Koncert njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Tabite Berlund počeo je skladbom Metakozmos islandske skladateljice Ane Thorvaldsdottir. U izvedbi sljedećega dijela sada će im se pridružiti Truls Mork. Na redu je Šostakovićev prvi koncert za violončelo.

U interpretaciji Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Tabite Berlund slušali smo Fanfare za život Jamesa Kimoa Williamsa. I za kraj koncerta odabrali su preludi prvom činu, te obje suite iz scenske glazbe za dramu Peer Gynt Edvarda Grieg.

u završnici koncerta Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Tabite Berglund, održanog 12. listopada 2025. u Berlinu, slušali smo preludi prvom činu te drugu i prvu suitu iz scenske glazbe za dramu Peer Gynt Edvarda Griega. I u nastavku Grieg.

Bilo je to prošlo proljeće, druga od dvije elegične melodije opus 34, koje je Edvard Grieg preradio iz svog ciklusa 12 pjesama za glas i klavir opus 33. Čuli smo je u interpretaciji Elbjerga Hemsinga na violini.

Dragi slušatelji, 4 su sata i došli smo do posljednjega dijela emisije Euroklasik Nocturno. Od ponoći je s vama Marija Matijević. Za početak ovog dijela programa slušat ćemo koncert za čembalo, dva fagota, gudače i kontinuo Johana Gottfrieda Mittela, njemačkog skladatelja i istaknutog virtuoza na instrumentima stipkama, koji je uz Karla Filipa Emanuela Bacha bio glavni predstavnik skladateljskog stila Sturm und Drang. Također je bio i prvi koji je upotrijebio termin fortepiano u svom dijelu iz 1771.

Roda Petrik, David Mings, Gregor Holman i ansambl muzikal Taripa izveli su koncert za čembalo, dva fagota, gudače i kontinuo Johana Gottfrieda Mittela. Skladbu koja slijedi napisao je poljski suvremeni skladatelj Henryk Gorecki za proslavu 600. obljetnice Crne djevice Jasnogore, svetog simbola poljske neovisnosti.

U interpretaciji ansambla La Gioia čuli smo skladbu O Domina Nostra Henrika Goreckog. Richard Strauss zasigurno nije prvenstveno poznat kao skladatelj klavirskih dijela, iako je bio izvrstan pijanist. U nastavku slušamo jednu od skladbi iz njegova klavirskog ciklusa Slike raspoloženja.

Noturno iz drugog udačkog kvarteta u D-dur Aleksandra Borodina u obradi Malcolma Sargenta svirao je simfonijski orkestar iz Vancouvera pod ravnanjem Bramwella Tovija. Mozartov posljednji četvrti kvartet za flautu u A-duru, za razliku od prethodna tri, nije skladan po narudžbi, već isključivo za zabavu.

Mozartov četvrti kvartet za flautu u A-duru svirali su Tom Otar Andreasen, Frode Larsen, Jon Sontesbo i Emery Cardas. Preludi, tokatu i allegro koji slijede napisao je Vivaldijev suvremenik Silvius Leopold Weiss, jedan od najznačajnijih svirača te skladatelja za lutnju tog vremena.

Lutnjist Hopkinson Smith svirao je preludi, tokatu i allegro u G-duru Silviusa Leopolda Weissa na koncertu održanom u listopadu 1998. u Varaždinskoj katedrali. Andrej Mison, slovenski skladatelj, dirigent, orguljaš, čembalist i glazbeni pedagog, autor je sljedeće skladbe.

Slušali smo skladbu Proljeće će doći koja dolazi iz pera slovenskog suvremenog skladatelja Andrea Misona. Domžalski komorni zbor vodio je Tomaš Pirnat. Slijedi set varijacija koje je skladao Beethoven i to na temu iz Mozartove čarobne frule.

0: Najpoznatije Enescuove skladbe su dvije rumunjske rapsodije. Obje, osobito prva od njih u A-duru, često su na repertoaru svakog velikog orkestra. Rumunjskim orkestrom mladih ravno je Christian Mandal. Dragi slušatelji, kroz emisiju Euroclassic Noturno noćas vas je vodila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljam.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem. Na početku, veliki nonet u F-duru, opus 31, Luija Ludviga Špora. Nastupit će Maja Dešpalj-Begović, violina, Mato Golenja, viola, Walter Dešpalj, violončelo, Ivica Cesarec, kontrabas, Zoran Despot, flauta, Georg Draušnik, oboa, Aldo Grbin, klarinet, Stjepan Matejić, rog, te Zvonimir Stanislav, fagot.

Čuli smo koncert za fagot i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su komorni orkestar RTVA Zagreb te fagotist Rudolf Klepač. Dirigirao je Stjepan Šulek. I na kraju sonata za dvije oboe fagoti continuo u D-molu Johana Friedricha Fascha. Nastupit će instrumentalni ansambl Kamerata Keln.

0: Instrumentalni ansambl Camerata Keln izveo je sonatu za dvije oboje, fagoti continuo d-molu Johana Friedricha Fascha. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Poslušajte Radio Roman.
1: Telefon je dugo zvonio.
0: Karmela Špoljarić, major Tom.
1: Nakon 3 dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Susjedi su zamukli.
0: Od ponedjeljka do petka od 8:30 na 3. programu Hrvatskog radija. Poslušajte radio igru.
2: Čekaj, stisni kameru.
3: Pomakni se.
2: Alo. Ej.
3: Mikrofon uključi. Tata.
2: Alo.
0: Anita Čeko.
3: Pa di si ti?
0: Daleko je Kandahar.
3: Kako si, rec? Kako si?
0: U ponedjeljak u 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Tata. Ne čujem. Ispadaš.
2: Narasla ti brada.
3: Reci, je li opasno?
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
5: Do, re, mi.

Dobrodošli u emisiju Doremi, koju je urednica Marija Matijević podnaslovila Tuga. Flow My Tears, Johna Dowlanda za violu d'amore i violončelo, izvode Garth Knox i Agnes Westermann.

Skladbu Johna Dowlanda Flow My Tears za violu d'amore i violončelo izveli su Garth Knox i Agnes Westerman. A sada Ariadnina tužaljka iz šeste knjige madrigala Claudia Monteverdija, pjeva Cathy Berberian uz bečki Concentus Musicus ravna Nikolaus Harnoncourt.

John Ogden izveo je etidu u E-duru, naslova Tuga, Frederika Chopina. Slijedi Tuga Franca Schuberta. Slušamo Felicity Lott i The Songmaker's Almanac, klavir svira Graham Johnson.

Skladbu Tužan sam Aleksandra Dargomišskog izveli su čelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Skladbu Enrika Granadusa Tužna djevojka izvode čelist Pierre Fournier i pijanist Gerald Moore. Slijedi skladba Enrika Granadusa Tužna djevojka, violončelo svira Pierre Fournier, a klavir Gerald Moore.

Pierre Fournier i Gerald Moore izveli su skladbu Enrikea Granadosa Tužna djevojka. U nastavku slušamo tuželjku za dva veterana Gustava Holsta. Pjevaju Winford Evans, Rogers, Covey Crump, Ian Partridge i Paul Elliott, tenori, Ian Humphries, John Hugh Davis, baritoni, Brian Etheridge i Terry Edwards, basovi. Prate ih Bacolian Singers i engleski komorni orkestar, te puhački ansambl Philipa Jonesa.

Slušali ste tužaljku za dva veterana Gustava Holsta. Nastupili su Winford Evans, Rogers Covey Crump, Ian Partridge i Paul Elliott, tenori, Ian Humphries, John Hugh Davis, baritoni, Brian Etheridge i Terry Edwards, basovi. Pratili su ih Bacolian Singers, engleski komorni orkestar te puhački ensambl Philipa Jonesa. Na kraju Mjesečeva tuga slušamo Simply Brass Quintet.

Bio je ovo Simple Brass Quintet koji je izvao Mjesečevu tugu Damira Butigana. Ovu pomalo tužnu emisiju Do Re Mi za vas je uredila Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Sanja Milovac. Na obalama svete rijeke Ganges.
2: Indija je trebala biti jedno od mojih prvih velikih putovanja. Čitala sam stihove Tagora, slušala glazbu Ravija Shankara, pamtila prizore iz dokumentarnih filmova. I dugo sam osjećala da je Varanasi grad u koji ću se jednostavno spustiti i stopiti s prostorom, sjesti u svetu rijeku na kojoj se isprepleću život i smrt. No, vrijeme je proticalo. Između rađanja želje i trenutka njezinog ostvarenja prošlo je 20 godina. Kada sam sletjela na aerodrom u Rađastanu, nosila sam sa sobom torbu i prilično konkretno putničko iskustvo. Osjećala sam to u tijelu, u sigurnosti svojih koraka i u načinu na koji sam se kretala, razgovarala s ljudima, u jasnoći s kojom sam slijedila vlastitu intuiciju.
1: Dnevnički zapisi. Rađastan, Džajpur, kolovoz 2023.
3: Indija me zagrlila i nježno me nosi. U džepu imam malog mjedenog ganešu kojega mi je davno s juga zemlje donijela Tajana. Osjećam ga kao suputnika. On je božanstvo s tijelom čovjeka i glavom slona. Zaštitnik umjetnosti i mudrosti koji pomaže u uklanjanju prepreka i iluzija. Njegov kipić dočekao me i u prvom taksiju u koji sam sjela, i u prvom smještaju, i u prvom restoranu, u hramu, u rikši. Promatram, upijam. Ovakve sam prizore vidjela na različitim stranama svijeta. I gužvu, i kaotičan promet, i napučene gradove, buku. Čak i lica ljudi su mi bliska. Ipak, nešto je opipljivo drugačije. Izmiču mi riječi. Indiju ne mogu obuhvatiti, izraziti, opisati. Što god pokušavam reći, kao da mi svaki put jednim dijelom sklizne, iscuri, prelije se, kao da mi ona uporno ističe svoju neuhvatljivost, svoje krajnosti i svoju jedinstvenost. U Džajpuru sam, u ružičastom gradu na rubovima pustinje. Dok se vozim u rikši, svuda uokolo nižu se impozantna zdanja kraljevskih palača, vrtova i mogulske arhitekture. U tom su prometu i rogovi svetih životinja, i deve, i slonovi, i krotitelj s kobrom, i majmuni, mirisi hrane i začina pomješani s mirisima štapića, benzina, cvijeća i suhog zraka. Plač djece stapa se s prodornim trubama. Dolje niz cestu sukobljavaju se dva ogromna bika. Nešto kasnije i kamioni, i autobus, i motori, i pješaci. Svi ćemo se naginjati i gužvati kako bismo zaobišli prekrasnu smeđu kravu. A ona? Ona će tek spokojno gledati, žvakati plastičnu vrećicu i pustiti da se svijet vrti oko nje. U tom sam trenutku upravo kravu odabrala za svoju novu učiteljicu. Osmjesi, turbani, sari, bindi, balega. Indija je istodobno i najbogatija i najsiromašnija, i najčišća i najprljavija, i mirna i kaotična, i najljepša i najružnija. Ništa ne skriva, ona je svoja. Prepuna podražaja koji rasplamsavaju osjetila. Traži od mene da se prepustim njezinu ritmu i načinu života. Bez prosuđivanja.
2: Ponekad pomislim da me sve pripremalo za trenutak kad ću s vlakom napokon doputovati u Varanasi. Pod svakim mojim korakom oživljavali su prizori iz priča. Promatrala sam život i smrt u svetu rijeku. Ljudi su se obredno kupali, jeli, prali i sušili robu na stepenicama. Sve je bilo prepuno žarkih boja i intenzivnih mirisa, čamaca na vodi. U vatri su gorjela ljudska tijela. Uz svetu rijeku Ganges primila sam vijest da mi je umro otac.
3: Tata, jučer sam cijelo jutro pripremala darove koje sam prinosila svetoj rijeci. Šivin grad je poseban. Energija je snažna, drugačija od svega što sam do sad vidjela. Više od 80 prilaza stepenicama vodi do Gangesa. Vatre stoljećima gore bez prestanka, a voda prima pepeo i tijela. Ljudi ovamo dolaze umrijeti. To je jedan od najstarijih gradova na svijetu i najsvetije mjesto Hindusa. Sinoć sam dopustila prisutnosti smrti da me potpuno prožme. Ispred mene su se nizali prizori krava i bikova kako mirno njuše trupla, prizori pasa, lutalica i beskućnika, rituali i proces kremiranja tijela, prizori djece koja se smiju i trče uokolo. Na balegu više i ne obraćam pozornost, ni na mirise. Mirno se krećem, promatram, prihvaćam. Indija me obogaćuje na način koji još uvijek ne razumijem, ali osjećam.
2: Dok sam niz rijeku spuštala košarice cvijeća i gledala ih kako nestaju u daljini, obećala sam samoj sebi da ću se vratiti. Do ponovnog susreta s Indijom proći će godina dana.
1: Sjever Indije, Rishikesh, na obalama svete rijeke Ganges, srpanj 2024.
2: Svakoga dana otvaram oči uz mukanje krava i majmune koji se tupu pod prozorom. Rishikesh je grad smješten u kotlini visokih planina, prepun drevnih hramova, mostova i ašrama. Ponovno koračam uz rijeku koju Indici slave i kao božicu i kao majku, izvor života. Ganges ovdje silazi s veličanstvene Himalaje, u oko 2500 km dugačkom toku. Istraživanja kažu da je ova moćna rijeka jedna od najzagađenijih na svijetu, prepuna bakterija. No, kao i u drevna vremena, ljudi svakodnevno hodočaste na njezine obale, vrše obredno kupanje i oslobađaju u njoj tijela i pepeo svojih bližnjih. Mnogi Indici vodu i piju, bez da oboljevaju ili umiru, što znanost ne može objasniti. Jedno od tumačenja navodi da je njihova vjera toliko jaka da je imunosan sustav osnažen kroz vibraciju uvjerenja i molitve.
4: Sarve santo niramaya.
2: Te je večeri sunce zalazilo i bojalo nebo u narančaste i crvene tonove, u istom trenutku dok se mjesec izdizao iznad visokih planina. Sjedila sam na obali i razgovarala sa Svamiđijem Anandom Bodhisattvom.
4: Om Shanti, Shanti.

0: So this river is regarded as the river of awakening.
1: Ova se rijeka smatra rijekom buđenja. Ma Ganga, majka Ganga, znači ona koja se brine o nama da rastemo u viša stanja svijesti, koja nas duboko njeguje.
0: This river being energized continuously by group of masters, yogis.
1: Ovu rijeku energetski podržava skupina majstora jogija koji žive duboko u Himalaji, gdje ne postoji pristup za običnog čovjeka.
0: It is a esoteric point.
1: Normally, to područje ezoterije.
0: We have the beginning point of a Ganga, we call it Gangotri.
1: Izvor Gangesa je ledenjak Gangotri, no to je fizička točka koju ljudi posjećuju, ali to zapravo nije početna točka. Ona je tamo gdje običan čovjek nema pristup, tako da učitelji mogu kontinuirano puniti vodu Gangesa kroz duhovnu energiju. I to je jednostavno energija buđenja kako bismo rasli u višu dimenziju života, kako bismo rasli u ljubavi, u suosjećanju, miru, u pomaganju čovječanstvu da raste kroz te više dimenzije.
0: And you know, water is the best medium of energy transfer.
1: Znate i sami da je voda najbolji medij za prijenos energije, bilo električne ili duhovne. Ona je veliki medij za kolektivni svjesni rast, za kolektivni duhovni rast. Tko god dođe u kontakt s ovom vodom, u energetsko polje ove rijeke, brzo se poveže sa zajednicom kolektivnog buđenja ili s grupom.
0: A collective awakening community or the group.

0: Kavita Chauhan kaže da je iskusila snagu majke Ganges, za koju ističe da otklanja negativnosti iz ljudskog tijela i iscjeljuje. Mijenja živote ljudima iz čitavog svijeta.
1: Ganges is important to the people because she is a holy river. Not only the holy river, she is a divine mother and she takes a lot negativity from the people. And I felt by myself, when you soak your feet and you put your feet, as soon as you put your feet in the mother Ganges, she takes all the negativity from your body and then she heals you. And changing people's life also from around the world, when they come, they feel the vibration of Ganges, like tremendous vibration of the Ganges, and without Ganges life is not possible.
0: Rishikesh je prepun božanske energije. Ganges je puna dobrih vibracija. Himalaja je puna vibracija. Ovdje se osjećate puni ljubavi, puni energije. To je grad kojega svatko treba posjetiti barem jednom u životu. Ovo mjesto daje život. Ovdje učite od prirode.
1: Rishikesh is city which has divine vibrations, full of divinity, full of so much divinity. Like you want to come back again and again to this place. Like Ganges River is full of good vibrations. Himalaya is full of vibrations. They all are emitting good vibrations, divinity here. So one person, anybody like in the life, one should visit Rishikesh once in a life. So it is life-changing city. And once you come to this city, you become spiritual. Your life change actually, because you get the vibes, like positive vibes, divine vibes, and then you feel full of love, full of energy. And when you go back home, you bring that energy with you. This place gives you energy, this place gives you life, this place gives you, because surrounded by nature, so you learn a lot from the nature.
2: Doba je monsuna. Kiša danima neumoljivo pada i preplavljuje ceste. Rijeka Ganges je divlja i nabujala, u svim nijansama mutne, smeđe boje. Prošla je skoro godina dana otkad sam u Varanasiju primila vijest o očevoj smrti. Grad me držao dok sam se raspadala i sastavljala, otpuštala emocije. Nosim sjećanja na jutarnje i večernje molitve uz rijeku. Na sve te zvukove, sve to cvijeće, mirise i mantre, vatru i krematorije, lubanje i ruke u plamenu. U bilo kojem trenutku mogu ponovno oživjeti doživljaj zraka zasićenog pepelom i miris izgorenog ljudskog mesa. Mogu prizvati malo tele velikih očiju s kojim sam se sprijateljila, Ganešu. Mogu se prisjetiti i svakoga čovjeka koji mi je bezuvjetno držao prostor, bio podrška. Jedan od muškaraca pratio me u hramove i vraćao se po mene ako bi pao mrak. Drugi je pripremio cvijeće i darove za svetu rijeku. Proveo me kroz drevni ritual ispraćaja i otpuštanja. Odlazili bi noću sa mnom na gatove, na krematorije i pazili iz daljine dok sam gledala u vatru i vodu. Nisam ih tražila. Željela sam biti sama. No jednostavno bi se nenametljivo pojavili i zamolili da odobrim njihovu prisutnost. Prihvaćala sam. Oni su poštovali moj osobni prostor i tišinu. A ja sam bila zahvalna na osjećaju sigurnosti i na spoznaji da upravo s toga mjesta mogu podržati oca na njegovu posljednjem, najvećem putovanju. I sad, kad ponovno stojim na obalama majke Ganges, sve što osjećam jest radost. Neka vrsta blagoslova u mojem nereligioznom, ali duboko duhovnom svijetu. Osjećam povezanost. Ritam Varanasija i Rishikesha nije isti. Ovdje je sve puno mirnije, opuštenije. Mitska majka je blizu izvora, struji planinski zrak. Rishikesh nazivaju vratima Himalaje. Danas sam prvi put zakoračila u hladnu vodu. Povezala sam se s rijekom i s vatrom, sa suncem koje je zalazilo i s mjesecom koji se izdizao iznad vrhova visokih planina. I tata je slobodan i ja sam slobodna. Ostala su lijepa sjećanja, mir, prihvaćanje smrti kao dijela života.
3: This is one of the greatest specialization of yogic culture, yogic tradition, where we see the life and death as one phenomenon.
4: Jedna od najvećih specijalizacija jogičke tradicije je ta da život i smrt doživljavamo kao jedan fenomen. Ne dijelimo ih kao različite, kao odvojene fenomene. Kad se netko rodi, smatramo da sad ta osoba počinje teći prema smrti, kretati se prema smrti. Pretpostavimo da će osoba živjeti 70 godina. Rodila se i polako i sekunde u minutu, u sat postaje bliža smrti. Vrijeme će doći konačnom, stoga je to samo vrijeme koje prolazi između života i smrti. Kad vidimo jedan fenomen života, između se događa putovanje, koje je dio tog slavlja. Mi to više koristimo u svrhu buđenja kako bismo zakoračili u višu dimenziju ljudskog života. Ok, no najvažniji trenutak transformacije ljudskog bića ili rasta u višu svijest jest trenutak smrti, ne rođenja. Jer rođenje u potpunosti kontrolira priroda, ali prema smrti osoba ima neku svijest prema sebi. Tako da u trenutku smrti vrlo lako prijeći u stanje buđenja ili više stanje svijesti. To je prvo.
3: And second thing, when it comes to the quality birth lies in quality death.
4: A drugo, kad je u pitanju kvaliteta rođenja leži u kvaliteti smrti, načinu na koji umiremo. Prema tome, naša smrt određuje naše rođenje. Ovo je jedno od najvećih otkrića majstora. Mi stoga imamo potpuno drugačiji pristup smrti. Važno je kako učiniti smrt svetijom, duhovnijom i mirnijom kroz različite prakse, rituale, tehnike i alate. Kada osoba napušta tijelo, normalno u mnogim religijama i tradicijama smatraju da postoji jedno rođenje. Osoba umire, znači da je gotovo. No mi smatramo da smo promijenili odjeću, ovo fizičko tijelo. I mi neprestano dolazimo, odlazimo, to se događa.
3: And we are continuously coming, going, that thing is happening.
0: Rišikeš je poznat kao svjetska prijestolnica joge. Krajem 60-ih ovdje su Beatlesi otkrivali meditaciju i stvarali glazbu u ašramu, nakon čega je grad postao duhovna oaza tragateljima sa svih strana svijeta. Mene su prizvale energije Gangesa, Himalaje i Ajurvede. Jutro započinjem s tretmanima detoksikacije, a poslijepodne satima šećem i upoznajem ljude.
5: Om namo bhagavate vasudevaye dhanvantaraye amratkalashastaye शर्व आमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री धन्वंतरय नमः ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
0: आयुर्वेद je u Indiji na znanstvenoj i sveučilišnoj razini, jednako kao i yoga. Radim s doktorom Gopalom Krišnom Rastogijem, koji mi osvještava važnost imunosnog sustava, prehrane i probave, meditacije, vježbanja i kretanja.
6: So if somebody don't know Ayurveda, so in a simple we say that Ayurveda is the holistic science and it deals with all problems your life.
4: Za nekog tko ne poznaje Ayurvedu, možemo reći da je Ayurveda holistička znanost i da se bavi sa svim problemima u vašem životu. Tako da u Ayurvedi kažemo da nas ona uči kako proći kroz svoju svakodnevicu, svoju dnevnu rutinu s dobrim zdravljem. Također, ako govorimo o filozofiji, kažemo da je Ajurveda povezana i s duhovnošću. Dakle, Ajurveda radi sa sva tri aspekta. Jedan aspekt je vaš fizički, vaše tijelo, drugi aspekt je vaš psihološki ili umni, a treći je duhovni. I ako su sva tri uravnotežena, onda ste doista sretni. Toliko puta kažemo da smo sretni kada su nam um i tijelo sretni, ali kada naša duša nije sretna, mi nismo stvarno sretni.
6: So many times we say we are happy when our mind and body is happy, but when our soul is not happy, we are not real happy. So due to making soul happy, we do so many funny things.
4: Da bismo usrećili dušu, radimo mnoge zabavne stvari. Nekad izlazimo, idemo u prirodu, nekad idemo na more, nekad razgovaramo s najboljim prijateljem, nekad tražimo ljubavnika, želimo učiniti mnogo toga. Zašto? Zato što je to pitanje duše, ne samo uma i tijela.
6: Telling about what is body, what is mind, what is soul, and how you can make the happy all these three things.
4: Ajurveda djeluje na sva tri područja. Govoreći o tome što je tijelo, što je um, što je duša i kako možete biti sretni na sva tri područja. Pa postoji mnogo terapija, mantri koje mogu iscijeliti dušu, um i tijelo. Također imamo i puno biljaka koje koristimo.
6: So first I want to tell you that what, who can use the Ayurveda? Very important question, who can use? So many times we think when we are sick we need the doctor.
4: Htio bih nešto reći o tome tko sve može koristiti Ajurvedu. Toliko puta pomislimo kada smo bolesni trebamo liječnika. To zna svaka osoba i zapadna filozofija također kaže isto. Ok, kad si bolestan zovi liječnika. Liječnik će doći ili ćeš otići kod njega, daće ti lijek i to je dovoljno. No Ajurveda kaže, ako si zdrav, moraš ići. Ne trebaš čekati bolest. Stoga je prvi cilj Ajurvede kako poduprijeti zdravlje za budućnost, kako ga zaštititi.
6: So first goal of Ayurveda or object of Ayurveda that how make my health to future as a protective way.
0: Swamiji Ananda Bodhisattva.
3: So inner journey it needs a lot of support from outside because in one way we are not acquainted about this journey. Our whole life journey is outward.
4: Unutarnje putovanje treba puno podrške izvana, jer na jedan način nismo upoznati s tim putovanjem. Cijelo naše životno putovanje je prema van, orijentirano prema objektu, orijentirano na druge. Nismo upoznati s putovanjem ili pažnjom prema sebi i prostorom u nama gdje se događa potpuna dezintegracija, gdje činimo sve greške ili gdje gubimo stvarnu ravnotežu u životu, stvarnu integraciju života.
3: The real balance of life, a real integration of life. So you would find the integration happens when we are connected at this center.
4: Uvidjet ćete da se integracija događa kad smo povezani sa središtem. Ne možemo pronaći integraciju na periferiji. Periferija je mnogo, ali centar je jedan. Stoga kad se povežemo sa središtem, kamo god idemo, krećemo se ili kad god izađemo, možemo se lako vratiti unutra ili ostajemo uravnoteženiji, dublje na putu koji ne dopušta lako prijeći u bilo kakvu neuravnoteženost, neuravnotežen način života, fizički, psihološki ili emocionalno.
3: And stay more in a way which does not allow easily to move into any imbalance way of life, whether physical, psychological, emotional. So this is the art of how to come back to ourselves.
4: Dakle, to je umjetnost. Umjetnost kako se vratiti sebi, kako preusmjeriti našu pažnju izvan prema unutra.
3: So this evening time, this morning time, what we call transition of day to night or transition of night to day.
4: Večer i jutro. To što zovemo prijelaz dana u noć ili prijelaz noći u dan, to su jako lijepi trenuci za prelazak iz vanjskog u unutrašnje. To je kao da tečete ili plivate sa strujom rijeke.
3: Or swimming with the current of a river.
0: Sa
2: Svakoga se dana spuštam na gatove rijeke kako bih promatrala njezin tok, planine, majmune i krave. Zar ih doista ubijate i jedete njihovo meso? Pitao me Indijac s kojim sam razgovarala o svetim životinjama. Rišikeš je vegetarijanski grad. Možda je negdje ispod pulta i moguće naći meso, ali ne tražim. Pokraj teladi, bikova i krava mirno prolazim. Tu i tamo se odvažim, pa neku i pomazim. Ipak u uskim uličicama zaobilazim one velikih rogova, kao i one koje uspostavljaju kontakt očima. Ili strpljivo hodam u pozadini, koliko god je potrebno. Mirne su, u svojem filmu. Većina ih nema vlasnike, kao ni psi. Uče me strpljenju, opuštenosti i bivanju u trenutku. Kad odlutam u mislima, vraćam se obali, prizorima planina, majmuna i svetih životinja, zvuku majke Ganges. Ta se rijeka duboko ulila u moje iskustvo. U Varanasiju je svjedočila opraštanju od oca. U Rišikešu sam niz njezin tok puštala košarice cvijeća i tako slavila rođenje Ise, kćeri mojih bliskih prijatelja. Ganges slavi i život i smrt. Smrt kao dio života.
0: Putujući otkrivam svoju nutrinu i nježno ucrtavam koordinate na unutarnjoj karti svijeta. Indijci tvrde da nas susret s ovom zemljom, s moćnom majkom Ganges i s Himalajom, zauvijek mijenja. Puštam se, prepuštam, prihvaćam.
7: Slušali ste Skitnje u zvuku na obalama svete rijeke Ganges, autorica Sanja Milovac. Sudjelovali Kavita Čohan, Swamiji Ananda Bodhisattva, dr. Gopal Krishna Rastogi i glazbenici iz Devi Music Ashrama, tonmajstor Dalibor Piskrec. Dnevničke zapise Sanja Milovac čitala je Rosanda Tometić, speaker Janoš Römer, glazbena urednica Franka Meštrović, urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2024.
8: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
9: Dobrodošli u emisiju Glazbeni kolaž urednice Bojane Plečaš-Kalebot.

Bilo je to djelo Dariusa Mioa Skaramuš za dva klavira. Nastupili su Ana Klas i Bruno Luk. I time smo stigli do kraja današnje emisije Glazbeni kolaž koju uređuje Bojana Plečaška-Lebota. Hvala vam na slušanju.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Gdje se sada nalazimo?
3: Evo sada se nalazimo u Topuskom, idemo u jedno turističko razgledavanje. Jedva čekam da vidimo šta nam Topusko nudi.
4: Malu grupu zagrebačkih turista znatiželja je dovela u ovaj malčice skriveni dio naše zemlje. Među njima sam se našla i ja po prvi puta u Topuskom. Bilo je to za potrebe emisije In situ, a nije se radilo o novinarskom zadatku glede razvoja provedbenog programa općine donesenog prošle godine, kao niti provjere što je s pripremnim postupcima vezanima uz megaprojekt izgradnje AI kampusa. Naprosto me privukla pomisao da ne poznajem ovaj kraj. Najbliže sam bila u Petrinji te Glini. U centru mjesta vrlo je živo, u ovu nedjelju na kraju ljeta, a lokalna vodičica Željka Gajdek ukazala nam je na veselje mještana.
5: U ovom trenutku se nalazimo na otvorenim bazenima i to u jednoj posebnoj prigodi jer se danas održava Gastrofest u Topuskom. To je svojevrsni festival hrane i tradicije ovog našeg lokalnog kraja, pa evo je jedna izuzetno lijepa prilika za sve posjetitelje, za sve goste da dođu, da vide, da se počaste u krajnjem slučaju i da uživaju danas s nama. I svake godine taj se festival širi, postaje sve veći, sve masovniji, ljudi za njega sve više čuju i dolaze podružiti se i vidjeti što je to u ponudi.
4: Iako je riječ o novijoj manifestaciji, izgleda da je već razvila svoju tradiciju. Načelnik općine, Ivica Kuzmić, pojašnjava nam tko je za to zaslužan.
6: Gastrofest Topusko se održava petu godinu, evo, na inicijativu turističke zajednice i koja je nositelj ove manifestacije, a normalno općina Topusko i Top Terme Topusko su glavni suorganizatori ovoga događaja. Vidimo i danas u ovih pet godina da smo polagano rasli, evo, dosegnuli smo nekakove brojke gdje se preko 70 izlagača iz razno raznih dijelova, evo, Hrvatske, pa čak evo po prvi puta iz Bosne i Hercegovine ovdje prezentiraju. Topusko Gastrofest je spoj gastronomije, tradicije upravo ovdje u Topuskom sa turizmom i to je ono što je vjekovima krasilo Topusko i upravo nam je želja da kroz na jedan novi način prezentiramo Topusko.
4: Čime možemo zahvaliti toliki broj i toliku posjećenost?
6: Pa prije svega Topusko je tradicionalno već vjekovima poznato lječilište, najpoznatije na ovim terenima. Blizina Bosne i Hercegovine kao jedno od omiljenih destinacija. Ljudi iz Unsko-sanskog kantona dolaze ovdje, a evo u samoj organizaciji ovo je nekako i zamišljeno završetak kupališne sezone, početak školske godine i evo Top Terme su tu također dali veliki doprinos, ulaz je besplatan, znači priprema se oko 1200 do 1400 obroka koje se besplatno dijele i posjetitelji su tu evo prepoznali i poprate ovo događaj.
4: Ovo je topli izvor vode.
5: To je topli izvor vode. Možete se ako želite.
7: Pipnuti ako se osjeti menta.
5: Da.
4: Menta,
5: ali to raste okolo. To je...
7: Da, znam.
5: Da, jako
8: fino. Je li topla ili treba?
9: Vruća.
8: Pa da, i ova isto.
4: Vruća. Joj, Bog me da, vruće.
8: Je.
9: Vruće, za tebe tava.
10: Mora biti vrela.
8: Odi.
5: Topla, vruća voda.
4: Mnogima je prva, ako ne i jedina asocijacija na Topusko lječilište, to jest termalni kompleks iznimno kvalitetne vode. Što više, iz brošure saznajem da je riječ o jedinom cretnom, naime blatnom lječilištu u nas. Dva je puta krajem 19. stoljeća bilo međunarodno potvrđeno kao najbolje kupališno mjesto, a obližnje naselje Blatuša naše je najveće cretno stanište. Voda je ovdje i više nego blagodat.
5: Izvori termalne vode, ljekovite termalne vode su jedan čimbenik koji je privlačio ljude od početka, od prapovijesti do danas. Uvijek se ljudi prepoznavali važnost tih termi i takve kvalitetne vode, a mislim da je danas to jedan od izuzetno bitnih čimbenika i za razvoj ovog mjesta za lječilišni turizam, za život ovog stanovništva, pa i općenito za gospodarstvo, za sve u Topuskom.
2: Topusko je i zemljopisno, smješteno i povijesno isprepleteno s tom termalnom vodom koja je izlazi na više lokacija, više bušotina. Tako da u stvari Topusko i samo ime i bit Topuskog je prožeto tom termalnom vodom i tim zdravstveno-turističkim aspektom.
4: Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, zna kakav je adut ova voda, ali i ona se mora znati iskoristiti. Uz malo domišljatosti i truda, oko nje se može ispreplesti atraktivna priča i lječilišna i turistička i kulturna.
6: Znamo da je Topusko isprepletena povijest sa lječilištem Topuskom i bazira se termalne vode. Sve se, da ne kažem, prije svega vrti oko toga. Spoj, prije svega je to bilo zdravstvenog turizma, to će također se ide prema jednom rekreativnom turizmu, a ono što bi općina zajedno sa turističkom zajednicom i zadaća je da napravi tu infrastrukturu u zaista jednom lijepom prirodnom okolišu i opet u jednome to spoju upravo čini tu destinaciju itekako prihvatljivom, da se ljudi vole ovdje vraćati, iako znamo da smo geografski malo zemljopisno dislocirani, znači u Topusko nije prolazno mjesto, u Topusko se mora doći.
4: Koliko je ta dislokacija uistinu hendikep?
6: Pa je, svjesni smo i vidimo koliko zadnjih 20-30 godina se radi na izgradnji prometnica i svaka prometnica kada prođe nekim krajem, ona iza sebe ostavi itekako gospodarski trag. Evo i mi pokušavamo uz sve ovo što imamo, a imamo jako puno, i na tom putu raditi, jer zaista prometnica kada bi bile bolje prometna povezanost itekako bi se to osjetilo ovdje na kompletnom gospodarstvu. Također blizina je granice, imamo sada uveden Schengen gdje je ipak taj ulazak u Hrvatsku usporen i to se itekako osjeti na gostima koji dolaze iz Unkosanskog kantona.
4: Naravno, loša prometna povezanost sve otežava. Sve mi se više čini da je općina Topusko mali skriveni zeleni raj, ali nedovoljno reklamiran, masama potpuno sporedan, a opet i više nego vrijedan. Što na to kaže Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice?
10: Goste tu kad dođu iznenade se koliko smo mi pune zelenila, da nismo betonizirani, imamo tu našu Nikolino brdo, Petrovu goru, gore isto imamo ostatke Pavlinskog samostana, tako da stvarno goste se iznenadu kad dođu u naš kraj koliko je biti ovdje mir, jer nas su prije zvali oaza zelenila i mira. Znači stvarno ono, sigurna smo destinacija jako i to naše zelenilo stvarno i privlače ljude jer imaju šetnje, mislim imamo i dosta prostora za prošetati i rekla, već sam spomenula te biciklističku udrugu, tako da se i planinare, tako da i organizirat ćemo ubrzo i te vođene ture gore po Petrovoj gori i to je gostima jako, jako zanimljivo. I Kestenijadu imamo tamo 10. mjesecu, tako da je to sve gdje okružujemo i naše lokalce i koristimo našu prirodu u najbolje moguće svrhe.
4: A kako općina brojčano stoji u pogledu turizma?
10: Uzet ćemo našu godinu 2024. jer ova 2025. i polovica 2026. zbog zatvorenosti hotela Toplica nismo imali baš nešto mnogo dolazaka i noćenja, pa ćemo uzeti referentno kao 2024. Tada smo imali znači negdje oko 2000 dolazaka, međutim imali smo blizu 29.000 noćenja. To je jedna jako velika brojka za nas, iako nam je najrekordnija godina bila 2019. kad smo imali...
11: Predkoronska godina.
10: Da, predkoronska godina je bila najbolja godina i nadamo se evo, da će se to sad ponoviti kad se hotel obnovi i u cijelom svoj sjaju da nam se pokaže. Kod nas znači gosti prosječno bi ostajali 4 dana. Mi bi sad trebali raditi na tome da one ostanu malo duže. Da, izuzev toga što dođu tu na kupanje, na liječenje, znači da ih nekako možemo povezati da ostanu duže. Moramo razvijati još uvijek aktivni outdoor turizam, čak i ruralni turizam. Imamo tu mnogo naših ruralnih naselja, imamo dosta OPG-ovaca, pa bi bilo dobro imati malo razvijenije recimo vođene ture, tematske ove rute recimo, gdje bi mogli, sad govorim primjer, napraviti recimo kušionice meda jer smo poznati po našoj manifestaciji Zlatna pčela Topusko, jer naša županija broji 919 pčelara i 50.915 košnica, to je stvarno jedna velika brojka za našu županiju i tu smo vodeći. Isto tako naša ta medna manifestacija je jedna od najstarijih manifestacija u Hrvatskoj i tu se stvarno trudimo da povežemo sa naše naše pčelare i da ih u biti na tom našem eventu i naučimo nešto, uvijek nešto novo, da se priča o nekakvim problemima, tako da bilo dobro kad gost dođe tako u hotel da ih odvedemo malo na ta naša OPG-ovaca, tako da malo vide, jer ono biti žele malo aktivnije sudjelovati, da vide kako se na primjer radi med, kako se recimo napravi neko tradicionalno jelo, jer njima više nije dovoljno samo, tako da kažem, boraviti, ajmo reći, u sobu, kupati se, bar ovi mlađe ove generacije.
11: Pa čak se... niti onima koji su samo u svrhu liječenja došli.
10: Da, da, i oni vole prošetati, upoznavati naš kraj, tako da se sad nadam da ćemo uz ove normalno zdravstvene i liječilišne pacijente, da ćemo imati posjećenosti s obiteljima i naravno i mlađe turiste, jer imamo tu jako mnogo udruga, imamo planinare, imamo kvadiste, imamo bicikliste, stvarno imamo i razvijene biciklističke i pješačke rute, tako da ih još samo moramo malo bolje digitalno interpretirati i to će nas sve doći na svoje mjesto.
11: Pa smatram da to ne djeluje neostvarivo. Jeste li na dobrom putu da to ostvarite?
10: Pa evo radimo, na tome treba nam malo, jer smo mala turistička zajednica, malo više novčanih sredstava što od naše županije, što od gore vrha i Zagreba, ali stvarno se trudimo prijavljivati na natječaje. Ovi na koje se mi prijavljamo, to su iz Fonda za turistička nedovoljno razvijena područja kontinentu i uvijek nastojimo, tako ono, sufinanciramo naše ove manifestacije, među ovima je i ova gastro, Topusko gastrofest, tako da uvijek nekako nastojimo pronaći nešto što nam odgovara i prijavljujemo se i sad ćemo ovu godinu kad nam malo proradi hotel i kad nam se malo bolje financije, kad se malo oporavimo, ćemo raditi u tom smjeru.

0: Gospođa Željka, da. Što je ovo konkretno?
1: Ovo je originalni rimski žrtvenik. Znači, to je jedan stanoviti oltar gdje su se prinosile žrtve. Jel, u hrani, u namirnicama, životinjama i slično. Ima znači ploča, vidjet ćemo, to su ovaj žrtvenik je posvećen Liberu i Liberi, a to su inačice starosjedilačkih božanstava koje su Rimljani preuzeli i uklopili u svoju u svoju religiju, recimo.
0: Pa u svakom slučaju čuva tu podnožje Nikolinog brda.
1: Evo, čuva podnožje Nikolinog brda, tako je, tako je. Znači, rimski žrtvenik, zavjetnik, Liberu i Liberi.
2: Naš, namo reći, zaštitni znak Topuskog je cistercitski portal iz 13. stoljeća, to znači ostaci trobrodne bazilike gotičke iz 13. stoljeća. Dao je sagraditi, možda ljudi ne znaju, kralj Andrija II. Kad se vratio siguran iz križarskih ratova povodom zagovora Blažene Djevice Marije. On je stvarno jedna jedinstvena građevina, jako lijepa, a samo se još uvijek je pod obnovom, pa se od radova ne može još uvijek vidjeti ta njegova ljepota, ali ga koristimo svim našim brošurama. To nam je i zaštitni znak, logo turističke zajednice općine Topusko. Tako da tu se može razviti jedna jako dobra priča, jer su biti cesarciti koji su tu tada došli iz Francuske, su u biti, pojavljaju se zapis da su oni prvi koristili med u trampi, u razmjeni dobare, su oni bavili poljoprivredom, bilo su jako siromašni, sve su sami proizvodili. Nadalje, ima jedna zanimljiva priča, kako smo bili, jel posjećeni, razvijali smo se u doba Bana Jospa Jelačića, kad su nas pohodili, znači poznati i oficiri i dobrovoljci kasnije na ove poznate književnike, ali ima jedna zanimljiva priča, kod nas je tu sad poznata Sofina Kada, znači supruga od Bana Jospa Jelačića je bila nepokretna, bila je, mislim, zdravlje bilo ugroženo i onda je nakon kupanja u našoj termalnoj vodi, nakon 2-3 tjedna je otvorila taj prvi, mi smo ga nazvali kao Sofin bal u Topuskom, znači ona je prohodala i bila je vesela i plesala je, tako da to je jedna zgodna anegdota. U biti moramo se bazirati uvijek na te nekakve priče, jer to goste privlače, znači uvijek razvijati neku dobru priču što će njih privući, jer u biti te zanimljivosti gdje se ne mogu nigdje pročitati, a moram reći u knjigama, je ono u biti najvažnije, najbitnije. Isto tako su nas posjećivali jako poznati pjesnici, književnici Milan Begović, Vladimir Nazor, koji se tu nisu samo liječni, nego su oni tu i stvarali svoja književna djela.

0: Kada radite kao turistički vodič, što vam je najdraže pokazati ljudima koji dođu?
1: Pa teško mi je izdvojiti šta bih ja sad rekla. Ja inače preferiram prirodu. Jako volim recimo Nikolino brdo, volim jezero, volim te prirodne stvari. Ali onda ovisi o ljudima što žele. Možda portal u Opatovini, Molinarjevo vrelo, nekako, ajde, možda to dvoje bih rekla.
0: Kakav je taj portal?
1: Portal, jedan prekrasni ostatak, jedan simbol, znači svojevrsni simbol, jer kada uzmete bilo koju knjigu o Topuskom ili ako želite u suvenirnicu otići, onda ćete uvijek pronaći, znači portal je ulaz. Portal je ulaz u crkvu i to je jedino što je ostalo od crkve koja je nastala u 13. stoljeću. Grandiozan, velikih dimenzija i on govori koliko je tada crkva, ali samo mjesto Topusko u tom 13. stoljeću bilo veliko i značajno.

0: U infrastrukturu mjesta treba ulagati, a Topuskom bi svakako trebala investicija u moderan, vrhunski opremljen objekt. Domagoj Mosler mnogo očekuje upravo od takvoga koji je u procesu nastanka.
1: Ovdje se trenutno radi najveća obnova, koja je u biti obnova hotela Toplica od Domovinskog rata. To je ulaganje od otprilike 47 milijuna eura još smo kod završnih radova. Evo, mi smo u godinu dana, nešto više, uspjeli obnoviti 15.000 kvadrata tog hotela koji je rađen u 80. godinama. I mi smo napravili jedan suvremeno opremljen hotel sa 175 smještenih jedinica, sa najmodernijim wellnessom u državi, jednom od većih wellnessa, sa dodatnim bazenskim prostorima, unutarnjim i vanjskim bazenom, sa opremljenim sa toboganom. I ono što nismo do sada imali je oprema za djecu, bilo igralište, bilo na području bazena, te kongresni prostor koji nismo imali do sada za nekih 120 ljudi, velika dvorana i dvije manje dvorane. Tu je također više kafe barova, a la carte restoran, veliki restoran Toplica, koji sad daju jednu dimenziju koje do sad nismo imali.
0: Kakve biste goste priželjkivali, osim naravno onih kojima je liječenje osnovna svrha?
1: Pa, mi imamo u svom vlasništvu tri smještene objekta. Jedan je Petrova gora, zgrada, koji je prvenstveno namijenjen u ovom zdravstvenom dijelu. To su dio je namijenjen HZZO pacijentima, znači unutar javnozdravstvene mreže, dio je na privatnom tržištu. To je 86 soba sa 168 kreveta. Hotel je Toplica, kad govorimo, ima 175 soba, unutar kojih je 5 apartmana. On je prvenstveno namijenjen za goste s tržišta koji dolaze ovdje prvenstveno zbog termalne vode, zbog bazena, zbog wellnessa, sad zbog kongresa. Tako da smo sad zaokružili jednu priču u kojoj imamo jedan dijafazon od zdravstva, zdravstvenog turizma do, da ne kažem, čistog turizma, kongresnog, rekreacijskog. Imamo još jedan objekt, vilu Zelengaj, 4 zvjezdice, sobe, restoran. Imamo još jedan objekt, mliječni restoran. Imamo vanjske bazene, to je kompleks od 5 bazena na kojima se sad nalazimo i na kojima se odvija gastrofest.
0: A je li to uistinu put prema jednom novom licu ponude Topuskog?
1: Pa ja bih rekao da upravo otvaranjem ovog hotela, da smo sad među, možemo reći slobodno, najboljim Toplicama u Hrvatskoj. Mi smo već niz godina obnavljamo redom svu našu tehnologiju za pružanje usluga fizikalne terapije. Imamo vrhunske stručnjake, liječnike, to je recimo što dijeli nas od drugih. Inače u Hrvatskoj taj model ostao u upotrebi za razliku od drugih država, da su tu prisutni fizijatri, stručnjaci koji sudjeluju u javnom zdravstvenom aspektu, ali i u privatnom aspektu. Tako da nama može doći bilo tko iz bilo koje države po najbolju uslugu, pregled fizijatra, uslugu fizioterapeuta, ali isto tako će dobiti i wellness uslugu, restoransku uslugu. I to je jedna specifičnost da se ovdje radi o jednom malom mjestu. To je zaista, kad gledate u nekakvoj razini Hrvatske, manje mjesto od, načelnik će to bolje znati, 2100 stanovnika, samo mjesto 800 i to je nominalno, a imate u stvari jedan kompleks koji ima 470 kreveta. Kad gledate restorane, ja bih rekao sada procjenjujem, imamo nekde 300 mjesta u različitim restoranima. Znači, to je toliko specifično, grijemo se na termalnu vodu, znači to je jedinstveno u Hrvatskoj da tako jedno malo mjesto ima toliki kapacitet. i zdravstveni, i turistički, ugostiteljski, rekreativni, kongresni, a konačno zanimljivo je da se nalazi u vlasništvu županije, znači javnom faktičkom vlasništvu županije, i da to ipak sve funkcionira, da funkcioniramo naravno zahvaljujući i ovom projektu obnove koji je sufinanciran od strane NPO-a i Vlade Republike Hrvatske. To je projekt koji je 47 milijuna eura, 17,2 milijuna eura besplatnih sredstava iz NPO-a, ostatak je HBOR-ov kredit. Znači mi smo, unatoč tome što smo mi javni sektor, uspjeli i dobiti taj projekt i izgraditi taj, odnosno rekonstruirati taj hotel, i funkcionira za vrijeme obnove sa 250 zaposlenih, što zaista nije jednostavno.
0: U radnu snagu treba ulagati, ali kako privući ljude, potaknuti ih da ovdje dođu, zaposle se i po mogućnosti ostanu?
2: Imamo, znači, na 800 stanovnika u samom mjestu dnevno kroz hotel, što stacionarno, što borave, što dolaze na povremene dnevne terapije ili što dolaze zaposlenici, još preko 800 ljudi. I to je vjerovatno jedinstveno, bilo negdje i u Hrvatskoj, ali ona nam je želja i sa gledališta lokalne samouprave da upravo što više mi imamo svojih stanovnika, da se zaustavi taj pad stanovnika, a evo i sa svojim ljepotama, da jednostavno i sa mogućnošću zapošljavanja, sve ovo za sebe povlači mogućnost zapošljavanja, i da se kroz taj vid dovedemo nekakve nove familije u Topsko.

0: Lijepo je vrijeme, puše lagani povjetarac i 32 stupnjeva je.
1: Bio je to jednodnevni posjet Topuskom, vjerujem dovoljan za prvi, ali neiskrivljeni dojam. Pred općinom Topusko mnogo je toga. Ljepota krajolika, termalni izvori, projekti u nastajanju, a nadasve toplina ljudi ne smiju ostati neprepoznati. Topusko vrijedi posjetiti. A neka nas i načelnik općine pozove ovdje, ističući ono najvažnije što je pred njima.
2: Upravo izazov je kako destinaciju razviti, kako kroz taj razvitak poboljšati, znači, standard ljudi koji žive ovdje. Imamo jako puno upita za naši ljudi koji su odselili, za povratke, kako njima osigurati životnu egzistenciju ili evo kako dovesti neke nove ljude u ove krajeve. To je izazovno. Međutim, evo vidimo sve što smo i sad spominjali, znači ovo što se dešava u lječilištu, top termama, turistička zajednica koja evo ima i taj nekako viziju razvoja destinacije i nekako to općina Topusko ima obavezu da kroz svoje projekte, a mi ih evo već i imamo, da uobličimo ih i pokušamo iz europskih fondova, nacionalnih fondova, da realiziramo i te projekte koji će onda sigurno značiti jako puno i biti veliki doprinos za razvoj Topuska.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u In Situ. Današnje izdanje emisije posvetili smo općini Topusko, progovorili o njezinoj kulturnoj, prirodnoj i turističkoj ponudi, u čemu su nam pomogli Ivica Kuzmić, načelnik općine, Željka Gajdek, turistički vodič, Domagoj Mosler, ravnatelj lječilišta Topusko i direktor tvrtke Top Terme, te Ivana Strmečki, direktorica turističke zajednice. Glazbu potpisuje Maro Market, tonski obradio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U ponedjeljak budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti.

0: Major Tom.
1: Nakon 3 dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Susjedi su zamukli.
0: Od ponedjeljka do petka od 8:30 na 3. programu Hrvatskog radija. Poslušajte radio igru.
2: Čekaj, stisni kameru.
3: Pomakni se.
2: Alo. Ej.
3: Mikrofon uključi. Tata.
2: Alo.
0: Anita Čeko.
3: Pa di si ti?
0: Daleko je Kandahar.
3: Kako si?
0: U ponedjeljak u 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Tata. Ne čujem. Ispadaš.
2: Narasla ti brada.
3: Reci, je li opasno?
4: Osjetite ljepotu ljudskog glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Relax.

Real.

King City, California. Is it

0: King City Encounters.
1: Bila ovo skladba King City, California, Gordana Tudora, koji je nastupio kao saksofonist uz gitarista Mislava Režića. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Nota Bene. Uredila Dina Puhovski.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Hello, hell, do you read me? Hello, hell, do you read me? Do you read me, hell?
4: Affirmative, Dave. I read you.
3: Open the pod bay doors, Hal.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
5: Čuli ste jedan od najpoznatijih odlomaka iz filma Stanleya Kubricka 2001. Odiseja u svemiru. Astronaut Dave Bowman nakon zadatka izvan svemirskog broda pokušava se vratiti u brod i traži od brodskog računala, koje ima ime HAL 9000, da mu otvori vrata za ulazak svemirske kapsule. Bowman u računalu odgovori: "Žao mi je, Dave, ali bojim se da to ne mogu učiniti." To je trenutak kada postaje jasno da je brodsko računalo preuzelo brod. Tek kada ga je Dave Bowman isključio, on će ponovno imati kontrolu nad brodom. Kako bi stvorio lik Hala 9000, Stanley Kubrick razgovarao je s tri osobe. Arturom Clarkom, autorom romana 2001. Odiseja u svemiru i koscenaristom filma, te s matematičarima Marvinom Minskim i Irvingom Johnom Goodom. I Clark i Minsky bili su posebni ljudi, ali Good ih je još po nečemu nadmašivao. Godine 1941. nakon što je doktorirao matematiku na Jesus College u Cambridgeu, Good je britanski prvak u šahu Hugh Alexander regrutirao za rad u vladinoj školi za šifre u Bletchley Parku. Za javnost tamo se nalazio golf klub i šahovsko društvo. Tamo je Good radio za Alana Turinga. Turingu se Good isprva nije sviđao jer ga je zatekao da spava na podu. Odnos se poboljšao kad je Turing shvatio da je Good sjajan statističar. Turing, Good i niz znanstvenika i tehničara radili su na dešifriranju Enigme, njemačkog sustava za šifriranje. Ključan doprinos Irvinga Jacka Gooda šifriranju Enigme ovako opisuje Simon Sebag Montefiore u knjizi Enigma.
6: Tijekom jedne dugotrajne noćne smjene nikako nije uspijevao shvatiti kako ne uspijeva dešifrirati jednu dvostruko šifriranu oficirsku poruku. Bila je to jedna od onih poruka koje su trebale biti šifrirane prvo Enigmom s postavkama iz sustava oficir, a nakon toga i s običnim postavkama Enigme. No dok je spavao, prije nego što će se vratiti radi nove smjene, usnuo je da je taj poredak obrnut, da su opće postavke primijenjene prije oficirskih. Sutradan je utvrdio da poruka još nije dešifrirana, pa je primijenio pretpostavku koja mu se pojavila u snu. I uspio je. U snu je razbio šifru.
5: Sam rad u Bletchley Parku bio je dovoljan da Irvingu Johnu Goodu, znanom kao Jack, osigura mjesto u povijesti. Ali nakon što je završio s radom za vladu, posvetio se matematici i objavio niz radova. Među njima i ultrainteligentni stroj i logika čovjeka i stroja. Good je jedan od važnih ljudi u razvoju umjetne inteligencije, posebno koncepta superinteligencije. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo kakve sve izazove umjetna inteligencija stavlja pred filozofiju i etiku. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju i voditelj projekta Hrvatske naklade za znanost, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Irving John Good, znan kao Jack, rođen je 1916. kao Izidor Jakob Gudak. Obitelj je imala poljsko-židovsko podrijetlo. Do smrti 2009. on je, pored rada na dešifriranju Enigme, radio u vladinom stožeru za komunikacije, najtajnijom od britanskih obavještajnih službi. Njegov je rad i dalje tajan, te za admiralitet. Godine 1964. dolazi na Trinity College u Oxfordu, razvija Bayesovu statistiku, a onda prelazi na Politehnički institut u Virginiji, znan kao Virginia Tech. Piše niz dijela, među njima i popularno znanstveni članak za magazin Scientific American pod naslovom "Hoće li umjetna inteligencija nadmašiti našu?" U članku je napisao:
6: Neka se ultrainteligentni stroj definira kao stroj koji može daleko nadmašiti sve intelektualne aktivnosti bilo kojeg čovjeka, ma koliko on bio inteligentan. Budući da je projektiranje strojeva jedna od tih intelektualnih aktivnosti, ultrainteligentni stroj mogao bi projektirati još bolje strojeve. Tada bi nedvojbeno došlo do eksplozije inteligencije, a ljudska bi inteligencija ostala daleko iza. Stoga je prvi ultrainteligentni stroj posljednji izum koji će čovjek ikada trebati napraviti, pod uvjetom da je stroj dovoljno poslušan da nam kaže kako ga držati pod kontrolom. Zanimljivo je da se ta tvrdnja tako rijetko iznosi izvan znanstvene fantastike. Ponekad se isplati znanstvenu fantastiku shvatiti ozbiljno.
5: Irving John Good bio jedan od tvoraca koncepta eksplozije superinteligencije, trenutka kada umjetna inteligencija naglo i eksponencijalno nadmaši cjelokupni ljudski intelekt. Hoće li se to dogoditi, tek treba vidjeti. Ali već i danas umjetna inteligencija, čak i ako nije superinteligencija, stvara niz etičkih problema. O nekima ćemo govoriti danas u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović. Doktore Bracanović, da krenemo ovu priču o umjetnoj inteligenciji, dakle u zadnjih nekoliko tjedana, ne samo tjedana, mjeseci, pa možda čak godinu, dvije, mi zapravo imamo s jedne strane sliku da je to najveća blagodat koja nam se mogla dogoditi, a druga je naravno apokaliptična u kojoj samo što se ne ostvaruje onaj scenarij iz filma Terminator Jamesa Camerona. E sad ovako, kao filozof, etičar, što vi podrazumijevate pod umjetnom inteligencijom? Dakle, da budem grub do kraja, ima li razlike između ChatGPT-a i robota za usisavanje?
7: To je dobro pitanje za početak. Kad raspravljamo o bilo kojem takvom problemu, definicije su važne i bitno je da budu što preciznije i jasnije. Dakle, samo termin umjetna inteligencija, ja ga obično pojašnjavam u dva različita značenja. Kao prvo, to možemo reći je zapravo područje istraživanja, to je disciplina koja se predaje, ne znam, kod nas na FER-u i na sličnim tehničkim fakultetima. Ona obuhvaća i računalnu znanost, i matematiku, i logiku, i lingvistiku nekad, i filozofiju, i psihologiju. I ona zapravo nastoji, dakle, osmisliti nekako i objasniti što znači biti inteligentan, da li se može nekako inteligencija simulirati u stroju i slično. A s druge strane, umjetna inteligencija može biti i sam proizvod, kao što znamo. To može biti program, algoritam, to može biti nekakav robot, uređaj ili nešto slično. Znači, kao disciplina i kao konkretan proizvod. I sad, postoji jedna čisto teorijska umjetna inteligencija kao disciplina koja se doista bavi gotovo više filozofskim aspektima toga. Zanima što je inteligencija, što ona podrazumijeva, koja kognitivna stanja, da li zahtijeva svijest, da li zahtijeva neka slično, ono što kod ljudi imamo. Dakle, to je vrlo čisto teorijska i spekulativna umjetna inteligencija, ali ono zbog čega ona dospjela naravno u žižu, dakle, pozornosti je ova inženjerska umjetna inteligencija koja je fokusirana prije svega na to kako napraviti neki stroj, softver ili uređaj koji je u stanju simulirati na više ili manje uspješan način, dakle, ljudsku inteligenciju. I to je ono zbog čega danas nekako najviše raspravljamo o umjetnoj inteligenciji. Što se tiče ChatGPT-a i ovo što ste rekli, robota za usisavanje, to je zapravo jako dobra ilustracija širine tog područja. ChatGPT i slični, dakle, modeli, odnosno softveri, to su zapravo sustavi za pretvaranje jezičnog inputa u jezični output, koji su nevjerojatno postali zapravo korisni i pouzdani i slično, a robotski usisavač je zapravo stroj koji obavlja jedan vrlo skučeni, uski zadatak. On se kreće kroz prostor i usisava prašinu, izbjegava prepreke. Dakle, vidimo koliko umjetna inteligencija u ovim konkretnim svojim utjelovljenjima može biti široka. Tako da, evo, to je nekakva možda ključna onako razlika koju treba imati u vidu, ali naravno to još uvijek nije identično ni blizu ljudskoj inteligenciji.
5: E sad, kad smo već kod tog kompleksa umjetne inteligencije, da stvari još budu zanimljivije, čini se da ih nema samo jedna, spominje se jaka i slaba umjetna inteligencija. Sad, pretpostavljam da to nije ko jaka i slaba struja, ali vjerojatno postoji neka podjela. Koja je?
7: Ta dva termina, jaka i slaba umjetna inteligencija, su i korisni i zapravo malo zavode na krivi trag. Sam naziv slaba umjetna inteligencija je donekle nespretan. Bilo bi bolje govoriti o uskoj zapravo umjetnoj inteligenciji, jer što to znači? To znači da imamo neki softver ili uređaj koji obavlja jedan vrlo uski zadatak ali on ga najčešće obavlja puno bolje. On nije slab, on je dapače upravo jači od ljudske inteligencije jer ga obavlja puno bolje nego što ga i najbolji ljudi zapravo mogu obaviti. Primjer je, ne znam, igranje šaha zapravo ili one igre Go ili prevođenje s jednog jezika na drugi. Umjetna inteligencija je zapravo vrlo uska, ono radi samo taj zadatak, ali ga radi puno bolje nego ljudi. Ali zato ta umjetna inteligencija ne može obaviti ništa drugo. S druge strane imate ljude koji govore 2-3 jezika, koji sami voze auto, snalaze se u prostoru, neko može biti jako dobar liječnik usput. Umjetnu inteligenciju te široke prirode, koja bi obavljala niz tih zadataka, kao što ljudi često mogu, to još uvijek nemamo. I to je ta ključna razlika između uske i široke umjetne inteligencije. Dakle, nije ona slaba, kao što ste rekli, kao da je slaba struja, ona je slaba u smislu da nema širinu primjene kao što ima ljudska inteligencija. Tu treba isto navesti ključnu razliku. To sve treba i dalje razlikovati od takozvane superinteligencije, o kojoj se vrlo često govori. Dakle, čak i kada bismo stvorili široku umjetnu inteligenciju koja bi bila slična ljudskoj, to još uvijek ne bi bila superinteligencija, jer tu se pretpostavlja da imamo inteligenciju koja je toliko iznad ljudske i bilo koje poznate inteligencije da je mi možda ne bi mogli ni razumjeti. To još uvijek nemamo, ali evo, vidjet ćemo da li ćemo imati. Ali to su neke ključne distinkcije.
5: Sada krenemo u etičke probleme sa umjetnom inteligencijom. Vi u svojoj knjizi spominjete probleme sa zaštitom osobnih podataka. Dakle, i prije umjetne inteligencije i prije digitalnog doba osobni podaci su uvijek bili problem. Netko ih je uvijek htio, a naravno svi smo ih htjeli zaštititi. Šta je sa umjetnom inteligencijom? Čini se da su oni sad ranjiviji nego što su bili prije.
7: Da, umjetna inteligencija je taj problem zaštite privatnosti ili osobnih podataka otvorila na jedan malo drukčiji način nego što je do sad bio poznat. Kao prvo treba reći da privatnost, pa čak i među pravnim stručnjacima, to nije baš tako jasan pojam kao što ljudi obično misle da je jasan. Ono se definira na razne načine, to je onako jedan, onako što bi se reklo, sivi pojam. Nekad se definira kao nekakvo pravo da vas ljudi drugi puste na miru ili da se ne upliču u vaš intimni život ili da vam ne uzimaju neke vaše osobne podatke ili slično. Tako da je već tu je problem definirati što točno podrazumijevamo pod privatnošću. E sad, što je problem sa umjetnom inteligencijom? Problem je taj što razni primjene umjetne inteligencije zapravo mogu iz vrlo malog broja podataka koje ste vi možda dobrovoljno dali ili koji inače nisu problematični, zapravo mogu rekonstruirati određenu sliku o vama koju vi možda ne biste htjeli da javno postane dostupna bilo kome. To je recimo poznat primjer u, ne znam, u nekakvom digitalnom ili ovom algoritamskom marketingu. Velike kompanije koje imaju pristup vašim podacima, vašim prošlim kupnjama, na temelju toga mogu prilično točno i precizno nekako predvidjeti neka vaša stanja, ono što se s vama događa. Ima onaj čest primjer koji je jednom neka trgovačka kuća je predvidjela trudnoću svojih mušterija i zapravo im je jako dobro u pravo vrijeme mogla slati nekako personalizirane poruke za dječje proizvode i slično. To je izazvalo dosta veliku nelagodu jer podaci koje su oni imali zapravo nisu bili jako problematični, ali zahvaljujući algoritmima koje je ta kompanija imala, zapravo su uspjeli rekonstruirati sliku o vama koju možda ni vi sami ne znate. Umjetna inteligencija na drukčiji način dovodi do kršenja zaštite osobnih podataka ili privatnosti.
5: Kao da tu već nije dovoljno problema, idemo na pitanje strojno poboljšanih ljudi i umjetne inteligencije. Kakvi su to etički problemi?
7: Tu se javlja jedan malo drukčiji niz etičkih problema. Dakle, tu sad imamo ne samo umjetnu inteligenciju, nego ono što smo rekli na početku i robotiku zapravo. I to da zapravo ljude spajamo sve više i više ili nekako se ljudi u raznim medicinskim intervencijama. Imamo ljude sa elektrostimulatorima srca, sa umjetnim pužnicama, sa umjetnim zglobovima, sa nekakvim neuralnim implantatima i slično. Dakle, ljudi koji su dijelom, što bi se reklo, kiborzi, pod navodnicima. I sad imamo sljedeći problem. Tehnologije poput umjetne inteligencije ili umjetne inteligencije plus robotike zapravo nam otvaraju mogućnost da ljude ne samo liječimo, da ih dovodimo u takozvano normalno stanje, da ih vratimo u neko normalno funkcioniranje organizma, nego da ih možda čak i nekako pojačamo, poboljšamo iznad prosječno ljudskih sposobnosti. Pritom se ne radi samo o tjelesnim sposobnostima, ne da ćete vi sad dobiti zglobove ili mišiće ili ne znam nekakav egzoskelet pomoću kojeg ćete biti jači od mnogih drugih ljudi, nego i o kognitivnim sposobnostima. Umjetna inteligencija se nekako već polako povezuje i sa istraživanjem mozga i zapravo je moguće da ćemo dobiti kognitivno znatno poboljšane ljude. I sad, što se tu postavlja kao problem? Ja bih rekao ovako, nije problem da će ti kognitivno bolji, napredni ljudi nekako postati terminatori koji će nas druge htjeti istrijebiti, nego je možda problem moralne prirode. Oni će doista biti moralno, odnosno kognitivno, intelektualno iznad nas. Oni će doista biti inteligentniji više od nas nego što smo mi, recimo, kao što smo mi više inteligentni od majmuna. I sad, da li ćemo time stvoriti dvije klase ljudi? Ove koji su doista inteligentni i za koje nekako smatramo inteligencija je bitna i ti ljudi su doista vrijedni, ali da li će to dovesti do nekakve podjele među ljudima, da ćemo dobiti one koji su više i manje inteligentni, onda ujedno i manje ili više moralno vrijedni? To je nekakva spekulacija koja se dosta u literaturi obrađivala. To vam je onaj primjer da imate, ne znam, u nekoj prostoriji pa sad ili u kući gori požar i sad morate spasiti Einsteina koji, ono, znate da je ono iznimno inteligentan čovjek, ili nekoga tko nije. Mnogi bi rekli, pa da, moramo spasiti ovog inteligentnog, on će donijeti neke koristi čovječanstvu i slično. I sad imate sličan problem, ako imate nekog kognitivno, iako umjetno poboljšanog čovjeka i ta isto se očekuje da će donijeti određene koristi društvu, a vi običan čovjek sa običnom inteligencijom nećete. I onda se tu vidi ta razlika moralna, aha, ovi su vrijedni, barem u nekim situacijama. To je taj problem.
5: Sad, kao da sve to nije dovoljno premenito, recimo to tako, imamo nešto što se zove problem vrijednosno-etičkog dizajna. Sad, što je to?
7: To kad čitate knjige i članke o etici umjetne inteligencije, to je vrlo česta fraza. Ja bih čak rekao malo i pretjerana i malo otrcana fraza koja je tautologija, koja kaže da trebamo na etički način razvijati sve buduće tehnologije, pa tako i umjetnu inteligenciju. Ali ideja koja se obično nekako podrazumijeva pod tim je sljedeća. Dakle, kad nekakvi dizajneri novih AI tehnologija razvijaju nekog robota ili softver, ideja je da ne naprave najprije razvoj tog novog proizvoda, pa onda razmišljaju kako će ga etički programirati ili regulirati, nego ih se pokušava poticati da od samog početka, ono, kad počnu crtati nacrte tog novog sustava, da već razmišljaju o potencijalnim etičkim ili pravnim problemima koje se mogu nekako pojaviti s upotrebom tog sustava. Znači, da li će nekome nanijeti štetu, da li je opasan, da li će neko postati ovisan o tom sustavu, kao što imamo slučaj sa ChatGPT-em, koliko je transparentan, da li možemo objasniti njegove postupke i slično. To je lako reći. I da li to sad znači da iza svakog inženjera mora sjediti jedan etičar i nadzirati njegov rad? Naravno da ne. To bi bilo nekako čudno i iracionalno, ali činjenica je da većina tehničkih fakulteta na kojima se nekako ljudi bave umjetnom inteligencijom i razvojem tih tehnologija i sami sve više prepoznaju tu potrebu da uvedu nekakve kolegije ili nekakve seminare koji se bave upravo tim pitanjem, da osvijeste ljude koji dizajniraju te sustave na nekako moguće zloupotrebe i moguće loše posljedice tih sustava.
5: Sad da krenemo sa etičkih problema na konkretne, koji su opet naravno etički, ali vezani su uz konkretne situacije. Naravno, prva stvar je odmah pitanje autonomnih vozila. Dakle, tu se čini da problema ima bezbroj. Od toga tko je odgovoran ako vas to vozilo udari, pa do toga tko bira hoće li se pregaziti kućni ljubimac ili čovjek na ulici.
7: Ta autonomna vozila su standardna tema i to možda jedna od prvih tema etike umjetne inteligencije. Pa možda čak ne etike, nego su možda pravnici prvi počeli razgovarati o toj hipotetičnoj situaciji kad imate autonomno vozilo, je li sad ono mora birati između jednog pješaka ili tri pješaka i vozača ili putnika u autu, ili da li udariti pješaka koji prelazi na crveno ili onog koji ne prelazi. Dakle, dilema možete smisliti tisuću i smišljene su tisuće dilema. Kao prvo, zašto uopće vodimo tu raspravu? Zato jer smatra se ovako, ljudi koji voze aute kad se nađu u nekoj vrlo problematičnoj situaciji reagiraju instinktivno. Oni nemaju vremena provoditi moralnu analizu situacije, to se radi o djeliću sekunde, pod nekakvim stresom ste i vi ćete napraviti ono što možete, najčešće ne možete ništa. Ali smatra se da će ta tehnologija biti toliko napredna, da će autonomna vozila biti u stanju unaprijed anticipirati takve situacije, da onda zapravo moramo mi unaprijed u njih ugraditi neka etička načela. Ove, vrijednosno osjetljivi dizajn. Jel? Šta to znači? Da li ćemo mi doista imati takva vozila? Ja baš nisam siguran da ćemo mi ikad dopustiti da neko vozilo na cesti bude programirano na neki način, koji god to bio način, da ono radi odabir između ljudskih života. Meni to zvuči nekako nevjerojatno, nisam siguran da li bi to prošlo test, nekakav socijalno-politički test naše zajednice, da nekako ta vozila donose tu odluku. Ali čitava ta rasprava nije loša zbog toga, kao što sam rekao, upravo zato, jer nekako ljudi koji razvijaju takva vozila moraju razmišljati unaprijed o tome, i ako smatraju da ta vozila ne bi smjela donositi takve odluke, onda ih moraju dizajnirati na način da se ona nikad i ne nađu u situaciji da moraju donositi takvu odluku. To će možda zahtijevati promjenu čitavog sustava prometa ili imati samo promet sa takvim vozilima koji se ne miješa s ostalima. Ja to ne znam, ali nekako mi se čini da je to rasprava koja je korisna, samo je treba shvatiti na jedan dobar način i koristan način.
5: Da krenemo na drugi problem koji će se vjerojatno naći u našim životima možda već za nekoliko godina, to su naravno roboti. Sad već vidimo robote koji trče na 100 metara izuzetno brzo, vidimo robote koji donose stvari. Dakle, ako je tako sad, kako će izgledati za 5 godina? Koji su tu problemi? Tu se spominje jedan pojam jezive doline. Što je to?
7: To je isto jako zanimljiv, jako raširen pojam, puno se o njemu raspravlja, i on se najčešće spominje u kontekstu takozvanih socijalnih robota. Dakle, onih robota koji su dizajnirani za neku vrstu interakcije s ljudima. Dakle, oni koji će možda raditi sa djecom, koji će možda raditi sa starijim osobama u domovima. Roboti koji imaju interakciju s ljudima. E sad, o čemu se točno radi? Dakle, robot koji će raditi s ljudima, on mora imati određeni dizajn, mora nekako izgledati. Ako želite da ljudi prihvate tog robota, on mora izgledati simpatično. Ako želite da rukuju s njime na jedan oprezan način, da ga ne oštete, isto mora izgledati simpatično. I sad, pogotovo sa humanoidnim robotima, dolazi do toga da postoji nekakav čudan psihološki trigger u ljudskom umu koji ovako funkcionira. Što je robot sličniji čovjeku, što je on bolje dizajniran da nalikuje čovjeku, to je on nama sve simpatičniji i simpatičniji, ali do neke gornje granice. Do granice kad on postane gotovo sličan, ali ne potpuno sličan, tu se javlja ta jeziva dolina. Odjednom taj robot ljudima postaje nekako antipatičan, odbojan, izaziva taj nekakav mračni osjećaj da nešto nije u redu s tim robotom. I to je jako važno za dizajnere takvih robota, da znaju pogoditi dobru mjeru između, dakle, ovog privlačnog i ovog odbojnog dizajna takvih robota. To je dakle i komercijalno važno, ali je važno i iz još jednog razloga. Nekad je važno i dizajnirati robote da ne budu previše simpatični. Jedan zgodan primjer koji volim spomenuti je sa psima. Dakle, robotski psi koji su u Iračkom ratu služili za razminiranje terena. I problem je bio taj što su se američki vojnici silno vezali za te pse. Oni su ih tretirali kao da su pravi ljubimci. Oni su s njima se družili. Kad bi ti psi, ajmo reći, poginuli prilikom razminiranja, oni su im priređivali prave sprovode i slično. To je ovako zanimljiva pričica, ali to nije dobro zapravo, jer nekako ne želite da se vojnik poistovjeti sa tim robotskim psom, jer onda bi mogao krenuti žrtvovati svoj život da bi spasio tog psa. Tako da postoje nekakve krajnosti u tom dizajnu između te jezive doline, između te nekako privlačnosti i odbojnosti.
5: Ovo su sve vidljive stvari, dakle, automobile vidimo, robote vidimo. Što ćemo sa stvarima koje zapravo ne vidimo ili vidimo samo posljedice? Dakle, to su algoritmi učenja, algoritmi marketinga, pa algoritmi pretraživanja. Dakle, upišemo jedan pojam u tražilicu i jedan put dobijemo određeni set podataka ili puteva koje možemo ići. Tko bira te puteve?
7: Algoritmi su postali isto jedna od magičnih riječi današnjice. Sve je algoritam, na ovaj ili na onaj način, ali ovo ste u pravu zapravo, ti specijalni algoritmi, dakle strojnog učenja, koje ukratko otprilike funkcionira na način da, dakle, više ljudi ne programiraju softver da izvršava neki zadatak, nego ga izložimo ogromnoj količini podataka i onda on sam, strojno učenje, samo zapravo shvati obrazac prema kojemu se mora dalje ponašati ili rješavati probleme. I sad, u kojim kontekstima se takve algoritme koriste? Već smo spomenuli, recimo, u marketingu. Na temelju vaših prošlih kupnji, algoritam jako dobro shvati šta bi vi mogli sljedeće kupiti i onda vas bombardiraju sa reklamama za upravo taj proizvod i vi im tako kupujete i donosite novac. Drugi primjer je recimo primjena tih algoritama u političkim kampanjama. To isto jako zanimljivo, događalo se već, sve moguće političke opcije od lijevih do desnih su zapravo koristile takve algoritme i oni zapravo mogu jako precizno predvidjeti po recimo nekakvim četvrtima u gradovima kako tko glasa, koju vrstu kampanje primijeniti za određene, ne znam, dijelove određenih gradova i slično. I zapravo im to je već bilo dosta puta i potvrđeno, to donosi jako velike političke dobiti, dakle uspiju dobiti glasove koje inače možda ne bi uspjeli dobiti. To je radio Obama, to je radio Trump. E sad, to je drugi primjer. Treći primjer koji je meni jako zanimljiv isto je recimo upotreba algoritama na sudovima, kad se određuje visina kazne. Oni su već u upotrebi. U Americi, da, u Britaniji, da, i mislim u nekim sjeverno-evropskim zemljama su već u upotrebi za neke manje prekršaje. Zašto? Zato jer se smatra ljudski suci su ljudi. Ne? Ono, ako su nervozni, ako taj dan nisu dobro spavali, ako su umorni, ako imaju problema kod kuće, neće svaki put na isti način procjenjivati isti slučaj. A to je nekako temelj pravednosti, da jednak je jednako, nejednak je nejednako. A smatra se da algoritmi neće imati tu slabost. To je nekako prednost toga. Ali nedostatak toga je taj što mnogi kažu da su ti algoritmi često trenirani na podacima koji možda nisu reprezentativni, koji su možda dobiveni u vremenu kad su vladale određene predrasude u društvu, pa i to nekako ušlo u njihove procedure odlučivanja i da nekako teško to možemo onda zajamčiti da je to doista pravedno. To je nekakav spor između te dve krajnosti, ali nekako moj zaključak bi bio, ja sam nekako optimist u pogledu takvih rješenja, da ona, ako se i pokažu lošim u nekom trenutku, nekako lakše je popraviti algoritme nego iskorijeniti neke ljudske predrasude, tako da možda ih ne treba odbaciti odmah u potpunosti.
5: Sad spomenuli ste onaj slučaj idealni da za svakog inženjera postoji jedan etičar s kojim će on razgovarati ili ona, kako bi se vidjelo je li to dobro za napraviti ili ne. Međutim, tu postoji ona jedna priča vezana generalno uz nekakve znanstveno-tehnička dostignuća, da često puta oni koji razvijaju ta dostignuća i postignu određene stvari se ne pitaju o upotrebi tih. Dakle, fizičari koji su razvili atomsku bombu nisu pitali da li bomba treba biti bačena na Hirošimu, Nagasaki, to su odlučili političari, to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje je očigledno riječ o nečemu što ide izvan samo puko znanstveno-tehničkog postignuća, nego tu se vidi određena zarada. Koliko ljudi kojima je zarada na pameti će imati razumijevanje za potrebu da etičar bude blizu, kako bi se, recimo to tako, vidjelo da li neke stvari treba upotrebljavati ili ih je bolje ostaviti po strani.
7: To je jako dobro zapažanje i naravno postoji nekakva utrka u naoružanju. Ovi koji razvijaju te tehnologije obično ističu njihove pozitivne strane. Ono, gledajte šta sve možemo, to će biti korisno za medicinu, za ovo, za ono. Ali etičari idu u drugu krajnost onda isto. Oni često ono vide, oni su party breakeri. Oni često, ovi tehnolozi njih često promatraju opet ovi etičari, opet ovi pravnici, opet oni hoće nešto tu kočiti i slično. I sad, treba imati jako dobro razvijeno nekakvo kritičku svijest o tome tko što govori i da li možda ima neki interes u tome što govori. Potpuno je jasno, ovi tehnolozi koji razvijaju takve tehnologije, da je njima u interesu zapravo što nesputaniji razvoj toga, jer to im donosi profit. Ali s druge strane, da malo kritiziram i svoju branšu etičku, ja mislim da oni isto imaju jedan određeni interes u tome da isključivo alarmistički reagiraju prema takvim tehnologijama. Zašto? Zato jer njihov posao je u pitanju. Jedan autor je jako dobro napisao, kaže, etičar umjetne inteligencije koji tvrdi da je sve u redu s umjetnom inteligencijom, da nema nikakvih problema, ne uspijeva naći ništa u nekom projektu, recimo da je ništa problematično, kaže, taj neće dugo imati posla. Oni će reći, pa dobro, onda je sve okay, odite doma. Tako da postoji interes i na jednoj i na drugoj strani. I onda treba biti oprezan da doista pravi problemi se prepoznaju na pravi način.
5: Ako ostavimo po strani i taj slučaj u kojem ćemo imati sukob sa dobiti i etičkim vrijednostima, da krenemo na jednu višu razinu, to je naravno pitanje one najtmurnije budućnosti, superinteligencije, dostizanja samosvijesti kod računalnih strojeva i tako dalje. Da li tu još vrijedi ono načelo predostrožnosti, još jedno od načela koje se spominje u etici umjetne inteligencije?
7: To je teško pitanje. Ja bih ovako rekao. Načelo predostrožnosti je užasno važno, naravno. Ne možete razvijati nikakvu novu tehnologiju od lijekova do umjetne inteligencije da niste doista oprezni da li će to naštetiti nekome. Ja mislim da je većina šteta od umjetne inteligencije će biti na ovoj nekakvoj srednjoj razini. mezo, ne makro, ne mikro, nego mezo razine, zapravo da će se doista dogoditi da će u nekim kontekstima određeni softveri nanositi određenu štetu ili nešto slično, ali nisam toliko siguran u ove doista vrlo tmurne scenarije da ćemo jednoga dana dobiti nekakvu zapravo super inteligenciju koja će zaprijetiti čitavome čovječanstvu. To je naravno u suprotnosti s onim što čujemo svaki dan. Ja naravno nisam ekspert, ja ne mogu reći da li je to istina ili nije. Ali ja zapravo mislim da nitko nije ekspert. Vi ste rekli da je moguće da oni ljudi koji proizvode takve sustave da zapravo su možda pozvani da nešto kažu o tome. Ja se usudim malo i usprotiviti tome, ja nisam baš siguran. Možda je s atomskom bombom bilo drukčije. Ali recimo umjetna inteligencija ima toliko široke primjene u politici, u ekonomiji, obrazovanju, školstvu. Teško da jedan čovjek, samo zato što je stvorio neki sustav strojnog učenja ili nešto slično, da on sad može predvidjeti apsolutno sve posljedice toga onako globalno. Malo sam skeptičan prema tim zloslutnim scenarijima. Često imamo taj ono termin kum umjetne inteligencije, jedan od kumova umjetne inteligencije, pa jedan od očeva umjetne inteligencije je rekao ovo, ovo ili ono. Nekako imam dojam da je to dosta medijski eksponirano, možda zato jer su ljudi jako skloni i vole čitati takve priče. Ja imam isto jednu takvu ideju, mi ljudi smo proizvod evolucije i mi zapravo smo jako skloni nekako alarmantnije promatrati stvari nego što one doista jesu. Zašto? Zato jer je to evolucijski korisno. Bolje biti preoprezan nego premalo oprezan. Imam neki dojam da se naša nekako sklonost takvim pričama zapravo možda i hrani čitavu tu zapravo ideju da nam nešto prijeti od umjetne inteligencije. Ne kažem da ne prijeti, ali opet možda treba biti oprezan u pogledu takvih vrlo, vrlo tmurnih scenarija.
8: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je pjesnik, prozni pisac i urednik Srđan Gavrilović. Srđane, dobar ti dan i dobrodošao u Moj izbor.
1: Dobar dan, Ivice, hvala ti na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Koliko se znamo, nekoliko godina najavljujemo ovaj razgovor, ovu emisiju i lijepo se dogodilo da si već više od 2 tjedna ovdje u Hrvatskoj, što u Rijeci, što u Zagrebu, da promoviraš svoju novu knjigu, svoj roman i da sam ja uspio naći slobodnu sobu da napravimo ovu emisiju, da imamo tu kolegu Piskreca koji će nas usnimiti ako treba čak i rentgenski. Drago mi te vidjeti ovdje, kojim dobrom si u Hrvatskoj?
1: Također, pa prije svega bio sam stigao na Vrisak nakon 4 godine da promovišem novi roman, to jest prvi roman Ovjerena kopija. Ujedno sam bio rezident rezidencije Kamo u Rijeci, 2-sedmično

0: za promociju romana i evo, još večera sam tu, sutra palim nazad, tako da bilo jako lijepo.
1: Ajmo od kraja, dakle od ove ovjerene kopije od tvog prvoga romana, meni su naravno poznate tvoje knjige priča, poznata mi je tvoja poezija koju objavljuješ na portalu strane.ba i uopće tvoj rad mi je blizak, kao što su mi bliske i tvoje teme i tvoja način osjećanja svijeta i vremena, premda smo generacijski poprilično udaljeni. Ovjerena kopija je roman koji govori o egzilu, o imigraciji, emigraciji, o čemu u stvari si pisao i kako si shvatio da će to biti roman, a ne knjiga priča?
0: Pa roman Ovjerena kopija je došao 4 godine nakon zbirke priča, kratkih priča Nemoj ću Anderlecht. Donekle, ako je neko čitao Nemoj ću Anderlecht, može donekle da pomisli da je to neki svojevrstan nastavak te jedne priče, mada je roman samostalno stoji kao jedna cjelina. Pa ne znam, nakon 4 godine i nakon nekog ohrabrivanja samog sebe da je možda došlo vrijeme za roman i da imam neki materijal za roman, odlučio sam da se upustim u taj kreativni proces i iznesem taj narativ do kraja. Sada i čak dok smo uređivali Nemojić Anderlecht i sa Senko Marić i sa Vanjom Kulaš, već smo pričali da je donekle možda to neki latentni roman, priče su uvezane, pa možda da pobrišemo naslove priče, stavimo poglavlje, mada sam ja odustao to, da htio sam da ostane do kraja to.
1: Sad, oprostite te prekidam, sad je ključno pitanje zašto si odustao od toga da već tada imaš roman, s obzirom da je roman nezasluženo u zadnjih 20 godina ovdje na ovim našim prostorima promoviran kao u neku nadknjigu.
0: Da.
1: Kao što se smatra da je jedino ulje na platnu nad umjetnost, tako se smatra i da je roman nadknjiga, što je naravno sasvim posve pogrešno. Nisi se ulovio u tu mrežu da uvjetno rečeno na silu imaš roman. Pustio si priče da govore svojim jezikom.
0: Da, mislim da nekako bi bilo neprirodno, jer postoji ta originalna ideja koja mi je dala neki podstrek, da jednostavno kad već i dalje se malo libim napisati roman, mogu napisati uvezane priče koje mogu da imitiraju roman. Tako da sam nekako htio da ostane zahvalan toj formi, mislim da bi ipak zbirka funkcionisala najbolje da ostane kao zbirka priča. A onda na kraju, kad dođe to do jedne možda nekog sazrijevanja, kad malo ovladate tekstom, pa shvatite jednostavno nova tema ipak zahtjeva roman, malo širi dijapazon likova, razradu, širu scenografiju.
1: U izvedbenom smislu je zanimljivije. Dakle, treba produžiti tu svoju ruku, treba držati se tog kontinuiteta, dakle, treba se sjetiti što se jučer pisalo.
0: Apsolutno, da, slažem se. I jednostavno, kad što kažeš, pustiš ruku, vidiš dokle možeš da odeš. A što tiče samog romana, to što si rekao, da, jest nekako, ima tu donekle pritiska izdavača, ne bi sad rekao mog lično izdavača, ali mi smo danas u situaciji da se pjesnike tjera da napišu roman, dok smo jednostavno živimo u jednom podneblju gdje je posljednjih 100 godina Daniel Dragojević ili nemam pojma Vesna Poru nikad nisu morali da napišu roman da bi bili veliki, sjajni i kanonizirani kako zaslužuju. Tako da čitavo to guranje romana u taj top, u zavreli top izdavaštva, osjeti čovjek, to je nekako sam ja osjetio kao autor, ali nije to primarni
1: povod. Premda mi volimo dobre romane.
0: Da,
1: volim. Ali ne treba ih dobivati na silu.
0: Da, volimo dobre romane, ne treba ih dobivati na silu, ne trebamo ulaziti u neku hiperprodukciju ako već ne moramo. Ali evo, Ovjerena kopija jednostavno mogla samo da stane u ovu formu i ovo je bio baš prvi put da sam sjeo i radio neki 7-8 mjeseci i prvi put sam vidio što znači kad baš sjediš i radiš, kad ne okolišaš i možeš da izneseš neki barem prvi draft kroz, ne znam, 7-8 mjeseci. Mm-hmm. Tako, toliko je barem meni trebalo i vidio sam da to na kraju ništa nije strašno, ali da će postati jedan period uređivanja koji se odužio na neku godinu nešto dana.
1: Pa dobro, to su sve
0: finesse,
1: lijepi,
0: da,
1: razumni
0: da.
1: Rokovi. Ja sjećam se nekih loših američkih filmovima u kojima postoji lik pisca koji 10-15 godina piše svoj roman. Kao pustite ga, on piše roman. Mi smo, dok sam živio u Rijeci, za nekakve zgubidane znali reći pusti ga, on čeka brod. On čeka brod da se ukrca, brod koji nikad neće doći kao ni onaj Arsenov.
0: Da.
1: Re Rex.
0: Isto kao što ljudi ne znam, mislim da umjetnik ne treba da čeka bolje vremena, mislim da treba da radi u momentu i ako osjećao, tako sam i ja osjećao da nakon godinu dana života u Leipzigu, šetnje, istraživanja, nekog unutrašnjeg mapiranja i neke profesionalne blizine tog posla, roman pretežno je smješten u kuhinju, da imam nešto što

0: bi mogao već, znači nešto imam da kažem, to je to.
1: Ti si, rođen si u Mostaru, međutim već dugi niz godina živiš, živio si u Belgiji, u Leuvenu, tamo si studirao, marketing, to nisi završio normalno, jer ko bi to završio? Pazi, još ne možeš marketing završiti u Hrvatskoj, a kamoli u Leuvenu. I onda slijedom obiteljskih životnih okolnosti u zadnjih nekoliko godina postao si otac, preselio si se u Leipzig i možda se i to nekako životno zrenje tvoje reflektiralo I kroz tu prozu. Možda si jednostavno unutar sebe dovoljno usporio da možeš misliti roman, da ga možeš pisati. Barem se meni čini da je to moguće.
0: Pa da, ima i nekog tog životnog sazrijevanja i nekih stvari koje se jednostavno poslože kako se poslože. I naravno da čovjek kako je zreli, ono, svi su govorili da je Meša Selmović često govorio da roman ne treba pisati prije 40. godine. Tad si kao u tom vrhuncu svoje stvaralačke zrelosti, ima da se ja ne slažem sa tim, nebitno. Ali ono, došao sam do jedne faze gdje se posjela jedna nakupina privatna i naravno nova migracija, znači novi početak. Ali nekako je za mene to bio, ako mogu da kažem, još jedan opet taj cheat code, da preseljenjem na drugo mjesto sam opet otvorio jedan prostor koji se našao predanom, koji je pozivao na istraživanje i na socijalni, na profesionalni, na profesionalnom levelu. Tako da sve te stvari koje se su dogodile jesu svakako utjecale na mene kao autora, a s druge strane, opet kažem, nova sredina značila novi početak. Bilo je teško početi opet, rekao bi, ali i dalje mislim da imam dovoljno godina, da i dalje nije to toliko strašno. Evo, baš sam pričao s Nenadom Stipanićem koji je bio ove godine gost na Vrisku i koji je ono u Berlinu počeo iznova sa 48 godina. Baš sam pričao, on mi govori, ti si druže još malo, još si mlad, vjerujem.
1: Još možeš počinjati nekoliko puta
0: da,
1: iznova.
0: Da, meni je, da.
1: Kod ovih savjeta kako se piše roman, onda ja uvijek se sjetim savjeta koji je meni dao Daniel Dragojević, kako se piše roman. Ne znam da li bi tebi koristio, ali evo ja ću ti prenijeti. Dakle, Daniel me pitao, dobro, znate li vi kako se piše roman? Ja sam rekao, ne znam. On je rekao, roman vam se piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. I ja sam rekao, vi ste puni korisnih savjeta. Mi ćemo sad zasvirati. Predlažem da krenemo sa Strokesima, Hard to Explain, zašto Strokesi i što je to tako teško za objasniti? Jesu li to motivi za pisanje, je li to nešto drugo?
0: Pa ne, muzika je svakako jedan mojih glavnih pokretača i pored književnosti. Mislim, mene je film i dalje, ako već moram da kažem, neka najdraža umjetnost, mada bez muzike moj život nezamisliv. A The Strokes, ne znam, imaju novi album koji izašao sad nakon 6 godina, mada sam ja uzeo pjesmu koja je s njihovog prvog albuma, koji je jedan od tih albuma koji je potpuno promijenio tok muzike, taj post 9-11 pokret koji se desio. Oni su bili neki predvodnici. I evo, ove godine sam konačno kupio kartu i idem na koncert nakon 20 godina da vidim jedan moj najdraži bendova.
1: Crvenu jabuku ili šta? A Strokes.
0: The Strokes. Okay. Tako da, eto, jedna povod da se prisjetim jednog klasičnog albuma, jedna jednostavno za mene jako važne pjesme, pogotovo u tom nekom formativnim godinama tinejdžerstva, kad sam ih slušao svakodnevno.
1: I kad se ništa nije moglo objasniti.
0: Apsolutno.
1: Kad se stvari samo
0: dobro. Da,
1: Hard to Explain. Ajmo mi to poslušati.

0: Lijepi su partiji na kojima se ovakva muzika pušta. Moj gost Srđan Gavrilović, u emisiji ste moj izvor, poštovani slušatelji. Srđane, ono, jedan od mjesta radnje tvoje proze, a i jedan od motiva je kuhinja.
1: Da.
0: Na ovaj ili onaj način. To je meni ono vrlo zanimljivo, zato što tvoja generacija nekako tu kuhinju zaobilazi, ne poznaje, ne pripada joj. I u tom smislu mi je ta tvoja smještenost u taj prostor i ta autentičnost vrlo, vrlo značajna. Kako si se ti našao u kuhinji?
1: Pa ja sam, dok sam studirao business marketing, radio skoro 2,5 godine kao pomoćni kuhar u belgijskoj braseriji. I onda sam preseljenjem u Njemačku shvatio da, ok, shvatam da ono što sam studirao mi se baš i ne radi. I to vrijeme sam još bio brand manager kraft pivare mog prijatelja Arslana Mesihovića u Mostaru, koji je otvorio tu prvu kraft pivaru, pa smo to zajedno radili 4 godine. Onda sam shvatio da malo treba jedan aktivniji posao ovdje, da imam neke volje da to radim. Onda sam upao u jedan restoran, sad sam u jednom drugom. I onda naravno ta profesionalna blizina posla mi je nekako omogućila i to iskustvo da kuhinja bude to središte, jedno žarište romana, koji jeste neka inkarnacija pakla, pogotovo nakon pandemije kad se sektor skoro raspao. Evo sad u Hrvatskoj sam i dalje sam zapanjen brojem stranih radnika u gastronomiji, to imamo u Bosni i Hercegovini i dalje nije slučaj.
0: Da, ovdje da, kod nas da nema njih,
1: da,
0: ne bi bilo hrane.
1: To, i da. Nekako i pogotovo kuhinja je jedan prostor gdje ljudi koji su ono misfiti, koji ne mogu nigdje drugo da završe, često završe u kuhinji. To je u neku ruku ono njima i dom na kraju krajeva. To je baš ono zadnja stanica. Ali tako je glavni rik romana koji više nije znao šta će i nakon trećeg neuspjela fakulteta zapošljava se kao kuhar, shvata da je sada sam i da nakon završetka dezintegracije dugačke veze mora da bude, da se integriše, da plaća porez, da je sad mora postati vidljiv i to je to. Tako da kuhinja jeste neki, rekao bi da, evo, i ti si kuhao i pisao se kuharice, vjerojatno ti pozna taj teren, koliko je to i dalje jako zahtjevan posao i dalje radnika sve manje i manje. Mm. Tako, a i kuhinja je postavljena kao jedan prostor gdje se ljudski odnosi jako brzo ogole. Nije moguće provesti s nekim 10 do 12 sati.
0: U malom podrumskom prostoru gdje je uvijek vruće.
1: Gdje je uvijek vruće.
0: Uvijek nešto pršti. Ono.
1: Da, i čak su ti vlasnici, ta tri glavna lika koji jesu Njemci, i oni nisu imuni za život izvan kuhinje, nose neke svoje traume, svoje križeve. Ali glavni lik pokušava da se tu sastavi, ali shvata jednostavno da sada je vrijeme da nema sam je. Uglavnom ta samoća i ta radni odnos gdje ono, znaš kako to ide, smjena kuća, slobodan dan su tu da odmoriš i ništa više, a i sam kapitalizam. Ali ujedno kuhinja, kako sam barem ja opisao, donekle razbija tu idiličnu glamuroznu sliku. Na primjer, danas postoje serije The Bear, koja je jedna popularna serija, filmovi The Menu i Chef, koji malo glamoriziraju čitav taj...
0: Podosta,
1: i čine taj seksi, vrlo seksi. Ali kad radiš, vjerujem, peti dan, smjenu 10 sati, nije to više tako seksi. Bole te noge, bole te koljena. Ti misliš, ljudi misle da tu nešto mi jedemo, tu na kraju ti ubaciš nešto iz frteze, samo da nisi gladan, stres printera je prisutan i to je to. Tako da ovaj roman jest o hrani, ali primarno ljudima koji rade, taj neki blue collar posao koji dalje je jako podcijenjen, to je dugo bio zanat robova i danas je donekle, imamo i Anthony Bourdaina koji je to opisao u Kitchen Confidential i tako dalje. Uglavnom, kuhinja je centralni dio, ali dosta simbolike je da jednostavno da vani i dalje prisutan pakao politički, socijalni, ekonomski, a kuhinja je donekle jedan druga vrsta toga.
0: Da, idemo poslušati Shame. Što je to?
1: Shame, jedan sjajan indie rock band iz Velike Britanije, od njihovog debitantnog albuma pjesma One Rizla. Petorica jako mladih momaka, jako karizmatični i onako jedna razbijačka indie pjesma.
0: Nakon razgovora o kuhinji to savršeno nekako pristaje.
1: Da.

0: Vraćamo se u moj izbor, slušali smo Shame. Srđane, ti si dugo godina i urednik internetskog časopisa strane.ba, tamo si zajedno s Magdalenom Blažević i
1: Senko Marić,
0: da, pazi kako ja od dvije cure zaboravim jednu.
1: Da, da.
0: Tu se uredništvo je više manje konstantno, ali se onda malo i mijenjalo. Ali taj časopis je vrlo utjecajan i znam da većina mojih prijatelja je tamo objavila ili čitala nešto zanimljivo.
1: Da, i ti si objavljivao
0: ja
1: na moj poziv svakako.
0: Kad sam imao sreću da pišem pjesme.
1: Da, ne, u uredništvu smo samo zadnje godine, zadnje 3-4 godine, samo ja i Senka Marić, Magdalena Blažević je bila dio redakcije, Almin Kaplan je bio tu od početka, mada su on poslovnih poričnih obaveza izašao iz redakcije prije nekih 7-8 godina, ali jako važan autor, jedan od njegovih osnovača. Tako da je sad to na meni Senki već neko vrijeme, to i dalje jedan neprofitabilan posao, radim i dalje volonterski, prostor je oslobođen komercijalnih pritisaka, a to je neki passion projekat koji je traje 12. godinu i vidim, baš sam pričao, drago mi je govorio neki dan Glamuzina, šteta bi bila to bilo kad ugasi, jer vidim naš koliko je ljudima taj prostor dragocijen. Ima neki ljudima kad im kažeš objaviti, oni čekaju taj dan i to je njima vjerojatno najvažniji dan u mjesecu, pogotovo autori koji su i dalje bez izdavača. Ali mi jako drago bilo vidjeti da su kroz godine ljudi koji su sporadično, povremeno i često objavljivali na stranama došli do izdavača. I to je nekako strane su i dalje jedan ono spotlight za sve autore i afirmisane i one u nastanku i one gdje ne mogu nigdje drugo, to jest nisu objavljeni, kao neka sigurna kuća gdje se objavljuju primarno, rekao bi, dobra književnost, gdje je glavni uvjet samo kvalitet teksta.
0: Da, nisu to samo, nije to samo proizvodnja ova aktualna, to ima nekih malih temata, posveta, kao što smo radili posvetu Danilu Dragojeviću,
1: da,
0: pa ima Marka Vešovića,
1: radi.
0: Ima Vešovićevih prijevoda, ima tu, dakle, nije to samo, eto, sad mi objavljamo ono što nam dolazi, nove produkcije, ide se tu i dublje i slojevitije, i recimo ja često posegnem kada mi nešto treba, evo, nedavno sam baš našao prijevode Česlava Miloša, koje nisam prije čitao, koje je prevela jedna gospođa koju tada nisam jednostavno poznavao, pa sam mogao komparirati. Uglavnom, to je baš nekakav časopis, čini mi se, za sladokusce, koji vizualno izgleda vrlo jednostavno i čisto. Dakle, to je ono što je nama, što je nama potrebno, da izgleda fino i jednostavno.
1: To je bio cilj od početka, preglednost. I danas, nakon 12 godina, tu je preko 10.000 objavljenih tekstova, oko 4.000 zastupljenih autora u indeksu autora. Dakle, iako jednog dana može se desiti da strane više nisu aktivne, ostaće jedan veliki arhiv koji će biti dostupan ljudima na čitanje. Tako da ima tu više rubrika, proze, esistike, kritike i kažem, i dalje nekako mi to ono running on empty, što kažemo, radimo volonterski, zahtjevno je, treba puno. Sad sam uzeo neku pauzu mjesec dana da neću ništa raditi, bio ljetni odmor kad sam otvorio mail, 52 upita. Mislim, treba sve to pročitati, odgovoriti ljudima koji računaju na to, tako da postoji ta vrsta odgovornosti. I eto, to su strane, i dalje rade.
0: Neki ljudi računaju na strane. Da.
1: Apsolutno računaju, ali ono što može, ovo možda šaljivo, nisam ironičan, kako sam rekao da su strane jedan jako pregledan bez reklama, u zadnje vrijeme se javljaju agencije za advertising i nude nam sad tu od Max Bet ladionica po neke velike cifre da se to nađe tu od lifestyle šminke, pa sam se ja šalio sa Senkom Marić da je konačno vrijeme da uzmem neke novce, ako imam jedan kladioničarski kutar i Dostojevskog, možda bi, mislim, ja se šalim, do toga neću nikad doći, ali i to je zanimljivo kako funkcioniš u mediji, kako ti medijske kampanje traže slobodne sajtove.
0: I traže prostor, traže
1: da,
0: prostor.
1: Da, traže prostor, naravno.
0: Da, meni se u zadnjih jedno 2-3 mjeseca javilo jedno 20-ak nekakvih agenata koji bi rado koji bi mi rado dali neke strategije za knjige, prodaja, prijevodi. To su sva neka imena, ono, ne znam, Betty Blue ili ne znam ja. Dakle, to je, ja mislim, umjetna inteligencija, nemam pojma šta je to. Nisam nikome odgovorio, ali hoću reći, svima smo dostupni. Svima smo dostupni i svi ulaze u taj neki prostor, to je vrlo zanimljivo. A opet čovjek se ne može dovoljno osamiti da se to...
1: Ne može osamiti, ali se može donekle i dalje integritetom nekim reći neću, ne može, i ostajemo samo portal za književnost i kulturu i to je to.
0: proveo si 2 tjedna u Rijeci u, u rezidenciji Kamov. Meni je jako, pa ne mogu reći smiješno i ne mogu reći, dajde, fora je to što oni u propozicijama za tu rezidenciju napišu stan od 150 kvadrata. Jesi li koristio svih 150 kvadrata?
1: Nisam, ja sam pretežno boravio pretežno vani. Naravno, tu mi je bio stan samo da prespavam, istuširam se i presvučem.
0: Znači 150 kvadrata ti je bilo dovoljno za to?
1: Apsolutno, i čak je 2-3 dana na Vrijesku tu bila autorica i urednica Ana Rodić, i sad je Danilo Lucić iz Pazina svratio da prespava 2 noći tu, tako da to su jedini gosti koji sam vidio. I kad je Danilo došao, kaže ono, šta je ovo, brate, mislim, nemo da vidimo ono koliki je stan. Ali jako je nekako ta gradnja, ta riječ, kad je visoki stropovi, ima nekog prostora tu.
0: Da,
1: stan koji može biti i studio, i atelje, i radni prostor.
0: U jednom od takvih stanova sam mnogo nakrcaniji starim namještajom. Namještajem sa starom gospođom je neko vrijeme živio i naš zajednički prijatelj Bekim Sejranović. On je o tome pisao nigdje, nijotkud, ali u stvari u vrlo blizu. Roman Ovjerena kopija ima taj naslov, tu frazu, dakle, o kakvoj ovjeri se radi? Čime je što ovjereno?
1: Pa, ovjerena kopija nekako koketira s tim, upućuje na tu birokratsku hladnoću i birokratske procese za te izlazne vizne režime. S druge strane, propituje originalnost bilo čega danas, pogotovo autofikcije, koja je svakako prezastupljena u jednom u ovome momentu. Treći, ono što je rekao nedavno se Mezdin Mehmedinović, da je moj život, njegov život, ovjerena kopija. To jest nekako ovjerena kopija nekog mog života i jednostavno propituje granicu između fikcije i fakcije, koja se stalno miješa, ali na kraju krajeva mislim da današnja svakodnevnica čovjekova prebanalno da bi se ona rekreirala takav kakav jeste, tako da nam treba neka ovjerena kopija stvarnosti. Tako više je tu, rekao bi, može se više stvari izvući iz samog naslova romana, a ujedno je aludira na taj kultni film Abasa Kiarostamija, Certified Copy, koji je jako zanimljiv, jedan meta ostvarenje. Tako da,
0: eto. Tek smo sad spomenuli filmove, već smo na kraju emisije, to ćemo onda nekom drugom prilikom. Ali imamo za kraj, to da ne zaboravim, pjesmu koja se zove Fast Canoe. Ima nekog malog oksimorona u tome.
1: Da.
0: Što je to? Reci mi, pa ću te možda pitati još nešto, ali mi je jako važno da mi objasniš ovu fantastičnu pjesmu koju ja sam naravno čuo prvi.
1: Da, Fast Canoe, band Polvo, jedan od tih...
0: Polvo?
1: Da,
0: to je kao replika nekog Volva.
1: Da, možda možemo tako. Jedan taj noise post-rock band iz sredine 90-ih koji je ostao nekako ispred radara, nikad nije breakao previše, ali je ostao jak utjecaj na druge bendove. Tako, ovo je za mene najbolja post-rock pjesma ikada napravljena. I čitav album je nevjerovatan, ali nekako bi bilo žao da ljudi ne znaju za Polvo, zato sam uzeo ovu pjesmu, ovaj bend, i mislim da je vrlo vrijedan slušanja, istraživanja, pogotovo u tom nekom muzičkom landscape-u 90-ih, post-rocka, math-rocka i eto.
0: Da, meni je, kako to da nemamo Sufjan Stevensa u ovoj emisiji? Znam da si volio njegovu muziku.
1: Da, Sufjan Stevens jesam, naravno, ali mislim, to je na moment kad sam previše slušao malo Sufjana Stevensa, pa me tamo Melanholija njegova zgazila i zgužvala, ali u jednu ruku Sufjan Stevens, ono, veliki kantautor, muzičar, možda jedan najvažniji američki muzičar zadnjih 20 godina, ali evo, spominjemo ga honorarno, tako da ko ga nije slušao...
0: Neka zna da smo ga spomenuli.
1: Apsolutno, naravno.
0: Srđane, što sad? Dakle, dvije knjige priče su vani, roman je vani, život se odvija, živiš u Leipzigu, imaš obitelj, dakle, nekako si učvršćen, uvjetno rečeno. Što će sad pisati?
1: Da, želja mi je stvarno da ove sabrane pjesme, već imam ja neku zbirku sređenu od Srenke Marić, moja glavna urednica, i ujedno je sjajna pjesnikinja, tako da želja mi je da objavim jednu zbirku poezije, da nekako imam taj moment, roman, kratka priča, poezija, jer to, poezija me od uvijek bila želja, ali mislim da tek sada su te pjesme dovoljno stasale, da su dovoljno uređivane, da bi mogle da se puste u svijet. Tako da, eto, ja se nadam nekoj zbirci poezije kroz, ne znam, godinu, dvije, tri, vidit ćemo kako bude stanje sa izdavačima, ako bude voljan da objavi, ali eto, ono, da nekako zaokružim to, i ja sam, rekao bi, zadovoljan sa svojim knjigama i sa dosadnješnim opisom, ali eto, ono, primarno mislim da je poezija nešto ono, ljudi misle da novi roman, ne, možda nekad kad budem nešto možda imao.
0: Koliko si ti strog prema sebi u tom nekakvom proizvođačkom smislu? Dakle, možemo mi proizvesti ovako i onako?
1: Da, mislim, strog sam prema sebi da i dalje sam u jednom rangu da sebe ne smatram previše ozbiljno. Mislim da autor ne treba sebe previše da smatra, mislim, svakako, ok, ja sam autor, izdajem, to je jako lijepo, nekim ljudima je to posao, ali ja i dalje ne shvatam sebe previše ozbiljno, u smislu, ono, i dalje nemam neki sjaj u očima dok čitam svoje djela. Tako da, ono, to je jedan posao koji je završen i ta neka faza je gotova i tu je moja knjiga u polici i vraćam se na to svjetlo sedmica dok sam je pisao i jako mi je važno u mom životu taj dio dok sam je pisao i to je to. Uglavnom, ono, kažem, jako je super biti objavljen, kad ne kažem prevođen, ali i dalje nekako književnost je jako važna, ali ono, da se ne ponavljam, I don't take it too seriously. Ono.
0: Dobro, to mi se sviđa i možda je baš sad pravi trenutak da mi zavirimo, točnije osluhnemo polvo Feskinu. Mislim, moj izbor.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio Srđan Gavrilović. Srđane, hvala ti lijepa.
1: Ico, hvala ti puno na pozivu.
0: Za tonskim pultom štovani kolega Dalibor Piskrec, urednica Irena Matijaševića, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka. Znate da postoji repriza, možete nas i tamo slušati kao i na svim mogućim mrežama i nemrežama. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Ebu etno.
2: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo dio koncerta belgijskog ansambla Toa Saves, te dio koncerta njujorškog ansambla The Klezmatics, oba održana u listopadu 2025. u sklopu Womex festivala, održanog u finskom gradu Tampereu. Toa Saves je belgijski glazbeni kolektiv kojeg fasciniraju srednjevjekovne flamanske pjesme i njihov odnos prema ranoj glazbi, uključujući trečento, ars novu i flamansku polifoniju, kao i prema modalnoj glazbi s istoka. Ansambl, koji je osnovao svirač uda i muzikolog Tristan Driessens, okuplja umjetnike iz različitih zemalja i tradicija. Njihov debitantski album iz 2022. godine, Cverver, nadahnut je repertoarom kultnog flamanskog pjevača i umjetnika Vanesa van der Velde. Riječ Toa Saves na antverpenskom dijalektu znači domovina. Riječ je o kozmopolitskom gradu u kojem je Vanes odrastao i susretao ljude različitih kulturnih podrijetala, što je oblikovalo njegov vlastiti glazbeni put. Vješto koristeći razne instrumente, članovi sastava Toa Saves prate brojne niti utjecaja, od srednjovjekovne Belgije do klasične i popularne glazbe s grčkih otoka, iz sefardske dijaspore s područja Crnog mora te s Osmanskog dvora. Poslušajmo Toa Saves.

Slušali smo belgijski ansambl Toa Savez i dio njihovog nastupa na UOMEX festivalu u Tampereu. U nastavku poslušajmo dio koncerta s istog festivala, nastup ansambla Klezmatics. Svjetski poznate zvijezde žanra World Music i jedini klezmer sastav koji je osvojio nagradu Grammy, The Klezmatics i dalje su jedan od najkultnijih i najinovativnijih sastava suvremene židovske glazbe. Od svojih početaka na živahnoj kulturnoj sceni njujorške četvrti East Village 1986. godine predvode globalnu obnovu klezmera, spajajući stoljetnu jidiš tradiciju s radikalnim suvremenim senzibilitetom. Pritom miješaju klezmer s džezom, gospelom, punkom, klasičnom glazbom te latino i balkanskim stilovima, zastupajući progresivne stavove i baveći se temama poput ljudskih prava, borbe protiv fundamentalizma, dijaspore i kulturnog otpora. Nadilazeći žanrovske i prostorne okvire, nastupali su u više od 20 zemalja, na pozornicama koje sežu od Carnegie Halla i europskih katedrala do rock festivala. U pripremi je svjetska turneja povodom 40. obljetnice sastava The Klezmatics za 2026. i 2027. godinu, popraćena ponovnim izdanjima kultnih albuma i potpuno novim glazbenim izdanjem. Poslušajmo ansambl The Klezmatics. Ich bin gefahren, keine Death,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Klasici su ona djela čije ponovno čitanje uključuje otkrivanje, kao pri prvome čitanju.
2: To su knjige koje ne prestaju kazivati ono što nam imaju reći.
1: Knjige prema kojima ne možemo ostati ravnodušni i koje nam dopuštaju da sebe definiramo u odnosu ili u opreci prema njima.
2: Tekstovi koji nam stižu čuvajući u sebi tragove prethodnih tuđih čitanja, no kao što za sobom ostavljaju trag u kulturama, jezicima, običajima.
1: Klasična djela ne prestaju podizati oko sebe prašinu kritičkih tekstova i jednako je neumorno sa sebe otresaju.
2: To su djela za koja nam se čini da o njima sve znamo po čuvenju, no kad ih uzmemo sami čitati, iznenađuju nas neočekivanim.
1: Na koncu, klasike treba čitati ne zato što bi nečemu služili, nego zato što je čitati ih bolje nego da ih ne čitamo. Dobro večer. Tako o klasicima govori u svojoj knjizi Zašto čitati klasike pisac kojeg su prozvali suvremenim klasikom, talijanski prozaist Italo Calvino. Djelo toga pisca koji nas je naučio da se zbilja ne mora nužno opisivati da bi se o njoj govorilo, predstavit će nam profesorica sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, talijanistica i prevoditeljica više Calvinovih djela koja je za prijevod Nevidljivih gradova dobila i nagradu Frano Čale, Tatjana Peruško. Dobrodošli u emisiju Što je klasik. Evo, rekli smo suvremeni klasik, to je pomalo oksimoronski naziv. Što to znači, odnosno koje je Calvinovo mjesto u kontekstu italijanske i svjetske književnosti?
2: Pa, suvremeni klasnici su oni pisci od kojih nas možda ne dijeli velik vremenski interval, no čija nam djela uistinu ne prestaju kazivati ono što nam imaju reći. Calvino se naime upisao svojim djelima u kulturni kontinuitet, pronašao je svoje mjesto, bilo da ga promatramo u talijanskom ili svjetskom kontekstu, i to je učinio prije svega, rekla bih, prosvjetiteljskom vjerom u spoznajnu ulogu književnosti. Naime, književnost je jedinstven način spoznaje svijeta, jedinstven način da se svijet spozna, iščita i označi. Isto tako upisao se svojim trajnom sklonošću književnom eksperimentiranju, koja kod njega nikad nije odvojena od užitka u čitanju i nije odvojena od refleksije. Mogli bismo ga definirati kao pisca ideja. On nam dolazi na kraju jedne bogate tradicije,

0: komunikacije, ali što je jako interesantno, otvaranje prirodnim znanostima. Otkud to?
1: Iz obitelji.
0: Sve potječe iz obitelji, zar ne?
1: Da, tako je. Dakle, iz obitelji u čijem se zapravo okruženju od najranijeg djetinjstva izložio kontaktu s prirodnim znanostima. Naime, majka je bila profesorica botanike na sveučilištu u Paviji. Otac je bio botaničar i agronom, podrijetlom iz Sanrema, no 20-ak je godina proveo u Meksiku. Tamo je vodio eksperimentalni agronomski centar i poljoprivrednu školu. Upoznali su se tako što su razmjenjivali znanstvene publikacije, dakle preko korespondencije. Ujaci Calvinovi su bili kemičari, oženjeni dvijema kemičarkama. Čak mu je i brat bio geolog po struci, bio je profesor geologije na sveučilištu u Genovi.
0: Dakle, naš Calvino je onda crna ovca u obitelji.
1: Pa, definitivno jest. I sam o sebi na taj način govori. Isprva je naravno pokušao upisati agronomiju, shvatio je ubrzo da to nije njegov put i nakon toga prebacuje se na studij književnosti. 1947. godine diplomirao je s radom na temu Josefa Konrada i njegovih romana, premda za sebe voli zapravo reći da je samouk. No, definitivno je tih ratnih godina i u posljeratnoj Italiji bilo teško steći neko sustavno humanističko obrazovanje. On je kasnije nadoknađivao eventualno taj manjak i tu nemogućnost svojim živim i trajnim zanimanjem, ne samo za jedno šire područje društvenih, humanističkih znanosti, naravno prirodnih, nego i za filozofiju, umjetnosti, osobito slikarstvo.
0: Evo, dosta govorimo o njegovom životu, biografske podatke nam navodite, a znamo da on nije volio govoriti o svom životu. U pismima prijateljima navodio je: autor je u djelima, ne nastojte ga upoznati. Znao se čak i šaliti, rekavši: slobodno me pitajte što god želite i reći ću vam, ali jedno budite sigurni, nikada vam neću reći istinu. Znao je i mijenjati te svoje biografske podatke od prigode do prigode. No, zašto je to ipak važno? Zašto su ipak činjenice njegova života upisane u njegovo djelo?
1: Samo rođenje u Kubi, kako tvrdi, nije se zapravo zadržalo dugo u njegovu sjećanju. Međutim, znao se našaliti na račun imena. Ime koje su mu nadjenuli svojevrstan je danak iseljeničkoj nostalgiji i zapravo je volio reći da taj nacionalistički prizvuk u imenu se onda kombinira s protestantskim konotacijama u prezimenu. Onaj dio života koji mu je bio jako bitan jest djetinjstvo. Djetinjstvo provedeno u Sanremu, zatim mladost u rodnoj Liguriji. Spominja je vrlo često vrt prepun egzotičnih biljaka i taj vrt mi uistinu zatječemo, dakle on ga evocira u pripovijestima, pa čak i tamo gdje ga ne bismo očekivali, u romanu Barun Penjaču, Palomaru, šume rodne Ligurije, zatim koje je upoznavao prvo s ocem, otac mu je bio strastveni lovac, da bih onda nedugo zatim upoznao na jedan potpuno drugčiji način, kao mladi partizan u trenutku kad Sanremo i okolna mjesta budu pod njemačkom okupacijom.
0: Kada je pisao... Spomenuli ste tu okupaciju, to je vrlo interesantno, zapravo razdoblje, on se formira tada i čini mi se da odmah nakon rata 47. objavljuje svoj prvi roman. Pa sad, kako je njegova obitelj se snašla u tome ratnom vrtlogu, znači doba fašizma, Drugi svjetski rat, i kako se to ogleda u njegovom prvom romanu?
1: Obitelj je bila pomalo specifična. Otac se predstavljao kao anarhist, zatim kao socijalist. Majka Evelina Mameli dolazi sa Sardinije, iz obitelji je u kojoj je bilo gorljivih antifašista. Ona je sama gorljiva pacifistkinja i zapravo hrabra antifašistkinja. Oni su se vratili u Italiju kad je fašizam bio u punom usponu. I tu su odmah na neki način bili u svojevrsnoj opoziciji prema vladajućoj paradigmi i vladajućoj politici. Majka je za svoje sinove htjela odgoj u duhu vjere u znanost, vjere u razum. Nije željela da sinovi pohađaju vjeronauk, pa je Calvino odmah zarana upoznao svojevrsnu situaciju izopćenika, status izopćenika. Naime, kako nije pohađao vjeronauk, često je provodio vrijeme na hodnicima, pa bi ga profesori i podvornik znali pitati je li tamo zato što je izbačen
0: po kazni.
1: No, u svakom slučaju, tu lekciju o različitosti doživio je kao nešto pozitivno. To je kod njega razvilo toleranciju u odnosu na tuđe mišljenje, pogotovo kad je riječ o religiji. I nije nikada razvio onaj radikalni antiklerikalni svjetonazor i retoriku kakvu su često razvijali pisci, recimo, koji su odrastali podvrgnuti strogom katoličkom odgoju. No,

0: U svakom slučaju, za vrijeme rata obitelj je potpomagala židove, partizane, zato je otac dospio u zatvor, a majku su njemački vojnici držali u nekoj vrsti zatočeništva i neprestano je prijeteći suprugovom egzekucijom.
1: I kako sada Calvino, mladi Calvino, piše svoj prvi roman, Staza do paukovih gnjezda, 47. Kako on projicira rat i kako gleda na rat u njemu? To je vrlo važno.
0: Pa kreće od krajolika. Kaže da je prvenstveno u prvom trenutku razmišljao o krajoliku koji nitko ranije dotad nije bio opisao osim što ga je evocirao Eugenio Montale u svojoj poeziji. Međutim, 47. godine definitivno likovi i priče nisu bili mogli biti drugo negoli ratni. Znači, on piše o partizanskim odredima koji su raspoređeni po šumama sjeverne Italije, recimo da poznatih toponima nema, ali mi jako dobro prepoznajemo taj mediteranski krajolik iz njegova djetinjstva. I sve što se događa u tom partizanskom odredu koji on opisuje, viđeno je očima dječaka. To je jedan specifičan dječak, zove se Pin i već nam svojim imenom zapravo priziva u sjećanje jednog drugog slavnog mangupa iz talijanske književnosti 19. stoljeća, Pinokija. Pin je također problematičan dječak, prerano sazreli dječak. Ne pripada još svijetu odraslih, a više nije dijete. Odrasta u sestru prostitutku i među partizane zapravo dospjeva stjecajem okolnosti. Kao i svi ostali likovi u romanu. Zapravo bismo mogli reći da Pin dospjeva u partizane zbog svoje potrebe za pripadanjem, uklapanjem, za obitelji koju nije imao. Stiže onamo sljedeći, zapravo mogli bismo reći, magični predmet. Naime, on krade pištolj od Njemca i tom pištolju pristupa kao jednom magičnom predmetu koji ga onda vodi među te partizane, koji su prikazani pomalo pikarski. Naime, prikazani su kao otpadnici koji onamo sasvim sigurno nisu stigli zbog ideološke svijesti. Neki su stigli zbog ljubavnog razočaranja, drugi zbog bijega pred zakonom. Tu je cijeli jedan mali kalabreški klan koji kao da vodi neku svoju privatnu borbu protiv crnokošuljaša. U svakom slučaju, jedan pikarsko-pustolovni način da se prikaže partizanska borba.
1: Da. Tada je u Italiji vladao neorealizam, doduše više na filmu možda nego u književnosti, pa koliko se taj roman uklapa u tu tendenciju, a koliko zapravo odmiče od nje?
0: Calvino o neorealizmu govori kao o poetici koja mu je bila bliska, ali ne po načinu pisanja, niti po stilu, nego zapravo po potrebi koju je dijelio s mnogim drugim vrlo različitim pisima. To je potreba da se to ratno iskustvo netom proživljeno podijeli s drugima, kao i to da se podijeli svojevrstan posljeratni optimizam. Znači, on neorealističku poetiku nije prigrlio niti izravno, niti potpuno, nego joj je prišao, kako se sam volio izraziti, malo postrance, iskosa. Pa je i toj ratnoj problematici, recimo u prvom romanu, pristupio iskosa, tako što bira dječaka za protagonista, dječaka koji ne zna čitati, ne zna pisati, znači nema ideološko-političke svijesti o agresoru, žrtvi našima, njihovima. On je k tome marginalan ne samo zato što je dijete, nego i zato što je društveno i obiteljski marginalan. Na taj način je Calvino zapravo izbjegao konvenciju neorealističke poetike, ali i onodobne zapravo historiografske discipline, a to je da se partizanski pokret prikazuje na jedan epski, apologetski način. Znači, opirao se mitizaciji, idealizaciji pozitivnog junaka. Umjesto toga bira junaka koji rat zapravo doživljava kao svojevrsnu pustolovinu. Recimo, zanimljivo je da će za njega čaroban prizvuk i magičan imati riječi koje ne razumije. Trockisti, menševici, boljševici, ali moram reći da ih zapravo na sličan način rabe i partizani koji bi ih trebali razumjeti, ali u svim diskusijama koje među sobom vode vidi se zapravo da neko dublje razumijevanje izostaje.
1: Da. Dakle, taj iskošen pogled na stvari dao mu je bolji pogled, bolji uvid u stvari možemo reći, a čini se da on tu iskošenu perspektivu zadržava kroz svo kasnije svoje djelo.
0: Pa definitivno jest. Već nekoliko godina poslije, 50. godina, on piše recimo tri kraća romana ili dulje pripovijesti. To su Građevinska špekulacija, zatim Oblak smoga i Dan jednog promatrača. Nazivamo je trilogijom o modernom životu upravo zato što Calvino tu promišlja neke pojave u modernom talijanskom društvu. Recimo, jedna takva vrlo važna pojava je nagla urbanizacija do koje dolazi, koja sa sobom naravno povlači i ekološku problematiku, korupciju, političke i gospodarske malverzacije.
1: Dakle, naše današnje teme zvuči jako aktualno, ali čini mi se da ta djela nisu prevedena na hrvatski, pa možemo dakle apelirati na naše nakladnike, prevoditelje, dakle i vas, da se uhvate posla i prevedu nam ta djela, jer vrlo aktualno to zvuči. Što kažete, evo, vi ste spomenuli da u tim djelima čak u jednom trenutku možemo zapravo čitati njegovu spoznajno pripovednu metodu, zar ne?
0: Tu spoznajnu pripovednu metodu možemo zapravo opisati kao jednu trajnu sklonost prikazivanju ili bolje rečeno konstruiranju marginalnih pojava i likova. Sklonost jednom iskošenom pogledu, sklonost pomaku u odnosu na uvriježeno mišljenje, u odnosu na uvriježeno prikazivanje, recimo, tipova ponašanja. I to već vidimo u tim kraćim romanima. Recimo, možda najbolji takav primjer je Dan jednog promatrača. Naime, to je roman u kojemu Calvino uvodi svojega protagonista. On se zove Amerigo Ormea, kao da se u tom imenu zrcali u negativu Calvinovi seljenički status. Dakle, on ga uvodi u kao promatrača na političke izbore u jedno specifično mjesto. Dakle, biračko glasačko mjesto se zove Cotolengo i kombinacija je ubožnice i doma za osobe s mentalnim poteškoćama i s različitim drugim vrstama problema. Dakle, Amerigo dolazi kao promatrač lijeve stranke koji mora pratiti regularnost izbora, pri čemu je javna tajna da se na tome mjestu neregularno prikupljaju glasovi demokracije. Kršćana. Zanimljivo je da je lik katapultiran u taj zatvoreni mikrokozam, no umjesto da čini ono što je njegov zadatak, on zapravo motri nešto drugo, a to su slojevi, odnosi, složenost toga svijeta. I Amerigo tu spoznaje na tome, u tom zatvorenom mjestu, u tom jednom danu, zapravo spoznaje da svijet sliči artičoki. Nije prvi put da se spominje artičoka. Calvino je spominje u jednom eseju pozivajući se na svijet viđen očima jednog drugog modernog klasika, to je talijanski pisac Carlo Emilio Gada. Dakle, Amerigu se svijet pričinja kao jedna trnovita, višeslojna, gusto naslaganih slojeva stvarnost koju je vrlo teško razlučiti i protumačiti. Postavlja si pitanja o vlastitom komunizmu, o tome što znači biti komunist i sve ono što mu je prije tog zapravo iskustva izgledalo jednostavno, sada zapravo prestaje.
1: Dakle, mi moramo moći pročitati ta djela na hrvatskom jeziku, opet ponavljam. To je trilogija o modernom čovjeku, različita stanja i tipova modernih ljudi, zapravo čovjeka i problematike možemo njima iščitati. No, osim tih međuljudskih odnosa, jedna druga vrlo važna tema može se vidjeti u njima, a to je ona ljubavna tematika. Čini mi se da piše o ljubavi tamo gdje najmanje možemo očekivati.
0: Pa ljubav je svakako jedno od važnih mjesta Calvinove proze. Vrlo često opisuje dvoje, kod njega su to muška i ženska jedinka i pritom muška jedinka najčešće ima problem s ostvarivanjem svoje žudnje ili kad je ostvari ima problem s njezinim punim proživljavanjem, s njezinim doživljavanjem. Kažem jedinka zato što recimo postoje pripovijesti, to su kozmikomične pripovijesti, objedinjene su pod zbirnim nazivom kozmikomike u kojima je protagonista lik neizgovoriva imena QFWFQ koji je u jednoj pripovijesti dinosaur, u drugoj mekušac, školjkaš, čas je atom, čas ljudska jedinka. Međutim, minimalna fabula tih kozmikomičnih pripovijesti uvijek se zgušnjava ili najčešće se zgušnjava oko upravo tako ljubavnog odnosa koji je redovito problematičan. On se redovito nasukava na nepremostive prepreke, na nerješive nesporazume, na neostvarive kompromise. Čak i u jednom drugom nizu romana, recimo u romanima Naši preci, u romanu Barun Penjač, to nije problematika koja je u prvom planu. Međutim, odnos Kozima, mladog Baruna Penjača, i sofonizme Viole Violante, plavokose djevojčice iz susjedstva koja će izrasti u jednu strastvenu i čudljivu mladu ženu, odnos je koji na koncu završava porazom. Zbog plahosti, nesporazuma, lavine neizgovorenih riječi, i Kozimo svojom pričom pred nas zapravo postavlja jednu važnu dvojbu, a to je možemo li, moramo li zapravo, voleći druge, odustati od sebe, odreći se onoga što jesmo, ili ljubav uspjeva samo ako do kraja ostanemo vjerni sebi. Nažalost, Kozimo nam svojom sudbinom ne ostavlja nikakvu utješnu perspektivu. U ljubavi ili gubimo sebe ili gubimo drugoga.
1: Calvino doista ima jedan raznovrstan, bogat opus, šarolik jako. No ipak u vašim tekstovima koje sam čitala o njemu stalno ističete da se neke tematske silnice, pitanja, problemi stalno ponavljaju.
0: Pa, definitivno da. Prije svega je riječ o toj spoznajno-etičkoj problematici o kojoj je do sad već bilo riječi. Naime, ne bismo zapravo smjeli biti zavedeni tom silnom razlikom između žanra, strukture, različitih poetika u tih 40 godina njegova stvaranja. Može nam se tako učiniti na prvi pogled da njegov prvi roman Staza do paukovih gnijezda ili pripovijesti koje nastaju u tom istom razdoblju, recimo iz zbirke Posljednji dolazi Gavran, nemaju nikakve veze s alegorijskim, pustolovno bajkovitim romanima Naši preci. Ili da trilogija o modernom životu i pripovijesti o Markovaldu, malom radniku iz provincije koji se nastoji snaći pod svjetlima Velegrada, nemaju nikakve veze s knjigama nastalim 70. godina. To su kombinatoričke knjige Dvorac ukrštenih sudbina i Nevidljivi gradovi, knjige koje na prvi pogled ne izrastaju iz promatranja društvene stvarnosti, nego izrastaju iz Calvinovih čitanja. Znači, one nam donose jednu mrežu aluzija i citata. Međutim, mi ćemo i u njima, kao što smo upravo malo prije spomenuli, prepoznati tu istu spoznajnu problematiku. Da i ne govorimo o romanu Ako jedne zimske noći neki putnik, roman koji je zapravo Calvino je proslavio anglosaksonskom svijetu. Ondje su ga uglavnom čitali pomalo odvojeno od ostatka opusa. Bilo kao ogledan postmodernistički roman ili kao ogledan metafikcijski roman. To je roman o romanima, o pisanju, o čitanju romana, o potrebama koje zadovoljavamo čitajući ili pišući romane. To je literarni triler u čijem je središtu jedna misteriozna knjiga koja se neprestano mijenja. Tu su literarni špijuni, prelijepe čitateljice. Međutim, ta nam knjiga također zapravo temeljno govori o odnosu između svijeta i teksta, o napisanom i nenapisanom svijetu, da se tu poslužim sintagmama koje je Calvino zapravo smislio u jednom svom eseju.
1: I na kraju, budući da minute kad se govori o jednom takvom piscu jako brzo cure, kako bismo mogli sažeti zapravo poantu ovog našeg cijelog razgovora, Montale je rekao da ono što sve povezuje taj njegov raznovrstan Calvinov opus je pripovjedački stil koji je postojano izuzetan. Zašto čitati Calvina? On je rekao zašto čitati klasike, a mi sad možemo završiti evo zašto čitati Calvina.
0: Pa definitivno zbog svega što smo spomenuli, kad je riječ o postojanom stilu, ja onda tu moram spomenuti djelo koje mi je posebno bilo važno, a to su Nevidljivi gradovi, dakle svojevrsna lirska proza koja je međutim uklopljena u jednu vrlo strogu geometrijsku schemu. Naime, u tom dijelu Calvino poseže za simbolom grada. Grada koji za njega predstavlja figuru koja odražava tu neku temeljnu dvojnost. A ta temeljna dvojnost je dvojnost između geometrijske racionalnosti, dakle sklada do kojega dovodi razum, i s druge strane kaotičnosti, zamršenosti, složenosti ljudskih života. Dakle, grad sadrži i jedno i drugo, a to je Kalvinova trajna tema, jedino što o tome možda u nevidljivim gradovima piše poetičnije negoli u bilo kojoj drugoj knjizi.
1: Da, kaže se da je to njegova knjiga na pola puta između poezije i proze. Hvala vam na razgovoru, nadam se da smo uspjeli naše gledatelje nagovoriti na čitanje Kalvina.
0: Nadam se, hvala.

0: sedam dana glazbe.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo osvrt Dore Dunatov na koncert Zagrebačkog kvarteta.
2: Riječ je o ozbiljno promišljenoj i već dobrim dijelom oblikovanoj interpretaciji u kojoj su se energija sadašnje postave, Galufova nenametljiva muzikalnost i Schubertova dramatska širina susrele u uvjerljivoj cjelini.
1: Osvrt Alenke Bobinski na koncert naslova Kuća Šumanovih iz ciklusa Glazbene staze.
3: Opsežno četverostavačno djelo glazbenici su izveli sjajno, u potpunom dosluhu, s punim i lijepim tonom, vodeći računa o raznolikim ugođajima i kompleksnim ritmičkim rješenjima kojima ova partitura obiluje.
1: Objavu za medije HRT-ove radne jedinice glazba o koncertu iz majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra HRT-a.
4: Vjerojatno najveći spomenik simfoniji klasične strukture. Brucknerova četvrta je stoga savršena simfonija za početak sezone koja slavi upravo simfoniju kao glazbenu vrstu.
1: Osvrt Trpimira Matasovića na koncert Zagrebačke filharmonije.
5: Gotovo je svaka simfonija, ne samo Brucknerova, u osnovi teleološka. No ovdje posebno vrijedi već otrcana, ali istinita izreka prema kojoj smisao putovanja nije cilj, nego putovanje samo.
1: O koncertu otvorenja ciklusa Sfumato Zbora Hrvatske radiotelevizije govori njegov šef dirigent Tomislav Facini.
6: Kod nas gostuje 20 studenata sa 5 europskih akademija i zajedno izvodimo taj program. A to je neki način da se uloži u scenu, uloži se u mladu, uloži se u to da oni zapravo shvate kakva je to ljepota i kvaliteta i perspektiva zborskog pjevanja.
1: A bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događanja u predstojećem tjednu.
0: Kritike, osvrti, izvještaji, prikazi.
1: U utoraku u Maloj dvorani Lisinski Zagrebački kvartet otvorio je svoju novu koncertnu sezonu. Gost koncerta bio je violončelist Luka Galuf, a na programu su bila djela Igora Kuljarića i Franca Schuberta. Piše Dora Dunatov.

Prošloga utorka svoju je novu koncertnu sezonu rasprodanim koncertom otvorio i Zagrebački kvartet. Ukupno 6 najavljenih pretplatničkih koncerata, raspoređenih od listopada 2026. do svibnja 2027. održat će se u maloj dvorani koncertne dvorane Lisinski. Time se ciklus iz intimnog prostora grkokatoličke konkatedrale Svetog Čirila i Metoda na Gornjemu gradu seli u novu koncertnu sredinu. Riječ je o 108. sezoni tog gudačkog kvarteta, koji se s razlogom ponosi dugovječnošću djelovanja te ističe kvalitetom u domaćoj sredini. Ovogodišnji pretplatnički program dominantno se oslanja na takozvani željezni repertoar gudačkog kvarteta ili provjereni klasično-romantički kanon s naglaskom na austro-njemačku tradiciju. Suvremena i hrvatska djela pritom se javljaju kao programski kontrapunkt kanonskim naslovima, što je provjeren, funkcionalan i zapravo uspješan koncept njihovih koncerata. Tako je i prvi ovosezonski koncert započeo djelom hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića. Iz njegova je opusa odabrana skladba Song, koju je prije gotovo pola stoljeća proizvela tadašnja postava Zagrebačkog kvarteta. Odabirom toga dijela, za koje je Kuljerić 1982. dobio priznanje UNESCO-a putem foruma International Rostrum of Composers pri ondašnjem IMC-u, sadašnja je postava Zagrebačkog kvarteta na svojevrsni način odala počast svojem kontinuitetu i prethodnicima. Inače, Kuljerićev Song dugogodišnji je dio stalnog repertoara tog zagrebačkog ansambla, što se zrcalilo u uigranoj izvedbi punog zasićenog zvuka i jasne unutarnje dramaturgije. Pritom su se muziciranjem u živom i zanimljivom dijalogu naročito istaknule violine.

Ta kraća hrvatska skladba poslužila je kao uvertira u glavni dio programa, na kojem se pridružio gostujući violončelist Luka Galuf. Taj 25-godišnji glazbenik nagrađivan je predstavnik hrvatskih violončelista mlađe generacije, trenutačno student Monike Leskovar pri Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Vještinu komornog muziciranja od 2023. godine teše u ansamblu Zagrebački solisti, što je na prošlotjednom nastupu sa Zagrebačkim kvartetom demonstrirao nenametljivim, skladnim i osviještenim doprinosom. Za peteročlani sastav s dva violončela Zagrebački je kvartet odabrao Schubertov kapitalni kvintet u C-duru. Za razliku od Kuljerićeva songa, to Schubertovo djelo svježi je dodatak repertuaru ovog zagrebačkog ansambla, stoga ne iznenađuje da su ga glazbenici uigrali na dvama koncertima neposredno prije otvaranja 108. sezone. Unatoč pitkosti glazbenog tkiva, kvintet u C-duru zahtjevan je komad, kako po pitanju izdržljivosti, naime riječ je o gotovo sat vremena koncentriranog muziciranja, tako i po pitanju interpretacije, budući da njegova prividna lakoća počiva na iznimno zahtjevnom održavanju unutarnje napetosti, dugoga daha i ravnoteže između pet gudačkih dionica.

Zagrebački je kvartet prošloga utorka pokazao hrabro i uspješno hvatanje u koštac s navedenim izazovima. No prostora za napredak dakako ima. Primjerice, sigurni i tonski ujednačen početak kvinteta s vremenom je na trenutke gubio zvučnu punoću, kao da je oprez srednjeg i donjeg registra u nastojanju da izbjegne grubost povremeno odnosio dio potrebne zvučne zasićenosti. Sličan su izazov donijeli vanjski tihi dijelovi adađa, premda na izgled jednostavni, interpretativno u stvari strahovito zahtjevni, budući da je izrazito teško uspostaviti ravnotežu između prvog violinista i kompaktnog zvučnog korpusa preostalih dionica, kako prvi ne bi izlazio izvan okvira gudačkoga tijela. Pohvalna je bila uvjerljiva promjena raspoloženja, osobito u eruptivnom srednjem dijelu drugog stavka, čiji je dramatski naboj bliže izražajnosti koju njeguje sadašnja postava Zagrebačkog kvarteta.

Živa energija, dramatski kontrast i precizna motoričnost došli su do izražaja i u lovici gornje i donje kuće koju donosi skerco, a konačna erupcija plesne elastičnosti i strasti stigla je i u finalu. Promatrajući izvedbu u cjelini, uvjerljivo izveden Schubertov kvintet pokazao je potencijal toga repertoarnog proširenja, uz još ponešto prostora za fino usklađivanje zvučne ravnoteže između matične kvartetske postave i pridruženog violončelista. Ipak, riječ je o ozbiljno promišljenoj i već dobrim dijelom oblikovanoj interpretaciji, u kojoj su se energija sadašnje postave, Galufova nenametljiva muzikalnost i Schubertova dramatska širina susrele u uvjerljivoj cjelini.

Ostajemo u maloj dvorani Lisinski, gdje je u četvrtak otvoren novi ciklus glazbenih staza programom naslova Kuća Šumanovih. Djela Klare i Roberta Šumana te njihovih prijatelja Felixa Mendelsona i Johannesa Brahmsa izvodile su sopranistica Ivana Lazar, klavirski duo Iva Ljubičić-Lukić i Kosinka Turkulin, trio Klarineli te Zagrebački klavirski kvartet. Dojmove s koncerta dijeli Alenka Bobinski.

Klara i Robert Schumann vjerojatno su najpoznatiji bračni par u povijesti glazbe. Veza vrhunske pijanistice, ali i skladateljice i jednog od najvećih autora glazbenog romantizma rezultirala je ozračjem koje je u njihov dom privlačilo brojne nadarene umjetnike njihova vremena. Među najbližim prijateljima i čestim gostima Schumannovih bili su Felix Mendelssohn i naročito Johannes Brahms, čiji je blizak odnos s Klarom trajao do njezine smrti. Kao što su se u kući Schumannovih okupljali njihovi prijatelji i suradnici, tako i glazbene staze, koje je inicirala Iva Ljubičić-Lukić, obuhvaćaju naše reproduktivne umjetnike koje, osim prijateljstva, povezuje i radost muziciranja. Na prvom koncertu njihove 18. sezone, nazvanom Kuća Schumannovih, nastupili su sopranistica Ivana Lazar, klavirski duo koji čine Iva Ljubičić-Lukić i Kosjenka Turkulin, klarineli trio i zagrebački klavirski kvartet, a slušali smo djela Klare i Roberta Schumanna, Felixa Mendelssohna i Johannesa Brahmsa. Na platnu iznad pozornice mogli smo vidjeti njihove portrete, ali i pratiti riječi izvedenih pjesama te citate iz bračnog dnevnika, što su ga na izmjence vodili Klara i Robert.

Vokalni ciklus šest pjesama iz Jukunde, opus 23, na stihove Hermana Roleta, Klara Schumann napisala je 1853. u samo nekoliko dana i posvetila ga svoje prijateljici, sopranistici Liviji Frege. To je njezino zadnje djelo u žanru lida i jedno od zadnjih uopće, jer je već sljedeće godine Robert doživio težak mentalni slom, te se Klara morala posvetiti brizi o djeci, očuvanju suprugove ostavštine i pijanističkoj karijeri. U četvrtak smo čuli četiri pjesme iz tog ciklusa u izvedbi sopranistice Ivane Lazar i pijanistice Kosjenke Turkulin, koja je uspješno naglasila originalna harmonijska i melodijska rješenja Klare Schumann. Svjetli, zvonki glas i lakoća interpretacije Ivane Lazar fino su pristajali uz glazbu i stihove, što je uživljeno i muzikalno za klavirom podcrtala Kosjenka Turkulin.

Felix Mendelssohn napisao je nekoliko djela za klavir četveroručno, koje je vjerojatno izvodio sa svojom sestrom Fani. Među njima se ističe Andante i Allegro assai vivace, opus 92, sastavljen od lirskog uvoda i virtuoznog drugog dijela koji zahtjeva veliku spretnost i izvanrednu usklađenost izvođača. Iva Ljubičić-Lukić i Kosenka Turkulin već dugo sviraju zajedno i to se u njihovome muziciranju čulo i u četvrtak, posebno u lijepo izvedenom Andanteu, dok su prstolovni brzi dio svladale ipak uz ponešto muke. No važno je da su izvele djelo koje se uistinu rijetko može čuti na hrvatskim pozornicama.

Klarineli trio koji čine Kosinka Turkulin, klarinetistica Marija Župić-Bošnjak i violončelist Andrija Šimić izveo je Brahmsov klarinet trio u A-molu opus 114, jedno od najpoznatijih komornih djela velikog Nijemca koje je nastalo kao rezultat njegove fascinacije klarinetistom Richardom Milfeldom. Bolje dosege ove izvedbe ometao je raskorak između tehničkih i interpretativnih mogućnosti Andrije Šimića i njegovih znatno kvalitetnijih kolegica, pa tumačenje Klarinelli trija možemo okarakterizirati tek kao korektno.

Na kraju koncerta čuli smo klavirski kvartet u S-duru opus 47 Roberta Schumana, a izveo ga je zagrebački klavirski kvartet u sastavu Đana Kahriman violina, Jasna Simonović Mrčela viola, Smiljan Mrčela violončelo i Iva Ljubičić-Lukić klavir. Bio je to uistinu sadržajan i efektan završetak večeri. Opsežno četverostavačno djelo glazbenici su izveli sjajno, u potpunom dosluhu, s punim i lijepim tonom, vodeći računa o raznolikim ugođajima i kompleksnim ritmičkim rješenjima kojima ova partitura obiluje.

0: U isto to vrijeme, u četvrtak, u Velikoj dvorani Lisinski održan je prvi koncert sezone majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra HRT-a. Više o koncertu poslušajte iz objave za medije radne jedinice glazba.
1: Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem svojega šefa dirigenta Pascala Rofea počeo je novu sezonu majstorskog ciklusa u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Program je otvorio Meni per orkestre Capricieux mladog skladatelja Lukše Montane. Središnje mjesto zauzele su pjesme Matilde Wesendonck iz pera Richarda Wagnera u tumačenju sjajne mezzosopranistice Martine Mikelić, a drugi dio pripao je monumentalnoj četvrtoj simfoniji Antona Brucknera. Skladatelj, pijanist i pedagog Lukša Montana diplomirao je kompoziciju na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje danas i sam predaje, te djeluje na različitim područjima glazbenih aktivnosti. Njegov Meni pour orchestre Capricieux, jelovnik za hiroviti orkestar, Simfonijski orkestar HRT-a izveo je drugi put. Prvi put to je bila praizvedba na prošlogodišnjoj glazbenoj tribini u Osijeku. To je ujedno prva orkestralna skladba mladog skladatelja, nastala kao rezultat magistarskog rada u klasi Ivana Božičevića u Splitu. Kriterij kako i koliko skladatelj voli orkestar, te kako to pokazuje svojom partiturom, koji je maestro Rofe postavio pri uvrštavanju novih djela mladih autora na repertoar Simfonijskog orkestra HRT-a, svakako je ispunjen.

Pjesme Matilde Wesendonck u glazbljenju Richarda Wagnera sjedinjuju ključne estetske i tematske odrednice romantizma u jedinstvenu umjetničku cjelinu, u kojoj unatoč bujnoj orkestraciji dominira dionica glasa. Kada ju tumači umjetnica poput Martine Mikelić. Od ove godine prvakinja opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu njeguje bogatu međunarodnu karijeru, koja je vodi u vodeće europske operne kuće i koncertne pozornice. Ja se osjećam i apsolutno jesam kontraalt. To je toliko rijetko u svijetu. S tim se jednostavno rodite i zaista je teško nekada imati nešto toliko drukčije. Otkrila je u razgovoru TV prijenosa, te na neki način pojasnila koliko je bio poseban doživljaj njezina tumačenja Wagnerovih pjesama, koje je i publika nagradila velikim pljeskom.

Monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera zaokružila je romantičarski okvir programa, ali i naznačila ono što je okosnica predstojeće sezone majstorskog ciklusa – simfonija. Kako je pojasnio maestro Pascal Roffé, očekuje nas niz simfonija, većinom romantičnih, ali i klasičnih, što je na neki način i povratak počecima orkestra i okretanje izvornom repertoaru po kojem je orkestar danas ono što jest. Što se tiče Brucknera, on je u potpunosti srušio granice opsega simfonije, kako je rekao maestro Roffé. Četvrta, s više od sat vremena duljine, postavlja znatne zahtjeve pred glazbenike, u smislu putovanja od početka do kraja kroz četiri stavka, na način da se izgradi jedinstveni luk i da se publici prenesu sva dinamika, energija, emocije i turbulencije na tom putovanju. Kao vjerojatno najveći spomenik simfoniji klasične strukture, Bruckner je stoga savršena simfonija za početak sezone koja slavi upravo simfoniju kao glazbenu vrstu.

0: Zagrebačka publika Brucknerovu simfoniju mogla je poslušati i u petak u Velikoj dvorani Lisinski na koncertu iz crvenoga ciklusa Zagrebačke filharmonije. Gost dirigent bio je Dennis Russell Davis, a na rasporedu je bila treća simfonija u D-molu Antona Brucknera. Dojmove s koncerta dijeli glazbeni urednik Trpimir Matasović.
1: Kad umjetna inteligencija halucinira, prirodno inteligentan čovjek ima noćne more, čak i kad je budan. Recimo petkom navečer, kada nas Zagrebačka filharmonija od ove sezone časti svojim redizajniranim programskim knjižicama. Hoće li nam se svidjeti kako su obrađene i opravljene fotografije, stvar je ukusa ili njegova izostanka. No kad se Brucknerovu posjetu Wagneru ilustrira generiranom slikom, na kojoj su riječi odmaknute u stranu, tako da im ne smeta partitura treće simfonije djelomično položena preko papira, onda već imamo problem. Još je veći problem kad se prve stranice partitura druge i treće simfonije pojave ilustrirane nečim što samo nalikuje notama, a tekst na ilustraciju ima i faktografsku pogrešku, jer druga simfonija nije u D-molu, nego u C-molu. Do fotografija i izvorne Brucknerove posvete i autografa njegovih partitura lako doći. No zašto koristiti stvarnu građu kad nam umjetna inteligencija može ishalucinirati novu sliku, koje će nekome možda ljepše izgledati, ali nema baš puno veze sa stvarnošću, zdravim razumom, a pogotovo ne s inteligencijom.

Za duševno je zdravlje vjerojatno bolje, dok još nismo prisiljeni, ne zamišljati kakve bi sve zločine umjetna inteligencija mogla počiniti prema partiturama Antona Brucknera i ili njihovim interpretacijama jednom kad ih se dočepa. U međuvremenu, skladatelji, glazbenici i slušatelji, barem zasad, ostaju prepušteni jedni drugima. Svi su oni nesavršeni, ali u tim nesavršenostima dolazi do uzajamnog prepoznavanja ljudskosti, a kroz to i doticaja sa svim onim najljepšim aspektima glazbe koji ostaju nedokučivima, neobjašnjivima i nedostupnima razumu i inteligenciji, bile ona ljudska ili umjetna.

I možda je prva inačica treće simfonije Antona Brucknera, koju nam je Zagrebačka filharmonija preksinoć predstavila pod vodstvom prekaljenog Brucknerijanca Denisa Russella Davisa, upravo paradigmatska za ono o čemu je upravo bila riječ. Njezina ljepota, fascinantnost, pa i čarolija ne proizlaze iz onoga što je u njoj u skladu s pravilima, nego iz trajnog nepristajanja na hod utabanim stazama, na teror podilaženja očekivanjima i diktat priklanjanja navodno savršenim srednjim vrijednostima, kakve nam se danas nudi u obliku zasljepljenosti navodnim dostignućima velikih jezičnih modela. Naravno, gotovo je svaka simfonija, ne samo Brucknerova, u osnovi teleološka. Štoviše, u ovoj praktički u prvim taktovima možemo naslutiti kako će izgledati cilj do kojeg ćemo doći nakon više od sat vremena putovanja. No ovdje posebno vrijedi već otrcana, ali istinita izreka prema kojoj smisao putovanja nije cilj, nego putovanje samo.

Dennis Russell Davis i sam je Brucknerovu treću shvatio upravo tako. Kao glazbu koja se rađa iz svojega gotovo kozmogonijskog ishodišta i prema svojem cilju putuje sve samo ne pravocrtno. I što je posebno bitno, na tom putovanju počesto i zastane. Prepoznatljivim Brucknerovim pauzama posvećena je dužna pozornost. Jer nakon jedne postaje uistinu treba zastati, apsorbirati ono što se već posjetilo i potom se zaputiti dalje. Prividne stranputice možda su i najzanimljiviji dijelovi putovanja, na kojem ćemo se dotaći i parafraza Wagnera

podsjeća da ova simfonija nije onoliko Wagnerovska kako se obično misli, to bi prije vrijedilo za sedmu, a koliko se zapravo uvelike poziva na Beethovena. Dva se najveća uzora simbolično susreću na jednom od najljepših mjesta simfonije u začudnom proplamsaju kvart seksta korda C dura na vrhuncu polaganoga stavka.

Ne treba zanemariti razloge zbog kojih se izvornu inačicu Brucknerove treće relativno rijetko izvodi. Ovdje nije riječ samo o trajanju, osebujnoj dramaturgiji, nepravilnim frazama, neizbrušenim prijelazima i ponegdje uvjetno rečeno sirovoj orkestraciji, nego i o čisto tehničkim izazovima koje ova simfonija postavlja pred glazbenike, napose gudače, koji su u kasnim inačicama bitno pojednostavljeni. Dennis Russell Davis je srećom u glazbenicama Zagrebačke filharmonije imao temeljite i predane suradnike u svim sekcijama. Izdvojimo ovom prilikom tek dušu orkestra, rogove na čelu s Jevhenom Čurikovom, sjajnu flautu Ane Batinice koja se nadvila nad čitav ansambl, odmjerenog ali i prezentnog Leonarda Lošalea na timpanima, a povrh svih koncertnog majstora Oresta Šurgota, koji je svojim vodstvom osigurao da se gudači nesmetano probiju i kroz svirački najzamršenije stranice Brucknerove partiture. I svi su se oni konačno savršeno sjedinili na kraju tog putovanja u blistavoj kodi finala. To je putovanje, zahvaljujući i skladatelju, i dirigentu, i glazbenicima, bilo koliko začudno, toliko i čudesno i zapravo neopisivo. U opisu nam neće pomoći umjetna inteligencija, pa je stoga možda i najbolje, dok još možemo i smijemo, prepustiti se onome čego umjetna inteligencija nema niti će ikad imati – čistoj emociji.

0: Vijesti.
1: Prošle nedjelje u Malom Lisinskom svirao je zagrebački kvartet saksofona. U programu naslovljenim Zaustavljena sjećanja predstavili su skladbe petorice hrvatskih skladatelja Brune Bjelinskog, Anđelka Klobučara, Vjekoslava Nježića, Viktorije Čop i Tomislava Uhlika. U ponedjeljak počeo je Jaska Art Festival u crkvi Svetog Nikole Biskupa u Jastrebarskom. Na otvorenju je svirao komorni orkestar Jastrebarsko u suradnji s gitaristom Petritom Čekuom, a proizveli su Pulsar Concrete Petra Obradovića te izveli skladbe Papandopula i Mozarta. Istu večer u osječkoj dvorani Franjo Krežma, Harlekin Art Kolektiv izvoje na vibrafonu, trombonu i harmonici obradu skladbe Haydnovih Sedam posljednjih riječi našega spasitelja na križu. Autor obrade bio je Šimun Matišić. U utorak u koncertnoj dvorani Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu tajvanska pijanistica Anči Mai svirala je dijela Lista, Šumana i Skrjabina, dok je istu večer u zagrebačkoj Urani u sklopu programa Kreativna Ura

0: Na je kolektiv izvodio Ksenakisa i Detonija. U isto to vrijeme u Dubrovniku u Kneževu dvoru nastupili su violinistica Dora Kamber i gitarist Pero Škobelj. Izveli su dijela Surkočevića, Mozarta, Villa-Lobosa, Dvoržaka i Piazzole. Još jedan koncert u Kneževome dvoru u Dubrovniku bio je u srijedu, kada su Dubrovački simfonijski orkestar i saksofonist Gordon Tudor svirali pod dirigentskim vodstvom Ivana Huta. Na rasporedu su bila dijela Dubravka Detonija, samoga Gordana Tudora te Ludviga van Beethovena. Istu večer u Zagrebu, u crkvi Svetoga Marka na Gornjemu gradu, u ciklusu Orgulje Svetoga Marka nastupio je talijanski orguljaš Luca Scandali. Izvo je izbor orguljaških transkripcija skladbi Bacha, Mendelsona i Lista. U četvrtak je u Splitu počeo program festivala Piano Loop. Na otvorenju u koncertnoj dorani Ivet Jardovića, pijanist Goran Filipec izveo je šarolik program u kojemu je izveo neke od vlastitih obrada, među kojima je i završna koračnica iz Zajčeva Zrinskog. Također u četvrtak počeo je još jedan festival, 23. dani Milka Kelemena u Slatini. Festival su otvorili vokalni ansambl Brevis iz Osijeka te mađarski ansambl Kamerata Panonika pod dirigentskim vodstvom Antoanete Radoća i Jerković. U petak Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku premijerno je predstavilo balet Labuđe jezero Petra Ilića Čajkovskog. Koreografiju potpisuje Peter Brojer, a izvedbom je ravnao Vladimir Piskunov. Jučer su povodom grada Zaprešića u Pučkome otvorenom učilištu nastupili ansambl Acoustic Project i sopranistica Darija Auguštan, izvevši dijela Geršvina, Palanovića, Barbera, Končić i Villa-Lobosa. Velika završnica koncertnog tjedna bila je u Velikoj dvorani Lisinski, gdje je jučer u ciklusu Lisinski subotom gostovala Kamerata Vijena Milano, u kojoj sviraju članovi orkestra Bečke filharmonije i Milanske skale. S njima je nastupio i solist, francuski harfist Javier de Mestre. Okosnicu programa činile su skladbe plesnih ritmova, od skladatelja Bokerinija pa do Lutoslavskog. Jutros su u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu muzicirali članovi Zagrebačke filharmonije u ciklusu Klasika nedjeljom. Izveli su Suvenir iz Firence Petra Ilića Čajkovskog i treći gudečki kvartet Dmitrija Šostakovića.
1: Razgovor, intervju, izjava, telefonska informacija.
0: Ciklus Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije počet će u četvrtak u Zagrebačkoj laubi. Prvi program donosi suradnju zbora HRT-a, Muzičke akademije u Zagrebu i studenata u okviru programa studentske razmjene Erasmus, a udruženim snagama izvešće cijelonoćno bdjenje Sergeja Prokofjeva. O tom koncertu i o novoj sezoni Sfumata razgovarali smo sa šefom dirigentom zbora HRT-a Tomislavom Facinijem.

0: U prošloj sezoni slušali smo raznolike programe, staru glazbu s polifonijom Palestrine te program sa višezborskim pjevanjem. Čuli smo i u glazbenu liriku Vladimira Nazora i Aleksandra Puškina, također i suvremenu skladbu Jopa Francensa. Što ste odabrali ove godine za sezonu Sfumata? Hoće li biti kakve niti vodilje za cijeli program?
1: Kao neku nit vodilju sam htio istaknuti razne zborske slogove i naš stalni kontinuitet u brizi za hrvatskom glazbom i za njenom kontekstualizacijom i za našim mladim dirigentima i za razvojem samog koncepta zborskog pjevanja kod nas, znači percepcije možda primjera koncepta i pogotovo među pjevačima koji su naša glavna potreba i glavni nekakav pokretač cijele priče. U ciklusu Sfumata u 8 koncerta donosimo kao prvi koncert Vespere Sergeja Rahmanjinova, dakle jednu stvarno ikonografsku skladbu uz zborske ali glazbe, ali i općenito kad se radi o možda liturgijskoj glazbi koju zbor obožava pjevati jer smo pjevali dosta dugo, ali specijalnost same izvedbe je u tome što ćemo je izvesti u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, odnosno takozvanim Erasmus programom, gdje kod nas gostuje 20 studenata sa 5 europskih akademija i zajedno izvodimo taj program. To je neki način da se uloži u scenu, uloži se u mladu, uloži se to da oni zapravo shvate kakva je to ljepota i kvaliteta i perspektiva zborskog pjevanja.
0: Kako usklađujete projekt na daljinu između nekoliko gradova sa studentima?
1: Po principu oni naravno se traže tako zva digitalna komponenta koja je

0: kod nas se recimo ostavljaju tako da se sve upute koje se mogu putem snimki, putem izgovora, putem konkretnih detalja izvedbe koje se mogu mimo probe ostvariti i kontakt sa mentorima koji te trenutno pripremaju u njihovim zemljama se ostvari na daljinu. A onda zapravo oni odlaze već sad evo u nedjelju. Na večer imamo 4 dana vremena da zajedno napravimo taj program, svaki ima neku svoju početnu naravno poziciju, niko ne kreće s nula, inače to je bilo moguće radi sa vrlo zahtjevnoj skladbi i vokalno, interpretativno i čisto fizički, tako da je evo to tako ćemo napraviti.
1: A kako to da ste upravo odabrali ovu skladbu za ovaj međunarodni program?
0: Pa to je recimo jedna skladba koju sigurno neće imati prilike u njoj se okušati gotovo nitko od njih u svojim matičnim zborima, barem ne još neko vrijeme. A također je bilo bitno da budući se oni oslanjaju, odnosno da nastavljaju i nadograđuju na zbor Hrvatske televizije, da bude nekakva kompozicija koja i našim pjevačima puno znači, kojem dobro leži i koju sa ambicijom i užitkom pjevaju, da bi ono sve što u principu što je iz svijeta profesionalizma dobro se preselilo i na te mlade ljude.
1: Dolazimo i do teme prostora koncerata. Na dolazeći koncert bit će u Laudbi, no ciklus Fumato vraća se u Hrvatski glazbeni zavod 2027. Da li jedva čekate ili ćete biti malo nostalgični za starim prostorom?
0: Pa mislim i jedva čekamo naravno HGZ svi skupa, ne samo zbog zbora HRT-a, nego što su svi zapravo mi vezani od malih nogu, od nekih formativnih početaka za taj prostor i veselimo se ako smo znatiželjni kako će to sad biti, kako će zvučiti, kako će biti atmosfera u njemu, što je novo, što je staro. I sigurno da taj prostor sasvim više nego adekvatan i za ansambl kao što je zbor HRT-a. Ali, kao što ste rekli, ni u Laubi nam nije bilo loše, daleko od toga. To je jedan prostor koji ne samo da ima taj lijep jedan industrijski vog, nego i zvukovno je za nas odličan. Vrlo je prostran, vrlo je, ima neku određenu distancu nudi koja zbor odgovara. Velika kupola prostora koja nema neku jeku, ali opet se nekako zvuk zbora lijepo rasporedi. Tako da ću imati u njemu još 3 koncerta prije nego što se preselimo HGZ, a jedan od njih čak i nije zato što ne bi HGZ bio gotov, nego zato što nama to zbog drugih stvari ne odgovara. Radi se o svadbi Savinskoga, kompozicija koja zahtjeva veliki, dakle, instrumentalni sastav od 4 klavirodajaljka, ali i plesača, dakle, jednu usputnu pozornicu za koju jednostavno HGZ nema kvadraturu. Tako da, nakon što evo, radimo Vespre, svadbu i koncert s naslovom Rekli je za grad, inspiriran padom Vukovara, a povezan sa raznim traumama gradova koji su stradali u ratnim razaranjima kroz povijest. U 11. mjesecu se vraćamo onda evo s veseljem u HGZ. Osim navedenih, očekuje nas još i transkriptorije, jedan program koji je vezan za čuvene i vrlo uspješne transkripcije Klitusa Gottwalda, jednog njemačkog dirigenta i skladatelja Nažera. Solo pjesmi i drugih kompozicija, kao što je recimo Mahlerov Urlicht iz 4. simfonije, za a cappella Zborski slog, koju ću ja nadopuniti na takav način da sa svoje strane pokušam doprinijeti da naša glazba s našim zborom, ali naravno se ne samo s našim, nego s ambicijom da bude nešto i dalje plasirano, da ponudim nekoliko aranžmana hrvatskih također instrumentalne i vokalne glazbe u novom aranžmanu za višeglasni a cappella zbor. I imamo još i 2 gostovanja, to su Daniel Royce, koji se iznova vraća radi sa zborom HRT-a, znači šef kapela Amsterdam, šef IAS zbora, šef Esenskog filharmonijskog zbora, vraća da radi s nama i uživa s našim pjevačima. Na tom programu ćemo izvesti i napravit ćemo i prizvedbu našeg skladatelja u rezidenciji ove godine, Ivana Josipa Skendera za kvartet solista, zbor i manji instrumentalni sastav. Još bih istaknuo i koncert Božićni koji će dirigirati Ivan Šćepanović, koji je evo par godina sad bio za jednom vrlo uspješno dirigent akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, jedan vrlo mladi, perspektivan čovjek. I na koncu, kao zadnji sumato, 3 velika B-a, to su dakle Britten, Beethoven i Brahms, pod vodstvom Florijana Helgata, također jednog sjajnog dirigenta 7. generacije s velikom karijerom u usponu.

0: najave.
1: Ponedjeljak.
2: U Hrvatskom državnom arhivu u ciklusu Plejel Svetislava Stančića nastupit će pijanist Erik Lu u 20 sati. Izvešće većinom romantičarski program s dijelima Brahmsa, Rahmanjinova, Chopina, Schumana i Prokofjeva.
0: Utorak.
2: U Varaždinu u klubu Europa Media Varaždinskog kazališta nastupit će sopranistica Jelena Štefanić i harfistica Tajana Vukelić-Pejić s početkom u 19.30. Na programu su dijela Gabriela Forea, Vincenza Bellinija, Giacoma Puccinija i Renalda Hana. Istu večer u Dubrovniku u Kneževome dvoru u 20:30 gitarist Srđan Bulat izvešće program naslovljen Stoljeće hrvatske glazbe za gitaru. Na njemu se nalaze dijela skladatelja koji su djelovali u 20. stoljeću. Fjumić, Miletić, Papandopulo, Bulat, Juranić, Krstičević i Šipuš.
1: Četvrtak.
2: U Kneževome dvoru u Dubrovniku u 20:30 Dubrovački simfonijski orkestar sviraće uza sopranisticu Tanju Šimić, koja će interpretirati Berliozov Landliches Lied. Na programu su i Beethovenova uvertira Koriolan i Sedma simfonija. Istu večer pak u Hrvatskome domu u Splitu u 20:00 održat će se koncert novih skladbi splitskih suvremenih skladatelja, sve u čast Vladimira Nazora, Borisa Papandopula i Silvija Bombardelija. Nastupit će ansambl Artesis i izvesti dijela Ivana Božičevića, Blaženka Juračića, Mirka Krstičevića i Vlade Sunka.
0: Petak.
2: Popularni ciklus Zagrebačke filharmonije u kojemu sviraju glazbu uživo uz projekcije filmova u Velikoj dvorani Lisinski ponudit će film Vlak u snijegu u petak u 11:00 te također u 18:00. Nešto kasnije u Maloj dvorani Lisinski nastupit će trio Elohio koji čine gitaristi Petrit Čeku, Pedro Ribeiro Rodriguez i Tomislav Vukšiš te izvesti dijela Mozarta, Botice, Granadosa, Duartea i Papandopula.
1: Subota.
2: Četvrta simfonija Antona Brucknera moći će se poslušati i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci. Na prvom ovosezonskom simfonijskom koncertu naslova Mahler i Bruckner Riječkog simfonijskog orkestra sve pod ravnanjem maestra Valentina Egela. Koncert će se održati u ambijentu crkve Gospe Lurdske u 20:30, a osim Brucknerove četvrte izvešće i Mahlerove pjesme Putujućeg mladića.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke su osvrte priredili Dora Dunatov, Alenka Bobinski i Trpimir Matasović. Spikerska suradnja Lovro Golac. Tonsko oblikovanje emisije Renato Drvodelić i Toni Bertović. Producentica Tanja Vuleta. Urednica i voditeljica Ana Boban. Hrvatska radiotelevizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 11. listopada 2026. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: 7 dana glazbe.

Današnje glazbeno poslije podne na Trećem provodimo uz djela Ralpha Vaughana Williamsa, skladatelja rođenog 12. listopada 1872. Urednica je Bojana Plečaška-Lebota. Za početak slušamo Shevin Let, romanca za violinu i orkestar. Hugh Bean, violina, orkestar Nova Filharmonija i dirigent Sir Adrian Bolt.

Cijenjeni slušatelji, bila je to druga simfonija Rafa Vaughana Williamsa, naziva Londonska. A Londonskom filharmonijom ravnao je Sir Adrian Bolt. A sada nam slijedi orkestralna verzija skladbe Rafa Vaughana Williamsa Serenada glazbi. Bradley Creswick, violina, Sjevernoengleski simfonijski orkestar i dirigent Richard Hickox.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a u današnjoj emisiji Razgovora s povodom razgovaramo o knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića, autorice Silve Kalčić, povjesničarke umjetnosti, kustosice i likovne kritičarke. U ovoj knjizi Silva Kalčić donosi historizaciju kustoske prakse u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj na primjeru djelovanja kustosa u miru Želimira Koščevića, koji je progresivno od sredine 60. do 80. godina djelovao kao voditelj galerije studentskog centra, a potom je bio i viši kustos i muzejski savjetnik u galeriji Grada Zagreba, današnjem Muzeju suvremene umjetnosti. Osnivač je i voditelj fotogalerije Lang u Samoboru, a napisao je 15 knjiga i monografija o modernoj i suvremenoj umjetnosti, te više od 600 studija, kritika i članaka u zemlji i inozemstvu. Aktivno je stvarao sa zapadnim umjetničkim trendovima, pa je Zagreb, zahvaljujući upravo i Želimiru Koščeviću, postao jedan od najživljih umjetničkih pozornica u Europi, pogotovo dok je djelovao kao voditelj galerije SC. Promicao je ambijentalna i grafička istraživanja, konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju putem okupljanja umjetnika, izložaba i tekstova. Važno je napomenuti da je knjiga izložbene kartografije Želimira Koščevića rijedak primjer istraživanja povijesti kustoskih praksi u Hrvatskoj, dok na međunarodnom planu postaje sve prisutnija upravo takva vrsta istraživanja. O knjizi izložbene kartografije Želimira Koščevića razgovaram s protagonistom knjige, povjesničarom umjetnosti, likovnim kritičarom, galeristom, muzeologom i kustosom Želimirom Koščevićem. Knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, posvećena je vašem radu s posebnim naglaskom kada ste kao voditelj galerije SC u razdoblju od 1966. do 1979. napravili veliki iskorak u aktivaciji kustoske struke u nas u skladu sa aktualnim umjetničkim tendencijama izvan bivše države tada. Možete li našim slušateljicama i slušateljima objasniti važnost tih izložbi krajem 60. i 70. godina? Što je bilo novo i na koji način ste krenuli tim putem i pretvorili galerije SC u eksperimentalnu radionicu i uveli umjetnost u javni prostor grada?
1: Prije svega treba odmah objasniti na početku. Zagreb je u to doba bio zaista pravo kulturno središte. I to ne samo regionalno, nego i globalno. Nemojmo zaboraviti da je tu Zagreb film, da je to muzički bijenale, da su tu nove tendencije. Čitav niz stvari je zapravo bilo koncentrirano u gradu, Zagrebu. Druga stvar koja je također važna napomenuti, osnivanje tih studentskih centara. Zagreb je prednjačio u osnivanju studentskih centara i to kulture unutar prehrane, kina, plesnjaka i tako dalje. Kultura je bila neobično važna i to ne samo na edukativnoj razini, informativnoj razini, nego općenito kao jedan društveni aspekt života. Ja sam već prije radio u studentskom centru ko student u Sitotisku, tako da sam ja poznavao što se tamo događa. U jednom momentu je mene Mihajlo Arsovski pitao je li ja hoću doći u studentski centar, jer prethodno ja sam radio u Muzeju za umjetnost i obrt. Ali onda sam posle vojske, sticajem okolnosti, dobio nogu iz Muzeja za umjetnost i obrt. Na lepi način. I onda me je Arsovski pitao, čuje, dođi u studijski centar. Ja sam rekao, zašto ne? Na mjesto voditelja galerije studijskog centra. Ja sam znao što tamo rade. Zadnji je bio prije mene Vjeran Zupa. On je bio teatrolog i pisac. zapravo ne od struke. Pa sam rekao u redu, idemo to raditi. Ja sam tada u studentski centar došao kao jedini vanpartijac. Studentski centar zna se da je bio pod policijskom pažnjom, ideološkom pažnjom. I u kulturi su svi bili partijci, osim mene.

0: raditi svojom glavom, jednostavno. Ne slijediti establishment, Murtića, Pricu, Mlihu i tako dalje. Ja nisam zaboravio i taj likovni establishment. Sam rekao, idemo nešto drugo raditi. I tu je onda počelo. Jel? Naravno, da je u pozadini moja edukacija kao povjesničar umjetnosti, moja bliskost sa Verom Horvat Pintarić prije svega, drugo sa jednim krugom drugih umjetnika i to novotendencijaša, to jest Picelja, Crneca, Richtera i tako dalje, Bernardije, koji sam ja bio dosta blizak, koji su mene obogaćivali informacijama. Čuj, ovo ti je dobro, ovo ti je dobro i tako. Ja sam to pažljivo slušao i neću reći i ponavljao zapravo neke stvari. Tako da tu je počelo taj eksperimentalno didaktički dio galerije od 67. 8. Drugi aspekt, ja sam odmah po diplomiranju počeo se prijavljivati za inozemne stipendije. To je išlo preko republičkog na jugoslavenski nivo. Te molbe za stipendije su se pisale pisačom mašinom. Nije bilo na kompjuteru, tako da možeš copy-paste napraviti. Nego svaka molba, to se morala pisati na novo. Ja mislim da sam u to doba od diplomiranja 64. do 67. ja mislim sakupio jedno 17 molbi. To je išlo uvijek ciljano na određene institucije. I to zahvaljujući informacija oko Picelja. Picelj mi je dao informacije. Tu se onda dogodio taj Stockholm. Jer ja sam, kak bi rekli, gađao London, Tate galeriju, on mali muzej u Holandiji, u Eindhovenu i Stockholm. I upalilo je Stockholm. Na svu sreću, tamo je bio Pontus Hultén, direktor. Jedna izuzetna, fleksibilna, otvorena osoba. I tu sam ja najedanput vidio zanimljive stvari koje sam ja već počeo u galeriji studentskog centra. To mi je dalo, kak bi rekli, poleta. Po povratku, ja sam u Stockholmu boravio 4 mjeseca i u jednom momentu mi je Pontus Hultén, išli smo u muzej pješke, on je rekao, daj ostani tu, jer je vidio da, kak bi rekli, sam talentiran. Ja sam rekao, ne, hvala. I vratio se natrag u Zagreb i tu je onda dalje išlo sa tim programom koji ste vi spomenuli. Jel?
1: Da, zahvaljujući vama, kao što ste i rekli sami, tada je Zagreb zaista bio jedan od centara umjetnosti u Europi i zahvaljujući vama također, poticali ste konceptualnu umjetnost i međunarodnu suradnju, a vjerojatno je upravo Stockholm pomogao u toj međunarodnoj suradnji.
0: Još u studentskom centru ja sam nastavio dalje sa međunarodnim kontaktima. I to najprije oro, najbliže, to je Italija, Venecija, Graz, Beč i tako dalje. A onda sam proširio na Mađarsku, na Čehoslovačku, na Poljsku i to najviše zapravo vlastitim novcima. To nije bilo skupo otići u Mađarsku ili u Poljsku. I to opet ciljano na određena mjesta ili određene ljude koje sam ja preko njihove djelatnosti ili preko kataloga dobio informaciju, više ovo bi moglo biti interesantno, zanimljivo. Tako da sam došao u Mađarsku u vezi sa Laszlom Bekeom, koji je kasnije preuzeo Mičarnok, veliki izložbeni paviljon u Češkoj, tamo je bila kustosica Slavicka. Zanimljivo je da su i Mađari, i Česi, i Čehoslovaci, jel, i Poljaci u meni gledali kao bogom dano, jer je u to doba Jugoslavija bila otvorena zemlja. I naravno da na moj poziv oni su jako obje ručke prihvaćali i dolazili u Zagreb. Drugačije je bilo sa Gracom, Štajerske jeseni. To je bila

0: organizacija koju je vodio gospodin Steiner, ja ne znam više mu ime. On je bio ljevičar i on je sam došao do Zagreba da vidi nove tendencije i tako dalje i galeriju studentskog centra. I tu je počela ta dobra suradnja. Negdje, zahvaljujući, ja mislim, baš Picelju, došlo je do suradnje sa galerijom Cavallino u Veneciji i to isto nije bilo daleko otići do Venecije. Naprosto u tom momentu u samom studentskom centru ja sam širio te kontakte kroz međunarodnu suradnju, kroz asocijacije kritičara umjetnosti, čiji sam ja bio član, i tu je došlo do čitavog niza susreta sa ljudima iz Danske, iz Njemačke i tak dalje. I ja sam išao redovno na te kongrese, prezentirao otprilike galeriju studentskog centra i tu su ljudi trznuli, čuje, ovo je skodno, ovo je dobro. Tako da je išlo ne samo mojom inicijativom, nego i inicijativom drugih koji su me zvali, dođi na tu konferenciju, dođi tu, dođi pogledati tako. Od Njemačke, Holandije, Londona, sa tom plaćom ja sam mogao sebi priuštiti, čak i supruge. Čuj, idemo na tjedan dana u London naprosto pogledat što se tamo dešava. Nemojmo zaboraviti i jugoslavenski kontekst, jer nešto kasnije, 2-3 godine kasnije, posle galerije studentskog centra, osnovan je studentski kulturni centar u Beogradu, koji je preuzela Dunja Blažević, s kojom sam ja bio već i ranije u kontaktu, pa i Ješa Denegri, kojeg sam ja znao od studentskih dana, jer se u Beograd išlo isto, neću reći na hodočašća, ali se išlo u muzej Kneza Pavla, gledat impresioniste i tak dalje. I Ljubljana, koja meni nije bila zanimljiva, obzirom na Kržišnika i tadašnjeg direktora moderne galerije, ali je se u Ljubljani osjetilo nešto drugo. I to prvo sa grupom OHO, s kojom sam u onom momentu kad su oni došli u Ekurnu, tu izložbu, ja sam otišao tamo pogledat, rekao, ovo je zanimljivo. Došao u kontakt sa Milenkom Matanovićem i rekao, čuj, daj dođi u Zagreb. Oni su prihvatili to, obje ručke, ne. Hoću reći, ti kontakti, uključujući i Sarajevo, to je bilo sve vrlo otvoreno. Cijela ta juga je funkcionirala vrlo dobro na ovoj razini na kojoj sam ja funkcionirao. Jer to sve bilo jedno izuzetno zanimljivo i mislim da je Silva Kalčić to jako dobro, cjelovito stvarno obradila. To je bilo jedno vrlo produktivno razdoblje. Ja jesam bio svjestan da se nešto tu zanimljivo radi. Najbolje je bilo ovo sa novom umjetničkom praksom, takozvanom. Matičević, Davor Matičević i Marijan Susovski vrlo su redovno dolazili u galeriju studentskog centra i vidjeli šta ja tamo radim. I onda su 2-3 godine posle izmislili novu umjetničku praksu i napravili tu prvu izložbu nove umjetničke prakse. Ja nisam bio zavidan, dapače, meni je to bilo jako dobro, to znači od jedne kao galerijske razine, to je otišlo na muzejsku razinu i to je dobro. Ja sam to apsolutno pozdravio, odnosno surađivalo normalno, ali ta nova umjetnička praksa, to je izmišljotina, jer nova umjetnička praksa je zapravo nastala u galeriji studentskog centra, nigdje drugdje.
1: Da, i knjiga autorice Silve Kalčić, izložbene kartografije Želimira Koščevića, koncipirana je po poglavljima koja se odnose na te velike i važne izložbe i teme koje ste donosili u galeriju SC. Uvodni dio knjige napisala je urednica knjige Suzana Majnarić i Zlatko Galić, a nakon SC-a bili ste viši kustos u Muzeju suvremene umjetnosti, tadašnja galerija grada Zagreba, gdje ste postavili veliku međunarodnu izložbu kartografiji 1997. godine, čija je tema bila granica i prelaska granice. Pa možete li nešto reći o toj velikoj i važnoj izložbi?
0: Odlaskom iz galerije studentskog centra u galerije grada Zagreba, to je današnji muzej suvremene umjetnosti, za mene je to bio vrlo važan korak, jer ja sam zadnjih jedno 3-4 godine u studentskom centru gledao da odem iz te galerije studentskog centra, ali stalno sam bio u kontaktu sa Božom Bekom, Kelemenom, Bašićevićem i tak dalje. Oni su znali šta ja radim. U jednom momentu, pred kraj 79. je Božo Bek meni rekao: čuj, daj dođi gore k nama na Gornji grad u galerije grada Zagreba. Ja sam rekao: čuj, jako rado. Jer ja sam u to doba već predavao i muzeologiju na Filozofskom fakultetu, da sam imao određeni pozadinu, jel, stručnu. Stručni kolegi galerije grada Zagreba je prihvatil moju molbu, osim dva kustosa koji su rekli: čujte, mi ga primamo, ali nek se ne bavi suvremenom umjetnošću. To je jako zanimljivo. To mi je Božo Bek ispričao. To postoji negdje u zapisniku. No dobro. I onda sticajem okolnosti da se ne bavim suvremenom umjetnošću, stariji kustosi su rekli: u redu, dođi kao viši kustos na zbirku Benko Horvat. A Benko Horvat nema nikakve veze sa suvremenom umjetnošću. To su stare fibule, bakrorezi, tanagra, skulpture i tako dalje. Tako da sam ja to obradil i to je bila prva izložba u galerijama grada Zagreba. Dobro, ali odmah nakon toga ja sam imao široke kontakte, tako da je do mene doprla izložba Bauhaus, koju je radio u Minhenu Institut za međunarodnu suradnju, i ja sam vodio tu izložbu u Zagrebu. Oni su napravili sve, ali kroz temu Bauhausa ja sam se zainteresirao za Bauhaus i kroz to negdje došao u kontakt sa ljudima koji su studirali na Bauhausu. Tu mi je pomogla Zdenka Munk, direktorica Muzeja za umjetnost i obrt. Veli: pa čuj, veli, hodi do Ivane Tomljenović. Ona ti je tu živa u Jurišićevoj ulici. Ona je bila na Bauhausu. I onda jedan telefonski, 2-3 telefonska poziva, konačno me je primila i ja sam ostao zaprepašten. To je ogroman materijal bio i rezultat toga je bio, ja sam pitao Ivanu Tomljenović da bi napravio tu izložbu. I to je bila prva izložba jugoslavenskog hrvatskog studenta Bauhausa u Zagrebu, prva. Druga zanimljiva okolnost, gdje mi je Ivana Tomljenović rekla: ali čujte, bila je još jedna osoba na Bauhausu, ne znam kak se zove, ali ote u Institut za radnički pokret, ona će vam, to oni sigurno znaju. Ja sam otišao tamo u taj Institut za radnički pokret, pitao za, jel vi znate neku tu osobu? Veli: kako ne, kako ne, to je Marija Luisa Bettelheim. I onda, da skratim priču, 2-3 isto telefonska poziva, konačno me je primila u Šubićevoj ulici. Ja uđem u njen stan i ostanem zaprepašten. Veli: izvolite sjesti, ja sjedim u originalnu fotelju Marcela Breuera. Originalnu fotelju. I onda mi je ona objasnila da ona nije studirala na Bauhausu, ali je bila jako bliska sa studentima Bauhausa u Weimaru. Veli: znate, ima tu jedna mapa, ostala je tu od Bauhausa, pogledajte. I ona mi donese tu mapu, prašnjava, a unutra Paul Klee, Šandor Borsnik, ono prve klase stvari. Ona nije znala to vrijednost toga, okolnost te mape je isto fantastična. Oni su ko Židovi otišli u partizane. Ona je držala plesnu školu u Ilici negdje tamo i tu mapu je stavila na vrh ormara kad su odlazili u školi. I kad su se vratili iz partizana, našla tu mapu nedirnutu na ormaru. To je toliko sve fascinantno. I onda je to preuzela kćerka Ruth Bettelheim i ona me je zamolila da to sve obradim i to sam obradil i to je danas velika knjiga, zbirka Marije Luise Bettelheim. Ali da se vratimo na ono pitanje. Kartografi je jedna od velikih izložbi koje sam radio u galeriji grada Zagreba. Prva je bila Venecijanski bijenale povodom 50. godišnjice Jugoslavenskog paviljona. To je trogodišnji projekt. I onda smo skupili gotovo većinu dijela koja su bila izložena na bijenalu u Veneciji i objavili veliki katalog bijenale, jugoslavenski bijenale i suvremena jugoslavenska umjetnost. Nakon toga je išli kartografi. Tu su, moj interes za kartografije je isto ogroman. Uvijek sam se zanimao za te mape i onda je rekao, ajmo to pogledat. I onda počeo pogledat kako sam dosta često isto u New York i Ameriku. Tamo sam naišao na izložbu Roberta Stora, kustosa u MoMA-i, kartografija baš. I rekao, pa da, to je to. To je jako zanimljivo. Stora tada nisam sreo, ali sam sreo čitav niz ljudi i tu su te okolnosti, jer tamo je bio moj prijatelj koji je inače bio u Zagrebu, Dick Higgins, fluksusovac. I on me upoznao sa Franceskom Koncom iz Verone. Tako da čitav niz tih kontakata sa Koncom sam bio u prisnom prijateljskom kontaktu. Ne samo da sam otišao u Veronu, ne jedan put, nego par puta. Konc je za izložbu kartografa posudio dva dijela, koje kasnije, zahvaljujući bogotanom okolnostima, to konačno otkupio muzej od Konca. Kako sam dosta često putovao po raznim okolnostima, od Južne, Sjeverne Amerike, Amerike, Europe, Australije. Osim jedno 3-4 slučaja bio u direktnom kontaktu sa umjetnikom. Znao sam da radi kartografiju. I rekao, ajmo to vidjeti. I dogovorio terminski otprilike za 2 godine tu njegovo djelo za tu izložbu. Kažu da je ta izložba bila spektakularna. Je. To je u istinu, neću reći, osim novih tendencija nekoć davno, ovo prva zaista međunarodna izložba sa međunarodnom suradnjom od Slovenije, Mađarske i Poljske i Zagreba, naravno. Tako da je izložba cirkulirala i to je na trojezični katalog je objavljen i to je bilo jako, sve je jako zanimljivo jer je dva umjetnika iz Holandije su napravili performans za otvorenje. Predložili su da se napravi velika torta od mapa Europe i ta se torta mogla konzumirati za vrijeme otvorenja. Tako da je to bilo sve jako šarmantno, jako veselo. A ova suradnja sa Zagrebačkim umjetničkim paviljonom je isto bila jako dobra, jako plodna. Ljudi koji su vodili tada su bili vrlo otvoreni, tako da kad sam ja došao sa idejom da bi kartografi, jer galerija je bila premala, da bi tu veliku izložbu postavili u umjetnički paviljon, rekli zašto ne. Tako da hoću reći, da se vratim na onaj sam početak. To je sve bilo dosta plodno, produktivno, svi su bili otvoreni za suradnju. Danas više ne.
1: Nažalost, tako je, ali evo, naša emisija traje pola sata, ja sam pripremila još nekoliko pitanja, ali evo, morat ću vam zahvaliti na ovom jako zanimljivom razgovoru.
0: Da, ali velim, jer Silva Kalčić je samo dio, mali segment moje djelatnosti. Ona je dodirnula i Muzej suvremene umjetnosti, ali nije dodirnula ono što je prethodilo studentskom centru i ono što je bilo paralelno studentskom centru i galerijama grada Zagreba. A da ne govorimo da sam ja dobio na direktni poziv stipendiju za Miami u Americi od jedne fondacije gdje sam bio 4 mjeseca i onda su me pozvali da napravim poseban broj njihove žurnala za dekorativnu umjetnost. Onda sam ja napravio taj jugoslavenski tematski broj. I to bilo zanimljivo. To je bilo 1991. 1991. je počeo Vukovar i tak dalje. A ja radim jugoslavenski tematski broj. Tako da sve otišlo, mislim, napravljeno je, ali je otišlo u krivo. Ja.
1: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s povjesničarom umjetnosti, likovnim kritičarom, galeristom, muzeologom i kustosom Želimirom Koščevićem o knjizi autorice Silve Kalčić, naslovljena izložbene kartografije Želimira Koščevića. Današnju emisiju tonski je realizirao Ivan Šimec, a ja sam urednica i autorica razgovora s povodom Manuela Frkeđaja. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana želimo uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

Na početku života glazbe Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Milana Horvata izvodi simfonijsko kolo opus 12 Jakova Gotovca.

Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat izveli su simfonijsko kolo Jakova Gotovca. Sada će simfonijski orkestar RTV Zagreb pod ravnanjem Pavla Dešpalja izvesti melodije iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca.

Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Pavle Dešpalj izveli su melodije iz opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca. Slijedi ciklus pjesama Intima opus 26 Jakova Gotovca. Marijana Radev i Darko Lukić za klavirom.

Marijana Radev i Darko Lukić za klavirom izveli su ciklus pjesama Intima Jakova Gotovca. Slijedi Guslar Jakova Gotovca, Radio Filharmonija iz Hanovera i Moše Acmon.

Zagrebački simfoničari RTZ i Davorin Hauptfeld izveli su ples janjičara Jakova Gotovca. Slijedi bunjevačka igra opus 34 za orkestar Jakova Gotovca, zagrebački simfoničari HRT-a i Igor Kuljerić.

Zagrebački simfoničari HRT-a i Igor Kuljerić izveli su bunjevačku igru za orkestar Jakova Gotovca. Slijede pjesma i ples sa Balkana, opus 16 Jakova Gotovca. Zagrebački gudački kvartet Martin Jordan, violončelo Hrvoje Filips, viola, Goran Končar i Davor Filips, violine.

Zagrebački gudački kvartet izveo je pjesmu i ples sa Balkana Jakova Gotovca. Slijedi simfonijska meditacija Orači Jakova Gotovca. Zagrebačkom filharmonijom ravna Boris Papandopulo.

Zagrebačka filharmonija i Boris Papandopulo izveli su simfonijsku meditaciju Orači Jakova Gotovca. Završio je Život glazbe, uredila Marija Matijević.

0: Glazba iz knjiga.
1: Kreislerove jadikovke.
2: Čiji je on učenik? Jednog dobrog majstora, jer svira odlično. I s obzirom na to da je pametan i obrazovan, čovjek ga može podnijeti, pa ga čak i angažirati kao učitelja muzike. I doista je Johannes Kreisler bio kapelnik, otpušten iz službe, jer je odbio skladati operu na libreto dvorskoga pjesnika, a i više je puta u restoranima javno govorio protiv Primo Uoma, glavnog tenora. Prijatelji su tvrdili da je priroda na njemu pokušala nov recept i da pokušaj još nije uspio, jer je njegovoj razdražljivoj prirodi i mašti dodano premalo hladnokrvnosti.
1: Prijatelji su ga poticali da sklada više, a i da prihvati vlastite skladbe.
2: Ponekad je u najvećem uzbuđenju skladao noću. Budio bi prijatelja da mu oduševljeno odsvira sve što je tako brzo napisao. Izjavljivao da je sretan, ali sutradan bi kompozicije spaljivao.
1: A zatim je Kreisler nestao. Pričalo se da je poludio, da hoda okolo s čak dva šešira na glavi poskakujući. Kada je otišao, prijatelju su se pitali što da učine s njegovim stvarima. A zatim se pojavila gospođa von B, koja je tvrdila da ih samo ona ima pravo čuvati. Na poleđini nota našli su kratke humoristične tekstove, nabacane olovkom, a njegova vjerna učenica dozvolila je da se tekstovi prepišu. Sve ovo zapravo je početak Kreislerijane, zbirke kratkih priča Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana, skraćeno E.T.A. Hoffmana, pisca, skladatelja i glazbenog kritičara. Zamislio je niz šaljivih zapisa o glazbi iz pera fiktivnoga, karizmatičnoga i duhovitoga glazbenika slabih živaca. Pravi romantičarski lik, Kreisler je nadahnuo niz drugih umjetnika, tako i Roberta Schumana, koji je napisao klavirski ciklus Kreislerijana, kojim smo otvorili emisiju u izvedbi Vladimira Horovica. Čućete ulomke iz prvog od fiktivnih zapisa kapelnika Kreislera.

0: Glazbene patnje kapelnika Johannesa Kreislera.
1: Napokon su svi otišli. Bilo je to pravo pčelinje gnjezdo. Gottlieb je donio nove svijeće i bocu burgundskog vina. Bijedna večer, beznadno potraćena, ali sada je ugodno. Ostali smo Sebastian Bach i ja. Za vrijeme sviranja desnom sam rukom zabilježio na stranici 63 nekoliko dobrih prijelaza, dok mi je lijeva i dalje radila u bujici tonova. Napuštam sad brojke i tonove i bilježim vrlo pažljivo paklene muke današnje čajanke, ali ne samo za sebe samog, već i za sve koji se ponekad naslađuju i krijepe dušu na mojem primjerku varijacija za klavir Sebastiana Bacha, koje su objavljene kod Negelija u Cirihu.

0: Goldbergove variacije slušamo u izvedbi Glena Golda, njegovoj prvoj. A čajanka, o kojoj piše Hoffmanov kapelni Kreisler, održava se kod tajnog savjetnika Röderleina, koji ima krasan dom i dvije šarmantne kćeri, te 4 puta godišnje obilno počasti goste.
1: Osim čaja, punča, vina, sladoleda i tako dalje, uvijek se daje i malo muzike, koja lijepom svijetu isto tako prija kao i ovo ostalo. A to se odvija ovako. Nakon što je svaki gost imao dovoljno vremena da popije odabrani broj šalica čaja i nakon što je svima 2 puta ponuđen punč i sladoled, iznose se kartaški stolovi za stariji dio društva, kojemu je kartanje draže od slušanja muzike, jer kartanje ne stvara galamu. Mlađi dio društva sjati se oko gospođice Röderlein i začuje se: "Nemojte nam uskratiti priliku da uživamo u vašem talentu. Pjevajte, preklinjemo vas."
0: Gottlieb otvara klavir, Kreisler sjeda za instrument, dok ni jedna od sestara ne želi poći prva, igrokaz nečkanja.
1: Meni tada padne na pamet sretna ideja da počnu zajedno u duetu.

0: Duet is oratoria Il Santo Sepolcro, Ferdinanda Paera, Isvelisu Cornelia Horak, Vanessa Barkovski i ensemble Simona Majra pod ravnanjem Franca Hauka. A duetom na Čajanci Kreisler nije baš oduševljen.
1: Gospođice nemaju nimalo talenta. Ja sam ovdje već 5 godina, a 4,5 sam učitelj u Rederlajnovoj kući. Za to kratko vrijeme, gospođica Naneti je toliko napredovala da može otpjevati melodiju koju je samo 10 puta čula u kazalištu i poslije još najviše 10 puta vježbala uz klavir. I to tako da se odmah može prepoznati koja je to pjesma. Gospođica Marija pokazuje uspjeh već nakon 8. puta, a ako često pjeva za 1/4 stepena niže od klavira, to se čak može podnijeti, jer ima ljupko lišce i prilično lijepe rumene usne.

0: Ariju Konstance iz prvog čina opere Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta pjevala je Nada Ružđak uz simfonijski orkestar tadašnje radiotelevizije Zagreb i pod ravnanjem Mladena Bašića.
1: Nakon izvedbe gospođe Eberstein, Kreisler popije čašu vina da se smiri. Aplauz je gromoglasan.
0: Međutim, sada su se počeli pojavljivati talenti koji su dotad bili skriveni i zaključeno je da bi trebalo izvesti ansamble, finala, zborove. Kao što je poznato, kanonik Karcer ima božanstveni bas. Ubrzo je organiziran prvi zbor iz Titova Milosrđa. Sve išlo divno. Kanonik je grmio nad mojom glavom kao da pjeva s obaveznim trubama i rogovima u katedrali. Divno je pogađao tonove, ali je uzeo previše spor tempo. No bio je dosljedan, pa je cijelo vrijeme zaostajao za pola takta. Ostali su pokazali da odlučno naginju antičkoj grčkoj muzici, koja je bila unisona i nije znala za harmoniju. Svi su pjevali gornji glas s malim varijantama slučajnog penjanja i spuštanja.

0: Dva zbora iz Mozartove opere Titovo milosrđe pjevao je zbor Leipciškog radija uz Drezdensku štatskapele i pod ravnanjem Karla Bema. U drugom ste ulomku mogli čuti i Petera Schreiera kao Tita.
1: Ova bučna izvedba izazvala je tragičnu napetost, čak i za kartaškim stolovima. Vrlo lijepo, natočih si još čašu. Bio je to vrhunac današnjeg izlaganja. Sada je gotovo, pomislio sam i zatvorio knjigu. Priđe mi tenor.
0: O, dragi gospodine kapelniče, kažu da božanstveno improvizirate. Zasvirajte, molim vas.
1: Odgovorih mu hladno da me danas napustila mašta, no baš je tada neki kicoš pronašao Bachove varijacije. Mislio je da su to neke male varijacije kao Nel Cor ili Avudi Rež. Svi navališe na mene, a kad je tako, slušajte i puknite od dosade, pomislih. Kod broja tri udalji se neka dama. Rederlajnove su jedva jedvice izdržale do 15. varijacije, jer ipak je svirao njihov učitelj. Barun je vidljivo pretjerivao, pa je ostao do 30. varijacije, no uz mnogo punča. Mene je nosila tema. Note oživješe i počeše titrati oko mene, skakutati. I ostadoh sam sa Sebastianom Bachom, dok me Gottlieb posluživao.

Zar treba poštene muzičare mučiti muzikom onako kako su mene danas mučili? Doista, nijedna se umjetnost ne zloupotrebljava tako đavolje kako divna, sveta muzika. Ako imate pravi talent, u redu, učite muziku, stvarajte. Ako hoćete prtljati bez toga, možete, ali sami za sebe.

Morao bih poći da dovršim novu sonatu za klavir, ali nije još ni 11. Kladim se da u susjedstvu djevojke pjevaju von Winterovu ariju. U susjedstvu netko nateže flautu, ali ima pluća kao Ramov nećak, a susjed trubač bavi se akustičkim pokušajima. I mačak mojega gazde nježno se ispovjeda mačku.

0: Ariju iz prvog čina opere Das unterbrochene Opferfest Petera von Wintera pjevala je Kornelija Muh u simfonijski orkestar iz Tbilisija i Jansuga Kakidzea.
1: Čuo sam da postoji drevni zakon koji bučnim obrtima zabranjuje djelatnost blizu učenjaka. Ne bi li se i skladatelji, jadni, pritješnjeni, mogli pozvati na taj zakon? Na papiru samo želim pribilježiti zašto sam već 100 puta htio prekinuti mučenje u domu tajnog savjetnika i zašto sam 100 puta odustao. Razlog je Rederleinova divna nećakinja. Tko je doživio da čuje kako gospođica Amalija pjeva završnu scenu Glukove Armide ili prizor Doneane u Don Giovanniju, taj će razumjeti da je jedan sad za klavirom s njom božanstvenim melem ranama, koji su meni, namučenom učitelju glazbe, nanijeli nesklad cijeloga danas.

0: Prizor Done Ane iz drugog čina Don Giovannija pjevala je Cheryl Studer uz Bečku filharmoniju i pod ravnanjem Ricarda Mutija.
1: Rederlein smatra da je Amalija nesposobna istaknuti viši smisao čajanki jer na njima ne želi pjevati, a pred običnim ljudima će se upustiti u pjesmu. Ona čak ponekad dozvoli da je Gottlieb prati na violini dok ona za klavirom svira Beethovenove ili Mozartove sonate koje ne razumije ni jedan gost čajanke.

0: Adagio iz Beethovenove pete sonate takozvane proljetne izveli su Thomas Zeitmayer i Malcolm Frager.
1: Posljednja čaša burgundskog vina. Gottlieb čisti svijeće. Dao sam mu Corellijeve sonate, nakon čega se bacio na staro Esterlinovo čembalo na tavanu, sve dok nije rastjerao sve miševe. Prenio instrument, uz Rederlinovu dozvolu, u svoju sobicu. Zbaci mrsku livreju, pošteni Gottliebe, i nastoj da te kroz koju godinu zagrlim kao odličnog umjetnika, jer to možeš postati po svojem talentu, smislu za umjetnost. Gottlieb je stajao iza mene i brisao suze dok sam glasno izgovarao ove riječi, a ja mu stisnuh ruku te zasvirasmo Corellijevu sonatu.

0: Sonatu broj 1 iz opusa 5 Arkanđela Corellija, iz kojeg sviraju i Kreisler i Gottlieb, izvode Stanley Plummer, Jerome Kessler i Malcolm Hamilton. Ulomke iz kratke priče E.T.A. Hoffmana, podnaslovljene Glazbene patnje kapelnika Johannesa Kreislera, čuli ste u prilagođenom prijevodu Jovana Bogičevića.
1: Spikeri Ana-Marija Štorga i Ivan Grubišić, tonski oblikovao Ivan Šimec, autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, listopad 2026.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
2: Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti čućemo drugi dio oratorija Knjiga sa sedam pečata Franca Schmidta. Kao i prošle nedjelje slušamo snimku zabilježenu na koncertu otvorenja Hamburškog međunarodnog glazbenog festivala 1. svibnja ove godine. U dvorani Lapske filharmonije, vokalnim je solistima, dvama zborovima i Lapskom filharmonijom Sjeverno-Njemačkog radija ravnao Manfred Honeck. Posljednji dio ovog oratorija, dovršenog 1937. a preizvedenog naredne godine u Beču, kao i prethodni, temelji se uglavnom na novozavjetnoj knjizi Otkrivenja. Završnica donosi prizor otvaranja sedmoga pečata i viziju novoga neba i nove zemlje. Znakovito, Schmidt, skladajući neposredno u oči Anschlussa, u potpunosti izostavlja dijelove biblijskog teksta koji donose i viziju nebeskoga Jeruzalema. Poslušajmo dakle i drugi dio knjige sa sedam pečata Franca Schmidta. Solisti su tenor Maximilian Schmidt kao Ivan, bas Tarek Nazmi kao glas gospodnji, te kvartet vokalnih solista u kojem sudjeluju Kristina Landshamer, Katrina Morrison, Patrick Graal i Gerrit Illenberger, a istaknutu solističku dionicu orgulja tumači Thomas Cornelius. Zborom Srednje-Njemačkog radija te vokalnim ansamblom i Lapskom filharmonijom Sjeverno-Njemačkog radija ravna Manfred Honeck.

0: Čuli smo drugi dio oratorija Knjiga sa sedam pečata Franca Schmidta. Na snimci zabilježeno je u dvorani Lapske filharmonije 1. svibnja ove godine, prilikom otvorenja Hamburškog međunarodnog glazbenog festivala, sudjelovali su sljedeći glazbenici. Tenor Maksimilijan Schmidt kao Ivan, bas Stare Knazmi kao glas gospodnji, sopranistica Kristina Landshamer, mezzosopranistica Katrina Morrison, tenor Patrick Graal, bas Gerrit Illenberger, orguljaš Thomas Cornelius, zbor Srednjenjemačkog radija, te vokalni ansambl i Lapska filharmonija Sjevernonjemačkog radija. Izvodom je ravno Manfred Honeck. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Ivan Šimec, a u redi vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dragi slušatelji, dobro vam večer. S vama je večeras u emisiji s koncertnih pozornica Zrinka Matić. Jedno od najljepših dijela ranog baroka u kojem se očituje sva razkoš i blistavost ondašnje glazbene prakse, večeras je pred nama djelo jednog od s pravom smatranih utemeljitelja zapadnjačke glazbene tradicije, skladatelja koji piše i prvu operu, te osuvremenjuje način vokalnog pisanja i samog pjevanja i ostavlja ogroman niz kako svjetovnih, tako i crkvenih djela. Slušamo Claudia Monteverdija, odnosno njegov Vespro della Beata Vergine, večernju Blažene Djevice Marije. Biće to snimka koncerta koji smo emitirali u izravnom prijenosu 2023. godine, točnije 12. prosinca 2023. iz Laube u Zagrebu. Koncert je to ciklusa Sfumato, gdje se zboru Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem šefa dirigenta Tomislava Facinija pridružio i niz instrumentalista: Marija Andreaš na violi, Lea Sušanj Lujo viola da gamba, Izidor Erazem Grafenauer teorba, Pavao Mašić orgulje te ansambl Concerto dei Venti u sastavu Uwe Ulbrich i Amy Shen na violinama, Ana Liza Papano bas gamba i lirone, Ana Schall i Martin Bolterauer korneti, Adam Bregman, Cameron Drayton i Robert Schlegel na trombonima. Radi se o dijelu koje Monteverdi sklada prije nego što stupa na mjesto maestra di kapela Bazilike Svetog Marka u Veneciji, koja je jedno od glazbenih centara koji su diktirali ondašnje trendove u glazbi. Dijelo je objavljeno 1610. godine u Veneciji, a pretpostavlja se da ga je Monteverdi skladao paralelno dok je radio na operi Orfej za dvor Gonzaga u Mantovi, jer se neki dijelovi glazbe u operi podudaraju s onima u Vespru. Primjerice, početni Ada Juvandum nalik je simfoniji iz Orfeja, kao i još neki ulomci, duo Serafim, na primjer. Ali ne zna se u kojoj je prilici izvedeno i je li uopće izvedeno ovako za Monteverdijeva života. Ipak, u obliku kako ga je Monteverdi tiskao, ono daje primjer ondašnjeg crkvenog slavlja, kao i pregled tadašnjih glazbenih praksi. Od palestrinijanske polifonije iz stila Cori Spezzati, naslijeđenih iz ranijeg razdoblja, do modernog koncertato stila koji ćemo čuti u motetu za 8 glasova Laudate Pueri i sonati soprala Sancta Maria, u kojemu instrumentalni ansambl ima istaknuto mjesto s virtuoznom glazbom, dok su glasovi tu samo kao podloga, odnosno cantus firmus, koji je temelj virtuozne kvazi improvizacije instrumenata. Osim toga, i jednoglasni i dvoglasni moteti tu su kao primjer sekonda pratika, odnosno monodijskog pjevanja, koje je izražajno, ukrašeno i donekle nalik operi. Niz moteta, psalama, koncertata i završni magnifikat čine ovo veličanstveno djelo. Ono je ujedno i pokazatelj glazbenog života koji je cvao unutar crkve, koja je bila poticatelj glazbenih inovacija. Doduše, ne možda sasvim, jer smatra se da je Monteverdi s djelom otišao u konzervativni Rim kako bi se prijavio za mjesto tamošnjeg maestra di kapela, ali bio je odbijen, i to navodno zbog premodernog načina skladanja. Ipak, u Veneciji je to očito bilo poželjno, jer je 3 godine kasnije, nakon objavljivanja djela 1613. stupio u Veneciji na mjesto maestra di kapela Bazilike Svetog Marka. Poslušat ćemo sada Vespro della Beata Vergine Claudia Monteverdija. Trajanje dijela oko sat i pol, a solisti u motetima bit će Tomislav Jukić tenor, čućemo ga u motetu Nigra sum, 2 soprana u motetu Pulhra S bit će Monika Cerovčec i Danila Peroza, 3 tenora u duo Serafim, Luka Šindija, Siniša Galović i Tomislav Jukić. Ostala sola pjevaju soprani Ivana Baruni, Gorana Biondić-Ruško te Natalija Kralj, Martina Borse alt, Želimir Panić tenor, Tomislav Mesić i Boris Beus baritoni, Vjekoslav Hudeček bas, zborom HRT-a, ansamblom instrumenata i ansamblom Concerto dei Venti dirigira Tomislav Facini.

Slušali smo Vespro de la Beata Vergine Claudia Monteverdija, sinku koncerta Sfumato koji je održan u Laubi 12. prosinca 2023. godine. Bio to zbor Hrvatske radiotelevizije koji je nastupio pod ravnanjem svog šefa dirigenta Tomislava Facinija, a pridružili su im se i instrumentalisti. Na violi bila je Marija Andreaš, Lea Sušan Lujo Viola da Gamba, Izidor Erazem Grafe Nauer na teorbi, Pavao Mašić za orguljama, te ansambl Concerto dei Venti u sastavu Uwe Ulbricht Amy Shen violine, Analiza Papano bas gamba i lirone, Anna Schall Martin Bolterauer korneti, Adam Bregman Cameron Drayton Robert Schlegel na trombonima, dok su solističke ulomke pjevale sopranizice Monika Cerovčec, Danila Peroza, Ivana Barun, Gorana Biondić-Ruško i Natalija Kralj, tenori Tomislav Jukić, Želimir Panić, Luka Šindija i Siniša Galović, alt Martina Borse, baritoni Tomislav Meštrić i Boris Beus i bas Vjekoslav Hudeček. Bilo je to sve za večeras u emisiji iz koncertnih pozornica. S vama su bili Renato Drvodelić i Zrinka Matić. Do slušanja.

0: Bila su to dijela Girolama Frescobaldija, aria detta balata, aria detta la Frescobalda i toccata quinta. Baroknu harfu svirao je Andrew Lawrence King.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi s radijskog streama HR Classic, koji je dostupan putem multimedijske usluge HRTi. Urednica je Marija Matijević. Na početku prva partita u B-duru oznake BWV 825 Johana Sebastiana Baha. Nastupit će Alexis Weissenberg, klavir.

Bila je to prva partita u B-duru Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Alexis Weissenberg klavir. U nastavku prvi gudački kvintet u B-duru opus 39 G337 Luigija Boccherinija. Nastupit će instrumentalni ansambl 415.

Bio je to prvi gudački kvintet u B-duru opus 39 G337 Luigija Boccherinija. Nastupio je ansambl 415. U nastavku 19. trio za klavir, violinu i violončelo u G-molu opus 70 broj 2 Josefa Haydna. Nastupit će Emil Grigorijević Giljels, klavir, Leonid Kogan, violina i Mstislav Rostropović, violončelo.

Bio je to 19. trio za klavir, violinu i violončelo u G-molu opus 70 broj 2 Josefa Haydna. Nastupili su Emil Grigorijević Giljels, klavir, Leonid Kogan, violina i Mstislav Rostropović, violončelo. A sada varijacije opus 10 na jednu francusku temu Franca Schuberta. Nastupit će Cora Milko i Lajos Bordas, klavir četveroručno.

0: Bile su to variacije opus 10 na jednu francusku temu Franca Schuberta. Nastupili su Cora Milko i Lajos Bordaš, klavir četvoručno. Slušali ste izbor s radijskog streama HR Classic, dostupnoga na multimedijalnoj platformi HRTi. Emisiju je uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku Alba Ladislava Fidrija. Ladislav Fidri, krilnica, plesni orkestar Radio Televizije Zagreb i dirigent Miljenko Prohaska.

Slušali smo All the Leaves You Are, Bezget. Nastupio je Igor Bezget Trio. A sada Jerome Kern, All the Things You Are. Nastupit će Saša Nestorović, saksofon, i Veljko Glodić, klavir.

0: Čuli smo All the Things You Are Jeroma Kerna. Nastupili su Saša Nestorović, saksofon, i Veljko Glodić, klavir. Slijedi Endless Day Dade Marinkovića i Kristijana Terzića. Nastupit će Dado Marinković, bubnjevi, uz instrumentalni sastav.
1: In a moment music starts, the rational thinking starts.

Bio je to Endless Day Dade Marinkovića i Kristijana Terzića. Nastupio je Dado Marinković uz instrumentalni ansambl. A sada Everything is Possible live, Lele Kaplovic. Nastupit će Lela Kaplovic, Joe Kaplovic, klavir, Dado Marinković, bubnjevi, Vladimir Samrđić, bas i Elvis Penava, gitara.

Dobrodošli u Lisinski. Lijepo vas je vidjeti u ovolikom broju. Puno hvala što ste odvojili vrijeme i došli večeras s nama družiti se u sjajnu glazbu. Nadam se da ćete uživati. A prije nego što krenemo, ajmo jedan veliki aplauz za moju desnu ruku, za my one and only Mr. Joe Gablowitz on Hammond organ.

è Luis Penova. Skroz iz Novog Sada došao je večeras samo da se druži s nama, samo da muziciramo zajedno. Ne znamo se dugo, ali ono malo što se znamo uspjeli smo krasno muzicirati. On je one and only Vladimir Samardžić. I s moje lijeve strane, Rita Mašina, kako možete samo poželjeti u vašom bendu. On je divan, on je krasan, on je jedinstven, on je toliko muzikalan, obožavam ga imati u svom bendu. On je Dado Marinković. Pa kaže sve moguće. There's nothing you can do,

Slušali smo Everything is Possible, live Lela Kaplovic. Nastupila je Lela Kaplovic, Joe Kaplovic klavir, Dado Marinković bubnjevi, Vladimir Samardžić bas i Elvis Penava gitara. U nastavku Almost Like Her Henrija Radanovića nastupit će Branimir Gazdik bubnjevi, Henri Radanović kontrabas i Zvijezdan Ružić klavir.

Slušali smo Almost Like Her Henrya Radanovića. Nastupili su Branimir Gazdik, bubnjevi, Henry Radanović, kontrabas i Zvjezdan Ružić, klavir. U nastavku Always Running Live Miljenka Prohaske nastupit će Marko Lazarić, bubnjevi, Željko Kovačević, tenor saksofon, Davor Križić, truba, Luka Žužić, trombon, Big Band HRT-a i dirigent Miljenko Prohaska.

Tenor saksofon, Davor Križić, truba, Luka Žužić, trombon, Big Band HRT-a i dirigent Miljenko Prohaska. A sada Amok Šimuna Matišića. Nastupit će Šimun Matišić, vibrafon, Kruno Levačić, bubnjevi, Mario Bočić, saksofon, Matija Dedić, klavir, Davor Križić, truba i Zvonimir Šestak, kontrabas.

Slušali smo Amok Šimuna Matišića. Nastupili su Šimun Matišić, vibrafon, Kruno Levačić, bubnjevi, Mario Bočić, saksofon, Matija Dedić, klavir, Davor Križić, truba i Zvonimir Šestak, kontrabas. Toliko u ovom jazz izboru, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Darija Hodnik-Marinković.

Lijep pozdrav, poštovani slušatelji i slušateljice. Želim vam srdačnu dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Euroklasik Noturno. Kroz idućih 6 sati programa vodi vas Marija Matijević. Do središnjega dijela u kojem vas očekuje koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Liua Kuokmana s dijelima Schumana i Straussa uživat ćete uz glazbu Chopina, Vivankosa, Mozarta, Beethovena i Dvoržaka. A počinjemo jednom od sonata za flautu Karla Filipa Emanuela Baha, koje je svoje vještine pisanja za flautu brusio u službi nadobudnog amaterskog flautista Frederika Velikog.

U interpretaciji ansambla Lantika čuli smo sonatu za flautu, violinu i kontinuo u H-molu Karla Filipa Emanuela Baha. Slijede Chopinove varijacije u E-duru na njemačku narodnu pjesmu Schweizerbub. Anegdota kaže da su nastale na zahtjev Katarzyne Sowinske, koja je bila opčinjena tom popularnom pjesmom o švicarskom mladiću koji jodla.

Pijanist Ludmil Angelov interpretirao je Chopinove varijacije u E-duru na njemačku narodnu pjesmu Schweizerbub. Katalonski skladatelj Bernard Vivancos, rođen 1973. autor je zborske skladbe pod nazivom Nigra sum, koju ćemo sada čuti.

Bila je to skladba Nigra Sum Katalonca Bernata Vivankosa. Zborom Latvijskog radija dirigirao je Sigvard Skljava. Sljedeću simfoniju pisao je 9-godišnji Mozart u vrijeme oporavka od tifusa kako bi skratio vrijeme provedeno u krevetu i povratio snagu.

U izvedbi ansambla New World Consort slušali smo francuske tradicionalne melodije, burgundski branl i pjesmu Na bistrom izvoru. Najstarijeg Bachova sina Wilhelma Friedemana prozvali su berlinskim Bachom. Bio je kao i otac plodan i istaknuti skladatelj koji je pisao brojne glazbene oblike, a mi ćemo čuti njegove poloneze za čembalo.

Bila je to Beethovenova 24. sonata za klavir u Fis-duru, za klavirom je bio Cedric Tiberghien. Kada je skladatelj Antonin Dvoržak posjetio češku zajednicu u Spillville u Iowi, činilo se da je izliječio svoju nostalgiju za domovinom. Čim je stigao, počeo je pisati ono što je postao njegov najpoznatiji gudački kvartet.

Slušali smo Dvoržakov 12. gudački kvartet u F-duru, popularno zvan američki. Iako ne citira stvarne američke melodije, u njemu je Dvoržak htio uhvatiti duh američke glazbe u melodijskom tijeku i harmonijskoj konstrukciji dijela. To najčešće izvođeno Dvoržakovo komorno djelo svirao je kvartet Pavela Hasa.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, počinje središnji koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Sada ćemo pratiti snimku koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Liua Kuokmana s dijelima Schumana i Strausa, a koji je održan 14. svibnja 2026. u Cankarjevom domu u Ljubljani. Koncert će otvoriti uvertira iz jedine dovršene opere Roberta Schumana. Opera Genoveva temelji se na srednjovjekovnoj legendi o Genovevi Brabantskoj, čija priča o ljubavi, nevjeri, kleveti i iskupljenju snažno odgovara Schumanovom romantičarskom senzibilitetu.